Muzika është radiografi. Ajo tregon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

magic. Është shumë e thjeshtë të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes ka për radion.

0: tani një këshillë mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Kur jam në pus, çfarë bën këtu?
1: Se valla pepres ojshën u mërdhiva që 2 saat.
0: Ku i ke thonë që ki muzatet me të?
1: I thash që pepres të dorda po pa dihova, serdhë.
0: Nëso soti?
1: Në 7 gjys.
0: Ajo me kreti tërkon u shku të mola, valla jam.
1: Mo bre. Ape.

0: Çdo mëngjes në Afrikë, një gazel ngrihet nga gjumi, fshe orën dhe vendos të flerë dhe një orë tjetër.
1: Bol Peandra, zgjohu se je vonë.
0: Club FM, Cover Radio.

Qa tërësi. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM.

në mëngjes është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Club FM, zgjohu, kapë radio.

0: Ora 6:32 minuta.
1: Po më poti, vla, a e pista të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motor, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pasi
2: ka
1: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
4: Bita e mirë fillon me Club FM në 101.7.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Saktë mundësuat nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Mëngjeset në Radio Un Club FM janë shpurthyese, aq sa dëgjohen shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
7: Mirë mëngjes dhe mirë se ardhët në këtë mëngjes të hershëm të ditës së mërkurë.
8: Mirë mëngjes.
7: Piku javës, ha?
8: Piku javës. E honë e martë, tash jemë të mërkurën, këna shku mas lali, edhe kemi dy ditë tjera bëstaj, e hajtja pramë të që shkojnë të ra. Para vikendit, se me bo me marë me shtje dhe vikendin kombinim, na del e entja që është mesi i kështu ditve. Dhe më thonë e hanë e martë të mërkur, ejte, e pram të shtunë e djel.
7: Sot një ditë e re, një mësi e re për me bo të gjërat bukra, do jemi bashkë deri në ora 10, për ju shoqëruar me muzik fantastik, informacion interesante dhe gjithë një kuize dhe shpërblime tona, Florem.
8: Qatojmë në të mira shumë, kemë shumë qef kur i shpërblim dhe gjuhësit të anë, sidomos shkruesit, sepse shkruesit fitojnë, vetë gjithë gjuhësit nuk fitojnë. Do të me qenë shkruës për me fitu, pra do të me marë pjesën loj.
7: Po.
8: Që iftojmë gjithë, kemi dy loja shpërblyse ndërkohë, pak më vonë, sepse sa po kemi njësë klubin e mëngjesit të në Club FM Kosovë, në këtë të mërkur të 13 majt 2026, urojmë që tjetë një ditë mirë, edhe pse mëngjesi është i vranët
7: dhe i ftohtë.
8: Dhe i freskët, më i më thonë.
7: Lohajmë për më i ftohtë.
8: Ftohtë për tua.
7: Pacaksi.
8: Mesi muajt maj. Mesi muajt maj. Halo ftoht mirë po. Për pak, të mësojmë edhe sa do t'jenë temperaturat. Unë i thoj gjithë dëgjuesit tanë 0495511444 na shkruajnë ku janë, tek janë, ç'a bëjnë. Ku shkojnë, sot pas shumë vetura në komunikacion, prandaj edhe erdha diku sa erdha në 6:45 isha poshtë tek parkingu, edhe nuk i kuptoj disa vetura, keni pick-up, kështu, diku në 15 orë maksimumi shkojnë, se s'mu ishim as me 20, u blokum ishin disa vetura rrugës, s'kishim mundësi me të i kalu edhe boni kolegë.

0: edhe erdhëm, ku se kem të uvënu. Por ndryshë sot, 13 maj, e thamë, qëfar ditë ndërkombëtare, i pash disa ditë ndërkombëtare, dita botërore, në fakte kokteljeve, mira, valla verës. A dhe të plashi, që atë një koktel të mirë, mundësisht palkoll, edhe...
1: Jo, për verës normal, përveç plazhit edhe kështu gjatë ditës një alkohol është koqja pi alkohol, një koktejl. Koqja pi e freskuese. Edhe është
0: një mështri atë më saro.
1: Jo, po duhet me ditë normal.
0: Qysha me janë, janë ca gjëra.
1: Është vërtet, ka një farë filozofie më vete.
0: Dita e tulipanve, në Holandë.
1: Në Holandë, po, tash që kanë atë sezonën që qelen, dhe i kanë do pamje fantastike.
0: Shumë e vërtet kjo, shumë e vërtet. Qa ka nëjë ditë tjetër?
1: Ditë tjetër nuk është që pash diçka kështu shumë, veç në vitin 1950 ishë mbajt gara e pare kampionatit botëror të Formula 1.
0: Silverstone, e patale të zunë njerë ma herët, që është mbajt në Silverstone, edhe e kërkova për me po kush ishte fituesi. Fituesi i pari kampionatit botëror të Formula 1 në vitin 1950 ishte piloti italian Giuseppe Farina, i njohur edhe si Nino Farina. Ai ka fituar kampionatin duke garuar për ekipin e Alfa Romeo.
1: Shumë interesante.
0: Edhe gara parë zyrtare, siç e thell, e Formula 1 konfirmohet se është zhvilluar me 13 maj 1950 në pistën e Silverstone, a circuit në Britani. Veshkëshoreti. Qa kemi prej mirë mëngjeseve të miqve të anë, cilët i kemi gjithmonë aty?
1: Si gjithmonë i pari dhe më i hershmi nga të gjithë, pe kemi Halimin.
0: O, Halim, mirë mëngjese.
1: Mirë mëngjese, o Halim, ka thënë o mirë mëngjes, o njerës mirë.
0: Halim babao.
1: Mirë mëngjes nga thot edhe Besart.
0: Mirë mëngjes i e. A pat naj naj mu i proma jo. Happy birthday e më fat thashe.
1: Poni me që shkallove për një tindje.
0: Poni am lodhe kanat mlodhi kusha. Hajde, hajde.
1: Mirë mëngjes klubi nga ka thun edhe Ylli. Po sot pa foto.
0: Ylli mirë mëngjes.
1: Ku jam foto Ylli.
0: Gradualisht, sa të këfillo të vejli, e shkrejm në një bashkimi, nga dhonë mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, bashkim. Mirë se keni joan dhe klubin e mëngjesit, 049-55-11-44 është numri telefonit, ku mundin me nashkrujt, nëse ka dikun trafik, edhe pse është ende herët, 7-7 minuta. Që që na jeme fatë që vim para orës 7 në punë, sepse nuk kemi kështu trafik të rënduar.
1: Trafik juve që edhe gjumën, po du të me prishko gja herë.
0: Ska problem, gjumi prishët, flanë ma herët, zosh ma herët. Mirë mëngjes në thotë edhe Pleurati. O, mirë mëngjes jo njerës të mirë për juve dhe i ka dërgu dy zemra. Pleurat, falemderit shumë, të falja miku tonë në Mijenit, edhe kujdesa tjetë e puna, se fedente. Fshes farë dite, që përna shumë besar të të tregon pak se që shka kalu për ditë linje.
1: Po, me presim mesajnë
0: e besartës. Besartë është e re, është shumë e re, është në fillimet e karierës, në fillimet e jetës saj, unë po i thëmë besartës që pas moshës 25 vjeqare nuk do të kujtohet më ditë linja kure ke.
1: Fol për vitë, jasë.
0: Po, Besarta
1: ka të regu që gjatë ditës ka qitë kafe për shëzhnje dhe ka marrë dyrata cilat e ka mbo mundi shumë mirë.
0: Bravo.
1: Mas ditën me të shpisë dhe na ka dërgun një foto tepër cute. Urime edhe njëherë
0: Besarta.
1: Uroj të kesh një vit të mbarë edhe plus suksese, po mas pari shëndetin.
0: Kjo është për rëndësi. Ardjani nga ka shkrujt.
1: Qa ka të në Ardjani? Shokri në
0: Ardi. Mirë mëngjesi, matë mirë të në shërë. Përveç që unë jam dëgjusi regullt, e keni fitu edhe një dëgjusëri, Ronin, djallin të emë.
1: Mirë mëngjesi, Ronin!
0: Mirë mëngjes, kalof sa më mirë sot, edhe shumë shëndet e suksese dhe për ty.
1: Zakonisht ta fëmijë që kanë emrin Ronin të për klezetshëm.
0: Shumë.
1: Edhe emri Ron super cute.
0: Shumë është cute. Edhe po thot sepse çdo herë bashkë në vetur ju dëgjojmë.
1: Oh.
0: Do të më pas kujdes sa flasim, ha. Kujdes sa për shef mitja në për vetura tona dëgju.
1: Po na për çu kesi me të fola.
0: Jo e vërtet, po ta kesh në mendje se to.
1: Ja, ja, na skuqë në jetën e përditshme nuk foli kesh, vetë fjalë mira.
0: I përshëndesim gjithë babalarët me fëmijët e tyre ose edhe nënat me fëmijët e tyre, të cilat edhe të cilët janë duke i dërguar fëmijët në për çerdhe, në për shkolla, në për kështu. sepse tashmë aktivitetet e punës ditore janë dhe të gjithve, edhe kjo është një element i pashmangshëm për gjithë. Enjoy your life, na vjen si këngë e parë për klubin e mëngjesit.

0: mëngjes. Çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e rreve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli.
1: Po çfarë lejume? A ju kemi tregu dje që ka me konë shumë erë?
2: Po, po, i kemi para lajmëru.
1: Edhe...
2: Uraj që kanë marë masa e në kanë dëzu fjallën.
1: Besoj që po. Nuk patë në i pasoj të madhe. Të pak të nësa pash nuk i di edhe pse komune e Prishtinës të regoj se si pasoj e erave të forta gjatë ditës e djesh me gjithmonë. Kanë dollur disa incidentet parashitëra po themi, edhe Brigada Profesionale e Zjarfikësve, ekipet e drejtorisë për siguri dhe emergjenca, ndërmarja publike e Gjelbër dhe drejtoria e policisë kryqytetit kanë realizuar 17 intervenime el në teritorin e kryqytetit dhe Fushë-Kosovës, kryesisht në largimin e kulmeve, cilat kanë lëviz, lamarinave, reklamave cilat kanë mujt me u rëzu tjegullave, prerje të drojnve të cilat kanë ra, edhe trajtimin e rasteve të zjarëve. Për shembull, në fshatin Mramor kish pas zjarë malor se era
2: për
1: një gatë së duhani ose diçka mbunit me përfshije dhe kish pas disa intervenime në disa lagje të kryqytetit, por edhe në disa fshatra në të rrethinës, do më thonë. Po, me sa kemi pa, nuk ka pas diçka kështu të rëndë me pasoja.
2: Po, është
1: e
2: vërtet.
1: Edhe kjo është gjë e mirë.
2: Një vetë që më la për shypes, kishte qenë Gjakov, një kamionet, kamionat, që ka më i thonë.
1: Qysh me?
2: Policia ju kishtë këthin dy rota.
1: Jo, bre.
2: A më mirë, pa incidente, edhe ka lumë se unë e përveti e kom koza frikë, frymën edhe bubulimat. Tentoj me umbyllë.
1: Unë djej para lajmërova të gjithë ju që jeni nën 50 kg, më shefuni. Mos dilni,
2: jo, ama sot problem, i sot jo.
1: Sot si pritet me qenë sot?
2: Sot në Prishtinë pritet një ditë e freskët pranverore, okay. Temperatura do lëvizin nga 7 minimale deri në 14 gradë Celsius maksimale. Me vranësira të pjasshme, megjithatë mendoj që mundet me pas edhe pak shi.
1: Mbrëm natën ka pas, nuk di me tregun sa ora, se jam ku për gjumë shumë dhe që kumë një shion, teksa binte nëse nuk gaboj ka pas edhe vetëtim. Edhe nuk edhe kur dole e pashë kishë rashi, mirë po në mëngjes pastaj nuk pat.
2: Këto nuk është po ja, po të e lezu gjuhën e rafe.
1: Gjuhën e rafe, kjo është amë që e lezu gjuhën e rafe. Kjo është që është ja të lezush gjuhën e rafe. Edi na thot mirë mëngjesi pozitiva. Edi mirë mëngjes, urojmë që t'je zuar mirë, pieni kafe, këfelo edhe hajde me vazhdu me aktivitetet ditore se kërkush nuk i krymë për ty, as për mua, as për
2: mirë mëngjesi, thot edhe Migjeni.
1: Migjen?
2: Qka kam rësot pisa foto, po du me dit ka jona, qka po bojna.
1: Hajde me foto, se doj me dit qa po ndodh.
2: Ku jeni?
1: Pisa foto të bukura me kështu vranësira.
2: Ku jeni me qodër, që është ajo shprije? Mirë mëngjesi dhe dy zemra nga Rea. Mirë mëngjesi, Rea.
1: Mirë mëngjesi. Një dit sa më të mbarë për gjithë juve. 049 5-5-1-1-4-4 mundi me nashkrujt, ne do t'jemi bashkë deri në ora 10 me klubin e mëngjesit, me mua Florin, me Elin, e kemi këto edhe Bledin i cili po nashoqëron me muzikë fantastike, kështu që mos u largoni nga frekuenca 101.7, do t'a dëgjojmë një këngë interesante, Undressed.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh.
1: Ja, është e vërtet vëllant, të bën të mendosh edhe të mendosh thellë. Sa për shembull,
2: edhe po neve po mendojnë.
1: Patjetër.
2: Kush kemi mesazhe që na bëjnë na vin 0510 na thotë mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi na thotë edhe 081 një mirëmëngjesi, një ditë sa më të mbar. Jeni më të mirë, Elmira dhe Flore ma kanë dëgjuar. Ç'ka
1: na fëlqen. Jeni më të mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Më të mirë jeni ju dëgjuesit tanë, që vazhdimisht jeni me klub në mëngjesit edhe shkruani mbi gjitha, sepse nuk është e lehtë mësun mëngjes. Halo, më është edhe pa e pikafën, edhe me pas vullnetin me shkrujt dikuj në radio.
2: O pravdi, që është e mëngjes i tepër të mirë, kur veç e dinë që janë qësu me ty.
1: E vërtet është.
2: Kështë i falenderojmë te i mase, Humenta.
1: A, Humenta, Valon, Humenta, që është farë fotët, bukur për rëmë Valoni me mëngjes.
2: Qa,
1: a, pa, pa, pa, pa, pa. Qërë aty në i farë, a kanë atje në Finland më rrëri liqeja artificial si në Tiranë që e
2: kanë? Kanë atë nevojta për artificial.
1: Shumë bukur për ecja,
2: për shumë. Super famje, po, pa kohën e pas kam i të njejtë.
1: Orët e hershme të mëngjesit. Edhe një video, anë, shkjo video është sot. Edhe video po duke të mjaftë të bukur që e liqej të aman.
2: Valon sot në pushema, apo jetë shku në pun? Në shka ka rrugën për pun.
1: Mos e ka lidhë Valoni. A deti, që që, bravo Valon, bravo, bravo. Sa ma shumë ndeti që asë më mirë. Që një thanje se jemi të thanja.
2: E që shumë ndeti këshumë.
1: Në ashtë është fundi që to. E pas taj
2: A e të buaj gare Valona.
1: El, dëgjë e që të thanje simpatike.
2: Hajde.
1: Të jetësh është gjëja më rralë në bot. Shumica e njerëzve thjesht ekzistojnë. Me jetu, me përjetu gjona.
2: Ma godit e kjes, kështu, a? është vërtet, është vërtet, përshka që...
1: Duhet me...
2: Menoj që kur je fëmi, i përjeton sanët, i bon me qef, po tu rritu të kap gojle, se mas ne, thashën dhe t'ja njësejt së për toke, ta mon...
1: A, dhe gjova në ditë me të mirë. Që the, tu rritu të kap gojle, njoni tha, në momentin, tha që fëmi si vendoset qanta në këra, që nga i moment, kur mo, gojlet nuk i hiqen.
2: Është vërtet.
1: Jo shkolla, jo nota, jo asi, jo kse, jo lektyra, jo tani asi, jo punësu, jo masi të punësor, që shme u zhvillu, jo krimi familjes, lotë sene tjera ndikojnë, kështë që prej ati momenti që qanda të citet në këra dhe kime shku në shkoll, s'ka mo qetësi, po theme edhe, knasi që shna kem qef me pas.
2: Edhe one kom një të mirë.
1: Hajde.
2: Ajo që jo apim nuk fejhet gjithmonë, por ajo që jo apim është gjithmonë ajo që jemi.
1: A, vërtet, shkja shumë.
2: A ke po, asë do mos na, dyqysh, kur ja bojmë dikujt një të mirë, ka njerë presim ose shgënjemi nëse nuk na kthehet. Po, që toj me rancë me ta dita i nalë.
1: Për që ata duhet me bu,
2: edhe normal.
1: Ja kthehet, asë kthehet, e shumëm. Që ka thonë Valoni?
2: Valoni ka thonë jo, dola prej punës duke pi kafën pa us, para se me fillu me gjallë nuna i sen. Po të ma shfar deti, këshu me pam.
1: Ma ka dërgu një location, po prit të shonë në telefon, se në kësi nuk muj, se po thot Flori shiko ku jam.
2: Okej. A mo pame në pas ke super, Valon. Po të kam zili që dojnë të Shqipëris. Edhe, a mo vishë që temperaturën, vishë të kështë pas dhe pa kohën ma të mirë, të më thonë, s'kësh pas nevoj për diskutim pas taj.
1: Pse është ftohtë atje?
2: Po doket pak vrant, po, që shusit e na.
1: Pak vrant. Kalosh ditë sa më të mbaro, Valon, mësu lodhë të puna, pëshe që është relaksohet njëri para se me shkum pun edhe me gjallnu në i sen, si që po thotë. Është koha e reklamëve tani, edhe pas taj rikëthemi me lojnë e pash për blyse për sëtë.

0: ora 7:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt, të punu power hour, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
4: Ej, ku je, qa u bën?
5: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. Ipko. Falshli.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Women's Secret kam bëritur. Ngjyra të freskëta, prerje moderne dhe materiale super të lehta, të përkryera për pranverë dhe verë. Nga setet comfy te pijama trendy, gjithë çka që të duhet për të ndjerë rehat dhe me stil. Vizito Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall dhe zbulo koleksionin e ri pranverë-verë 2026.
8: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minutë
9: me Albi Fashion.
8: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.

0: nosso foco só chica po flet, por kush po flet.
1: Po flet klubi mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 7:37 në këtë 13 maj 2026, një ditë vranë sot në këtë mërkur. Mirë, urojmë që gjatë orëve të ardhshme të lindë dielli. Nëse jo, dielli juaj do të jemi ne.
2: Para se të fillojmë edhe me quizin, sot e kemi edhe disa foto nga Halime që na ka dërgu. Ka thonë asha jon boab kështu, po edhe boaba për këtë sport ekstra.
1: Halim,
2: a ki nevoj për punëtor, shu ka tre muj. I ki një atë dy kandidat këto.
1: Që shi bjen, që shor, kore gusht për dy muj, Halim, mujna më ardhë me Elmirën edhe me punu pakane. Qa mujna me buna këto? Kus, që shusht një, kus mundet kam një mune me gripun, i na. Mirë më nëzhet zhjith juve që eventualisht i një zhuar tani edhe për shkoki në për aktivitetet e tuaja ditore. Edhe tani është momenti për kuizin e personazhit. Elmir,
2: që është muzika me preferume?
1: Apo, që kjo është? Që kjo është muzikë ku adrenalina rritët, tensioni është në maksimum, urno me pyetje tuaja, në më ishë me gjithë një personazh, kime pas këgja vështirë, po hajtë, ta provojmë, Kujdes, 049 55 11 44 është numri i telefonit ku duheni me shkruajt mesazh. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Në mesazhe direkte, WhatsApp, Viber, ku do që juve ju vjen më lehtë, i pari që jep përgjigjen e saktë fiton një shpërblim fantastik, siç është APR, asistencë e përgjithshme rrugore. Kështu që shpërshtem.
2: Okej. Po filloj me pyetjen e parë, gjinia, famër mashkull.
1: Famër. Po.
2: Hajde, gazetare.
1: Është një farë dalimi mes gazetarës edhe moderatorës. Po mund themi që është kogja shpejt.
2: Ja, futa qëto. Se thash hajt. Ka shumë kur më thaj që thash sigur t'ja aktore, ja modele ose influencere. Po që më dalë gazetare me kon, për ja pasan njës
1: me
2: kon. Me
1: kon influencere, sune gjenë si në shumë. Për diso shumë janë.
2: Po, e vërtet.
1: Kështë aftire ki me gjithë.
2: Atëherë, që shumë tha moderatora?
1: Po, gazetare, moderatore. Po, moderatore, njojmë magat.
2: Mosha?
1: Mosha është mbi 20, du tjetë diku të 25, 45, për ata që e thonë në 40, e në të tjerët që e themi me 20.
2: 20, gazetare, 20 vjetë. A kemi po... kohëve të fundit kështo në televizion?
1: Qëre, të fundit, jo, nuk është shumë aktive. Po para dy, apo që shqibje, dy viteve, tri viteve nështa, po ka qenë aktive. Herët ka fillu me punu në televizion, shumë herët. E kemi pa thuaj se gjithë donat, po flasë kur po flasë për herët, kërë për asysh. Ma vonë pastaj ndroj zhëndër të bërit televizion. Aha. Mirë, po tash gradualisht, s'më më ti tregu.
2: Mos është prezantuese showbizet, kështu ai san showbiz prezantuese.
1: Jo, nuk prezanton showbiz.
2: Nuk prezanton showbiz.
1: Jo, nuk prezanton. Aktualisht nuk prezanton kurrë.
2: A është e martuar?
1: Po, është e martuar, qysh jo. Ko çan atë dhe e martuar.
2: Ja është mënuar s'm fru për libertën.
1: Jo, nuk është libertë. Jo, çatë e kafe ditë libertë. Okej, okay, dhe më interesant.
2: Prezantuese. Diçka që bëhet çfarë çdo ditë.
1: Moderator. Ka një lloj moderatorësh, ke kujdes.
2: Po, okay.
1: Ka, do më thonë, edhe besimtirin që e patë ndje është moderator, ka moderator e moderator të ndryshëm në të ndryshëm qështjet televizive.
2: Këto nga.
1: Për pak ungulla.
2: A ja njojmë familjen?
1: Ja njojmë, valla, krejt. Thuj se krejt, gati.
2: Oh, okej.
1: Okay. Me pure, me kunate.
2: Babën a ja njojmë, se.
1: Ja dhe babën ja njojmë.
2: Ma.
1: Po.
2: Më su kom prezentu se lojmeve.
1: Pikërisht.
2: Okej.
1: 049-55-11-44. A jeni në i ka? A i keni ron fije? Për këpë plasin.
2: Prezentu se në 20-at, ja njojmë familjen.
1: Bitë 20-at, po ja njojmë edhe familjen.
2: Pas ka prezentu lojme. Ku? Dese, tash... Okej, okay, ja njohem burrin, ja njohem kunatin, oh, ja njohem babën.
1: Krejt.
2: A më së kunë sa shprek me një darsëm.
1: E ka kol lejën. A shpejt je kunë sëtë, ma ke fëtë.
2: Au.
1: Ja, sëtë je kunë e shpejt. Bravo, e pshej, a ke njësë më mësullu e.
2: Po, po, po.
1: A, qaj e bu, ti qaj e bu. Spo po i ka hezë, përdo fka me ronu dorëm, se jo, që shtu letë.
2: E, edhe motrat, ja, motrën ja njohem, po.
1: Po. Nuk janë largush, atë ofër njëna tjetërës.
2: Dy motra për dy vlaznia.
1: Po, e kur thash që ka ndru zhëndër, ke parasysh që nga lajmet, pastaj doli diku tjetër, jep kjo opinione.
2: Reality show, po.
1: Po, jep kjo opinione atje. Edhe interesante kështu me opinione. Ama po, po. Është një personazh publik prej vitesh. Shumë e re ka dalë në televizion. Edhe do më thonë, kur dikush kalon nga lajmët në një format si Big Brother, ga një seriositet që është lajmët, që dush me lezu lajmët, dush ashtu, një diçka tjetër duket pak kështu interesant.
2: Interesant, po.
1: Se nuk e di sa najti atë, një vjet, a një sezon apo?
2: Po, një sezon.
1: Apo dy sezon, apo një sezon.
2: Edhe babën e ka pas prezantues të lajmëve.
1: Po, legjendar bile në prezantimin e lajmëve.
2: E di që kur kom qenë e vogël ka qenë ndërprezantues e parë që ashtu e kom pikos.
1: Ja njohim, siç e tham, gjithë valla burrin e gjithë. Kështu që personazh i njohur për publik 049. Nuk e di. 55-11-44 është numëri telefonit ku duni me shkrujt për personajin cilin ose personajin, si do një shuini, për cilin po flasim, një personaj që tashmë pas ka shku në 25 vjeq dhe shumë herët pjesë e medjave, pjesë e televizionit, së fundmi më pak, shumë më pak, sidomos pas eksperiencës që pati në reality show, pastaj pati një shkputje, nuk e kom pam.
2: Edhe një dancing with the stars nuk e të patë fillu, mas ne patë lënë gjyst.
1: Një me espe disha.
2: Qa shu diçka ka
1: që? Qa informacion që, janë do informata, do detaje që edhe mund të...
2: Dhe më pune kemi pa në pozicionet ndryshme, s'ke që ja thonë
1: e vërën. E vërtit, e vërtit. Hej, mose, edhe ashtu.
2: Edhe ashtu.
1: A më kërë me thonë A.H.M. A e ka halo emrin, ose A.M.P.H. që shri bjen?
2: Po, normali bjen A.M.P.H.
1: Po, A.M.P.H. Janë inicialet e personajit, shusës në mbetet gjithë tjetër, vese të dëgjojmë një këndë bugu nga Bon Jovi, Legendary.

0: Një personazh interesant e kishin. Të lutem Pastra Nonçi, na shuaj mesazh për lojën, sepse lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Të lutem, numri i fundit 539. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Lata na ka shkruajt, na ka thonë: "Mirë më nxjesi, mos u fokuso kush po flet, por fokuso kush po shkruan."
1: Mançëm,
0: Mirë më nxjesi, o Lat. Lata është trefer. Au, çu se tap karton të kuq. Me bo me bo në isen me ndull. Lot, ko gjamot iske shkrujt, 16 pril, o ka qenë hera fundit, diku te ora 8:32 minuta.
1: Qysh Lot, kështo?
0: Me Elin me gjas,
1: jo,
0: nuk njifesh.
1: Jo, s'ko ka me njoftu
0: ande. Po, të prezentoj me Elmirën, më ratë orën e klubit mëngjesit. Oj, Lot, mirë se ori këtheve në klubin e mëngjesit, karton, i portokallt është që ky, i verdhë është kur mungon pak, i portokallti është kur mungon kështu pak më shumë, e tani të kuqin e ki kur eventualisht mungon pak më gjatë. Ama si të shoh, faleminderit shumë që je bashku klubit mëngjesit.
1: Edhe
0: në këtë të mërkur
1: po,
0: të 13 majit 2026.
1: Edhe Halimi na ka kthyer përgjigje.
0: Ço po thot Halimi?
1: Na ka pranuar ofertën, ka thon hajdeni
0: me shumë punu. Po që të shysh.
1: Edhe ka thon ajër zëvenc bageri, ku se bageri i un me kaci.
0: 7 gradë temperaturat aktuale. Të dashur dëgjues, për gjithë juve që po na dëgjoni në këtë moment, është një mëngjes i vranët. Mirë, po urojmë që gjatë ditës të kemi edhe rreze dielli. Nuk jam paralajmëruar në fakt nga ajo që folëm tek rubrika e motit. Mirë, po të paktën 2 ditë të ardhshme pritet të jenë me diell për të pasur pastaj një fundjavë me shi, por ne do të tregojmë detaje çdo ditë për juve se çfarë moti do të kemi. Është koha që të shkojmë reklamat, për gjithë juve që eventualisht nuk jeni në vetura tuaja, mundin me na dëgju në clubfmkosova.al, gjithashtu edhe në aplikacionin ton në iOS edhe Android, ku do ku keni internet, ne jemi aty.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme. Dy

0: brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: Dhe gjuam natën nga një këngë shumë e bukur nga Tafina Zeqiri dhe Shpat Deda. Mirë po ne ju themi mirë mëngjesit gjithë juve që po dëgjoni klubin e mëngjesit tu në Club FM Kosovë, gjithë juve që tani jeni zuar dhe po shkoni në për aktivitetet tuaj editore. Unë jam Flori, kam edhe Ellin këtu, mirë mëngjes.
1: Leqen shumë dhe gjuston, po Flori na ka dërgu një foto me pije energjike.
0: O, Flori!
1: Shka po bo me rënë këtë mëngjes, ka shumë me këtë pije. Edhe pas herën hun, ke pas një aksident atë shka?
0: Kujdes, Luat, kujdes. Kujdes me këto pamje të cilat vinin nga nga jashtë shtetit, nga Gjermania. Edhe fitusin e kam un. Është koha e leximit mesazheve dhe shpalljes së fituesit ose fituesës. Kam një fitues këtu te mesazhe direkte, kështu që të lutem edhe mund të fillosh lirisht me WhatsApp.
1: Atëherë, po e fillojmë me Vlorën së fillimesh. Na ka thënë mirëmëngjes dhe dy ylla.
0: Mirëmëngjes Vlora.
1: Kjo është yllat e Vlorës, edhe ka thënë Anita Radinaj, është pikrisht Anita, personazhi i sonëm. Adelina ka thënë Anita Muça, ju përshëndet Adelina.
0: Adelina, të përshëndesim
1: edhe ty. Moja Adelina, ku ke qenë që një vit?
0: Një vit?
1: Po, për herë të fundit ka shru vitën e kalum.
0: Adelina,
1: Adelina, ta shpresim qdo të nga shkrum. Anita Radinaj ka thënë edhe 081, po ashtu Anita Muçaj ka thënë 050. Reja ka thënë fillimisht Liberta Spahiu. Edhe unë mendova se Liberta fillimisht, kur ani se prezentu se anikni.
0: Se Liberta mund të shkojnë mbi 20 vjeqështë, ha?
1: Po, ndoko që qatë të duzë me ku.
0: Qatë të silët, po. Okay.
1: Pas e ka thënë Anita Haradinaj.
0: Mm-hmm.
1: Dugajgjini ka thënë Anita.
0: Mm-hmm.
1: Po ashtu, Anita Haradinaj ka thënë edhe Besorta se...
0: Muçolli, Muçaj, Muçaj zëmë jam për marë. Po bre ka dhonë intervjiz diçka. Po bre ka, e këm ledzu dikon që ka thonë që du me majtë Haradinaj për këtë Muçaj.
1: S'ma një për. E përën që t'kanë rritë t'kanë po.
0: E po tash, qatë temi.
1: Kume dit ka buhaj gore. Anita Haradinaj ka thonë edhe shpresa. Anita ka thënë edhe Rioni.
0: Orion, ku je more?
1: Po pak ma i shpejt. Se ja ku me bo Rioni në fitus që të WhatsApp jasë si të mvetit njere. Besniku, i cili ka që mjaft i hershëm, ka thënë po ashtu Anita Haradinaj.
0: Okej. A dhe vazhdu në të vajperi? Edi ka shkrujt, përveç që nga ka thonë mirë mëngjesi pozitiva që herët, Liberta Spahiu ka menu edhe Edi, pas taj ka thonë Susuri, Benjas ka menu për Aurorën, edhe Ospja Djemrin në këtë vë Anita pas taj. Edhe ka thonë, ka përshka në mojë zonë, burin këngëtarë për dhe këtë.
1: Jo, qëfar do këngëtarë, ja?
0: Brigena gjithashtu, ka thonë Anita Haradinaj, edhe në ka përshëndet, pastaj ka thonë Muçaj Haradinaj tek mbi emri. Sumeja, e nga ka thonë mirë mëngjesi, a është Anita Haradinaj, është pikërisht Anita Haradinaj. Mirë mëngjesi nga thotë edhe Zonja Vahide, Anita Haradinaj është përgjigja, po ashtu edhe Endriti, nga ka thonë Anita, shkurt dhe sakt. Vazhdojmë me mesazhet direkte që kemi pas për herë të parë, po na shuaj në mesazhet direkte disa prej dëgjuesve tanë, gjithsesi kemi tre pas nishin, i cili ka thon Anita Muçaj Haradinaj është Besimi, edhe thot ju përshëndes Besimi. Bes, faleminderit shumë që je me klubin e mëngjesit. Për herë të parë po na shuan 5-3 Anita Muçaj Haradinaj. Gjithashtu edhe 272 na shkruan për herë të parë, edhe përgjigjen ka dhënë sakt Anita Haradinaj. Kemi edhe 840 që ka thonë Anita Haradinaj. Nuk e di nëse kemi emrin e 840 diku se Skenderi, o Skend 840 është Skenderi, edhe ka thonë përgjigjen e sakt Anita Haradinaj. Është gjithashtu edhe 039 por ka thonë Alketa Vejsiu. Alketa Vejsiu gjithashtu moderatore, ndërsa ai i cili ka qenë i sakt dhe më i shpejti nga gjithë, Zonja dhe Zotrim fitues është Bashkimi.
1: Urime për Bashkimin, Flor.
0: Anita Haradinaj.
1: Sot falet i bëm pas me kona e se UFC.

0: stato.
1: Gentlemen.
0: No, no, no.
1: Please welcome.
0: Kadarsın. Përsat bostës të ndrajt.
2: Parme po pak interesant, si këta tu fëcës.
0: Edhe Fluar të e ka gjithë, mas 12. Ka po nune di kush është Anita Arandina, ja e kom pitu. Ku shkru në vakt?
2: Na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe njoftohesh me detajet e tjera në lidhje me shpërblimin, ke fituar një pako plus nga APR, është një shpërblim fantastik, urojmë që kur mos me e përdor, për shkak se përdoret vetëm kur ki probleme me veturën tuaj, kur të lën dikun keq, mirë po, si do qoftë do ta kesh aty për të mos më bëu të lashe, me thirrje në shok, në familjar ose këdo. Thjesht e thirr APR-n, edhe janë shumë të shpejt, shumë efikas, edhe të bojnë zgjidhje. Eksyra UFC shoh ka njëherë, nuk më pëlqen shumë, po i shoh. E së fundmi ke ky Kanzat Chimaev me njonin, ai Kanzat që thot, I will kill everybody, I can... është një... Për Emiratet e Bashkuara më duket garan, mirë po është nga kjo pjesa e Dagestanit, dhe ku kanë qenë këta Nurma Gomedov e këta. Edhe tani prezentimi aty bëhet shto lëjtë, që në gentleman, Kanzat
0: Chimaev.
2: Ja më ke shira ti në konë fake, ata me shimë të zuzë.
0: Kurse këmë ditë, i shurëvizm të kë interesant.
2: Fake në konë ata.
0: Ej.
2: Okej, do të shkojme Try Again nga Alaya.

0: kush luajti mbrëm, kush e shënoj golin, kush asistoj, kush humbi e kush fitoj. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit. E kush humbi e kush fitoj. Halimi ka dërgu një foto dhe tha dita nuk shtyhet pa pi energjike me mëngjes. Kujtes, mërë, kujtes, sajni të bukshtu.
1: Foto nga ka dërgu edhe Valoni.
0: Po?
1: Një mojito.
0: Po sot është dita e
1: koktelave. Po, edhe nuk e di nëse nga ka dëgju Valoni që sot është dita ndërkumtare koktelave.
0: Po, vala.
1: Edhe për mu mojito është një ndër koktelat e mi të preferum.
0: Shishe, hitë spodini edhe jo.
1: Ej...
0: Vazhdo me sportin dhe tregon çfarë ndodhi mbrëm në La Liga. Kishe disa duele të zhvilluara. Është Celta Vigo që u mund nga Levante 2-3. Betis fitoi 2-1 kundër Elche. Dhe Atletico Madrid e mundi Osasunën me rezultat 2-1. Rezultat e këto cilat ishin mjaft interesante, sidomos për skuadrat që po luftojnë për mbijetesë. Levante bëri një hap fantastik me këtë fitore dhe tani shkon në kotën e 39 pikve dhe është pikë të barabarta me Gironën, Espanyolin, gjithashtu edhe Majorkën, ndërsa 37 pika Alaves Oviedo tashmë është përshëndetur, një gar shumë e fort, bëhet për mbijetesë në elitën e futbollit të Spanjës, kështu që do tjetë interesant të shihet çfarë do ndodhë në këto dy javët e fundit, të cilat do të zhvillohen, e disa prej tyre natyrisht do të zhvillohen edhe sonte me Espanyol që do të ballafaqohet me Athletic Bilbao, gjithashtu edhe Villarreal do të përballet me skuadrën e Sevillas. Pra dy duele të La Ligas, gjithashtu një ndeshje e mbetur e Premier Ligës është Manchester City që do të përballet me Crystal Palace nga ora 21. Do të kemi një ndeshje që vjen nga Liga e Parë franceze, Brest-Strasbourg. Dy duele, gjithashtu të tjera që vinë në kuadër të La Ligas që zhvillohen nga ora 21:30 janë Alaves Barcelona me Barçën që tashmë ka mbyllur dilemën e fituesit të titullit kampion dhe Hetafe Mallorca me Vetat Murishin toni, cili do të ketë një udhtim aspak të lehtë dhe natyrisht pikët janë tepër të rëndësishme për skuadrën e Mallorca, siç e tham, në luftën për të mbijetuar. Ndërsa sonte nga ora 21 do të zhvillohet dueli i finales Copa Italia Lazio Inter, një përpallje kjo mjaft interesante me Interin që natyrisht vjen si skuadër favorite për të triumfuar në këtë takim dhe për të fituar edhe kupën pasi siguroi titullin e kampionit. Mirë po, nuk do tjetë e letë në ndeshe e cila do të zhvillohet në Rom, po shoha dhe formacionet të cilat nuk pritit kenë shumë po themi ndryshime nga ajo që kemi parë te skuadrat në të kaluarën. Te Lazio do të sajtojë në port sipas gjitha gjasave Mota, pastaj në mbrojtje Tavares, Romagnoli, Gila dhe Marušić, mes fusha do të jetë me Patrick Taylor dhe Bašić, ndërsa në sulm Zakani, Isaksen dhe Noslin. Një skem e vendosur me 4-3-3 edhe në këtë duel. Te Lazio Hysaj nuk pritet të jetë titular, por urojmë që të paktën në ndeshjet e tjera ose të mbetura në kampionat do të luaj, por me gjas Hysaj do të gjejë një destinacion tjetër për sezonin e ardhshëm. Përsa përket Interit në port, do të startoj Martinez, ka qenë portieri i ndeshjeve të kupës, nëse nuk do ndryshoj diçka në finale dhe ta inkuadroj Zomerin trajneri Kivu, mbrojtja me Pisek, Akanji dhe Bastoni, në djath Dumfries, në të majtë Di Marco, treshja e qendrës mes fushës, Barella, Zelinski dhe Sučić, dyshja sulmit Thuram, Lautaro, Martinez. Mund të themi lirisht për jashtë Zomer, ky është formacioni më i mirë që Inter mund të ketë, por për jashtë edhe Çalhanoglu, i cili ka një lëndim dhe sipas gjitha gjasave nuk do të luajë, megjithse është ende diskutabil nëse do të jetë në formacion apo jo. Lautaro do të jetë aty bashkë me Thuram, por Çalhanoglu dhe mungesa e tij me gjas do të mbulohet nga ana e Kroatit Sučić në mesfush, por si të qoftë do të kemi një ndeshje të fortë, një finale sondel.
1: Po, dje, një sanë që më do kështë shumë interesant, edhe pse po shkojmë pak prej Evropës në Arabi Saudite.
0: Interesant po bëtë dhe tje.
1: Vetëm 45 sekunda larg titullit kampion, portieri Benet Bento bën gafën e madhe dhe e dënon Al Nasr ndaj Al Hilal, që barazon në frymën e fundit në derbin e madhë të Riyadhit. ishte mjaft i dukshëm dëshpërimi i Cristiano Ronaldos që nuk po i besonte syve pasi ishte bërgohatit të besonte. Faktikisht ai ende është duke ndjek trofeun e parë prestigjioz që kur ka shkuar në Arabinë Saudite dhe skuadra e tij ende e ka fati në duar në javën e fundit.
0: Okej, okay, po lujka me Damak.
1: Po, më vjen interesant që prej 2022 sa u bën gati 4 vite që ka shku, një ndër lojtarët më të mirë në botë edhe prap Al Nassr nuk ka mbëri me fitu titullin kampion.
0: Sepse kanë investuar dhe skuadrë, sidomos Al Hilali ka pas një ekip fantastike me lojtarë shumë cilësor, edhe Ronaldo, te Al Nassr nuk ka mbëri me marë, po themi, shumë yje europian përveç Mane dhe disa tjere. Pra u desh me zhvillu akoma më shumë ekipin, edhe tash është shumë afër titullit, aktualisht është 5 pikë largë Al Hilal, ndërsa ndeshja arsmen është pe me Damak, Al Hilal Ali do t'luaj me Neom gjithashtu, kështu që duket se do të kemi një fund sezon interesant, por kam përshtypjen se sipas gjitha qasave do të shpallet kampion Al Nassr dhe Cristiano Ronaldo. Për kuriozitet vetëm tregoj sa gola ka shënuar këtë sezon. 26 gola në këtë sezon për Cristiano Ronaldo. Janë dy lojtarë të tjerë të cilët kanë më tepër se ai. Është Kjonense i Al Katsia 29 dhe Ivan Toni i cili ka 31 gola, sulmuesi anglez i cili më parë ka luajtur për disa skuadra në Angli, sidomos për Brentfordin ku kishte një golashnues tipik. Al Ahli luan Ivan Toni, pra golashnuesi i tretë më i mirë është pikërisht Toni, Ronaldo, Quinson, ndërsa gjithashtu edhe Joao Felix që u transferua me insistimin e Ronaldos në Al Nassr, autor i 20 golave në këtë sezon. Pra pavarësisht moshës, edhe në Arabi po lë shenjë Cristiano Ronaldo, sidomos nëse arrin të fitoj titullin
1: e kampionit. E ti që është e kërku golin e një mit, edhe është besë 29 larg tyne. 971. A dhe ka thonë me bismillah du me i. Jo në fakt, i shala ka thonë, i shala e mëri.
0: Kope për golin e një mit. Edhe aty kur po del në fushpi, jo thotë selam aleikum atyne.
1: Bismillah e këto po, ka dal, rrugës është.
0: Interesante, interesante.

është koha që të shkojmë me reklamat. Ju kujtoj edhe njerë, krejt juve që eventualisht dilin nga vetura tuaja dhe nuk mundin me na dëgjuna, keni në clubfmkosova.al, gjithashtu edhe në iOS e Android në aplikacionin ton, kështu si mjafton të keni internet. Mos u largoni, sepse vetëm pas pak vjen loja tjetër shpërblyese për ditën e sotme.

0: ora 8:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Just

Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.

0: U flet klubi mëngjesit këtu në Club FM, dorë dëgjues, unë jam Flori. Kam edhe Elin këtu, mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjesi, po s'mu s'fuzi sa është përndokët.
0: Mirë mëngjes për gjithë juve.
1: Për krejt juve të menzinit ju apsuit, besom një që ju bashkë ndjeji. Ju
0: bashkë ndjeji se
1: ftof.
0: Nuk është e letë.
1: Mraz, atë që shtut, mraz.
0: Qysh mërë mraz mesi majt. Unë po thonë freskët, këta po thonë ftoht.
1: Jo, jo, ftoht, ftoht.
0: Qysh mëj ftoht.
1: Për pak do e nisim edhe
0: lojen
1: tjetër.
0: Kush po flet?
1: Ju vazhdoni të na shkruani në 0495511444. Po përpara se të fillojmë lojën, e kam një pyetje. E po është se sot Kosova shënon 10 vjetorin e pranimit në FIFA.
0: Po.
1: Kur nuk e kam kuptuar pse për UEFA-n, po mënoj botë për e madhe, këto e kalon diçur si përgjithshëm.
0: Sepse
1: si dita,
0: sepse në momentin që na pranuan UEFA, FIFA s'ka pas më çamë botë. Edhe ka pas vota më shumë. Për shembull, kur na pranuan në UEFA, ka pas 28 vota pro, 24 vota kundër.
1: Mm.
0: Shumë pak diferencë dhe mezi kena arrit me u pranu në kongresin e Budapestit, edhe Kosova ishte bua të herantarja 55 të UEFA-s, dy vota kanë qenë pavlefshme, mos të rojnë. Ndërsa, përsa përket FIFA-s, ku është bo votimi në Mexico City me 2016, pra me 13 maj, 121 vota kanë qenë pro,
1: okay.
0: 23 vota kanë qenë kundër.
1: Sa kanë pasur me na votë?
0: Në momentin që na pranuan UEFA, ka qenë e kuptueshme që do të pranohemi në FIFA pas një telashe. Prandaj nuk bëhet shumë kështu po themi e madhe që shbohet për UEFA, se UEFA ka pas shumë stres, nuk e kishin as pak i sigurt nëse do të pranohesh apo jo. Edhe prandaj UEFA ka më shumë po themi potencë.
1: Ka si puna e dorës, më sa i zavali më derisa e merr fjalë, më se të fjohesh anë din se dorës më vish. Vish simbolik.
0: Vish punë e grymë,
1: ha? Okej. Okay, Ops,
0: s'u di. Lojën.
1: Hajde, hajde.
0: 049 55 11 44, bëjeni gati numrin, shkrujeni aty, hapeni WhatsAppin të direktet, të Viberi, ku do që dëni, sepse në momentin që kuptoni kush është një personazh që po flet, duni me shkruj direkt, sepse i pari që je përgjigjen e sakt është fitues. Personazhi është kë.
2: Me i butë se sa është menduar nga ata që kam pasur rezerva, por edhe me pak rezultate nga ata që e kam përkrahur shumë. Kjo do të mund tishtë një rumbullaksim i ti
0: kush është kjo personazh? Çdo natë dëgjojmë.
1: Po valla, thuaj se çdo natë.
0: Edhe shumë gjatë, jashtëzakonisht gjatë pjesë e mediave, sidomos e politikës, për ndryshe nuk e di sa vlen kjo, pa kom pas profesor në universitet. Intervist na ka ligjëru. Bash intervist? Po. Na kam mësu se si bëhen intervistat. Edhe mas një kohë e takova në rrugë, jo vetëm këta, po këdo prej profesorve të universitetit kërë e kumë taku el, i kumë thonë, prof, kritë që kam këtë regu, më kanë ra poshtë.
1: A, pësa është to?
0: Të ndroj sistemi komplet.
1: Hmm.
0: Se këshyru më kush këtë rënditjen e intervistës e si duhet bërë, qëfar pytje duhet bërë. Gjithë vrapojnë pas klikimeve, thashtë gjithë vrapojnë pas viewsit, e nëse unë e bëjnë një intervist si pas regulave, nuk ma shikojnë intervistën.
1: Se
0: shikojnë ato tjetërën që nuk ka lidhje me kur gjotha ndryshimi i teknologjisë, i gjeneratave, i rrjeteve sociale kanë kriju këto, po prap një intervist me standart mbetet një intervist me standart.
1: Kjo
0: nuk e lëviz kur gjotha këtë pjesë. Një intervist e mirë, tha, nuk matet me sa shikus ka, sa audiencë ka, po matet me ato që është në
1: nëzirë për
0: intervist, që ake mujtë me nëzirë për të prej ati që e ke intervistu e kështu me ra, po ja u këmë përmend gjithve. Profa, krejtë që më kini mzu, s'po vlenë mu, ku i ki viusat, zotni, viusat ku i ki. Ta të shumë i më dhe njerë, e zërin, në që e një kush është në 049-55-11-44 me mesaje organizojmë lojen, vetë me mesaje, ose me mesaje zanore, nëse s'mundin i me nashkruj, që personajë është kë, kush është që lojeni?
2: Me i butë se sa është menduar nga ata që kam pasur rezerva, por edhe me pak rezultate nga ata që e kam përkrahur shumë. Kjo do të mund tishtë një rumbullaksim i ti.
0: Afshe? Shumë pyetje po që
1: vërtet. Edhe zoni shumë është i njohur. Më panimat që po tutit ton kohën.
0: Sot çata është pjesë skenës.
1: Ani më tash është edhe me politik, po.
0: Edhe na pedenti politikën e kem kështu. Në prime time, Kosovë, ti ki, sa i ki? gjitha televizionet e kanë nga një emision politik.
1: Po.
0: Edhe s'ki ka ik edhe me dasht me lëviz.
1: Qëto dy vjetë valana kanë vëshirësu jetën.
0: Me thonë drejtën, unë kom heqë dorë prej debateve politike prej kohësh. Ajo që unë përpiqem me bo, nëse vlen, është që para zgjedhjeve përpiqem me pa këto, që janë këto, që paralajmërojnë, që premtojnë politikanët tonë, po edhe aty e kum kuptu që këtë, dëgjën se s'ka lidhje fare. Nëj, a ullët në i qmim dikun, që është punë e taksave, që të përpishën pak me imi kuptu qëfarë plani kanë në programet zxedore, ose programet se si dojnë me bo qeverise, ama që tash nga ka hup topi krejtë.
1: Po, e në problem, dy vjetë, po, uroj që të zgjidhet për në gërtë politikë, përshka këtë, po e pëso më nëjë që edhe populatu, ama shumë të prej krejtëve.
0: Do të dëgjojmë edhe njëherë, për herë të fundit, personajën, zërin, kush po fletë?
2: Me i butë së është mënduar nga ata që kam pasur rezerva, por edhe me me pak rezultate nga ata që e kam përkrahur shumë. Kjo do të mund tishtë një rumbullaksim i ti.
0: Na shkruani në 049-55-11-44. Kush ishte ky ku që foli, ndërsa tani do të shkoj me Popular. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Papillar dhe audio cilin e dëgjuam edhe patëm përgjigje të sakta alla. Gjithë.
1: Goza,
0: goza. Gjithë të sakta dhe të njëjtën kohë, kështu që.
1: Sidomos për politikë. Po më një person që mirët me politik, krejtë e nxojmë.
0: Dy gjana ndiqen duke të na, Big Brother edhe politika. Politika. Po, qëto.
1: A gjënë që ka qenë interesant. Kur kom qenë Amerikë në 2017, edhe tash mbi ke me najt me, ta unë i kom pas atër 20 vjetë, edhe këta po më një personat me cilit punoj shimë bashkë, se kom qenë me work and travel, një kohë ndiku moshës 15 vjetë.
0: Oh,
1: 15-16.
0: Për shkak të
1: po, bëshin gati për kolegj.
0: Okej. Okay.
1: Edhe Billy ka qenë ai shefi jam. Edhe një ditë që aty tu fol tha, këshire tha, kush e qëllon, kush është presidenti i Amerikës? Ha e ka një shpërblim. A beson që kush habe nuk ish kush është president, dhe vishë shame të i qyrë.
0: Na, më do për
1: prej që lindim, po, e dim, kush është kryeministër, kush është president, krejt.
0: Krejt i dim, na, se jem qashto.
1: Bjetis.
0: Të përfshim. Ella, po fillon me WhatsApp, sepse fitusin e kom tek mesazhet direkte. Sot direktet kanë qenë fantastike.
1: Po.
0: Shumë atë shpejt.
1: Faktikisht aty, punë sekunda,
0: po, ka punë qenë, sekunda,
1: po e filloj me Rilindin,
0: që ka thënë
1: mirë mëngjesi,
0: mirë mëngjesi dhe për Rilind. Mirë mëngjesi,
1: uroj të kesh njës ditën mirë.
0: Të shpresojmë këto urojmë për Rilindin.
1: E kemi një mesazh që na vjen për herë të parë. Ernad.
0: U Ernad. Mirë mëngjes.
1: Shtojt, zero shtojt. Katën Adriatik, Helmandi. Faleminderit që na u ke bashkangjitë, Nat. Presim me u bashkangjitë edhe herave të tjera dhe uroj të jesh më i shpejt në rast që do me fitu. 482, katën Adriatik, Helmandi në Rubikon.
0: Pikërisht.
1: Pasaj kemi Adelinën që thot Adriatik, Helmandi. Përgjigjet cak ka dhën edhe Bardha, Adriatik, Helmandi. Valoni, që si gjithë një, nga të regon që të në kohën është me klabë e fanë. Ka
0: thënë
1: Adriatiku, ndërko Mane Muçaj.
0: Mane, mirë
1: mëngjesi. Ka thënë Adriatik Kelmani. Ka thënë, ka qenë dëgohet ndër të parat.
0: Kështë
1: ka që kemi nga WhatsApp e plërim?
0: Në Viber e kemi Lumnien, që nga ka shkrujt, edhe thot për shëndetje, Adriatik Kelmani. Për ndryshë Lumnia, nuk nga ka shkrujt prej një të mërkureje të 26 nëntorit 2025, në ora 8:28 minuta. 2 minuta më herët nga ka shkrujt këtërë.
1: Qështë e ku nga Arilina Ara, nëntori, më mori, pas ka mori dhe Lumnien, vishë mirë që nga ka këti.
0: Lumnien, falimderit shumë.
1: Mirë se vjen Lumnien.
0: Rikthyer te klubi mëngjesit. Burimi gjithashtu, mirë mëngjes Burim, Adriatiku ka thonë Burimi. Zonja Vahide, Adriatik Kelmendi, Duli është me neve gjithashtu, mirë mëngjesi, personazhi është Adriatik Kelmendi, e Blerina si gjithmonë është pjesë e klubit mëngjesit edhe aktive te këto lojra tona, mirë mëngjes thot Adriatik Kelmendi, e gjithashtu edhe Laura na ka thonë është Adriatiku. Po vazhdoj me mesazhet direkte. 785, thot mirë mëngjes, personazhi është Adriatik Kelmendi. Po ashtu 033, thot tung juve, personazhi është Adriatik Kelmendi, është Arta 033-shi. Arta, faleminderit që je me klubin e mëngjesit. Shohim tani kë kemi këtu tek mesazhet direkte. Kemi edhe 081-shin, gjithashtu ka thonë Adriatik Kelmendi. Zona, thot gjes juve, Adriatik Kelmendi. Po ashtu kemi edhe Nitën, që thot Adriatik Kelmendi. Ndërsa, zonja dhe zotrinë, është momenti për të shpallur fituesin. Fituesi, kush po fletë, është 964, sepse nuk e kemi emrin. 964 je fitues i dy biletave nga Cineplex. Po të gjeni edhe Duart Rokitit që vin. Dy bileta Cineplex për ty, të lutëm na trego emrin, sepse është mirë me tregu emrin, nëse jo unë do të shruaj pas pak edhe kërkoj emrin, sepse na duhet me dërgu të administrata. E që ka duhesh me bo është me na shkujt në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë. Është hera dytë për ndryshë që shkruajti. Edhe për herën e dytë ka dalë fitues, ka qenë më i shpejti dhe i sakt. Tek mesazhet në Instagram në Club FM Kosovë, edhe aty pastaj do të njoftohesh me detajet e tjera në lidhje me pajisjen me bileta në Cineplex. Ka filma fantastik gjatë këtij muaji, edhe mjafton me zgjedh një, edhe me pa një film të mungur atje.

0: Shpejtë, shpejtë identifikuam edhe fituesen e kush po flet, e kuizit kush po flet është Jerina.
1: Oh,
0: a tregoj emrin, kështu që Jerina e din procedurat, na shkruan në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë. Tani është koha për me shku me reklama, e pas reklamave do të rikthehemi sërish këtu në klubin e mëngjesit për gjëra të tjera të bukura.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

0: që të me juve jam unë Flori, është edhe Eli këtu me neve.
1: Bashdo jemi deri në ora 10.
0: Naturisht është edhe Bledi me muzikën fantastike që po na sjell vazhdimisht. Edhe tani do të kemi informacione të ndryshme interesante, por ajo që më la përshtypje all kaq që puna e mishit brazilian i cili duket se është ndaluar nga BOE-a, apo jo, çka ke detajet lidhje me këtë çështje?
1: Është vërtet që BOE-a do të ndaloj importimin e mishit brazilian që nga shtatori, më saktësisht okay. Me datën 3 shtator, sepse nuk po i përmbush kriterat që me ushit në tregun e Bashkimit Evropian. Mm-hmm. Megjithatë, sa i përket Kosovës, mbetet një ndër importues më të madh të mishit, sidomos pulat, kaçikat, këto gjelit, produktet, do me thonë mishi i Brazilit është tejet i shitur në Kosovë.
0: Po. Ama me gjas, pas këti vendimi të BOE-s edhe në Kosovë du të merën masa në lidi me këtë qështje. Në kuptimin të ketë më shumë kontrole, ose ndoshta dhe të andalojnë edhe Kosovë, me që bashkim
1: Evropian. Nuk besoj, për diri sa nuk jemi në bashkim Evropian, i koha do të shmime që ndosha janë më të prekshme për okay. Populatën, edhe nuk besoj që bizneset e këshin pranu me, me humb një...
0: E kuptoj. E cila kja arsyja konkrete pse e ka ndalu?
1: Arsyja konkrete mbetet që... Që
0: këtë përdurimi i antimikrobëve, për të stimuluar rritjen e kafshëve, para me, no.
1: Kjo nuk e pranon, do më thonë këtë antibiotik, mm-hmm. Që e poseson, si pas Bashkimit Evropian, konsiderohet si diçka jo shumë e mirë për shëndetin e njeriut.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Shto që do mbetet shiet nëse dhe Kosova... do marë mosa nda i kësoj, po thash nuk e besoj për shkak që shitet me të madhe, pullat e gjitha
0: këtu. Si do të qoftë, zakonisht kur ka situata tila ku mund të rezikohet, po theme i shëndeti i njerë jutë, edhe në Kosovë merën mosa në lidhje me këto qështje, ndoshta edhe duke komuniku me zyrtarë Bashkimit Evropian edhe me thonë, hej, nësa atje po ndaloa, du ta shqyrtojmë edhe në këtë situatë, qa mu i me bona që
1: ka me produkte të ndryshme që janë të ndalume në Bashkimin Evropian e që shitet në Kosovë. Për shembull, cigaret që janë këtu me aromatizues.
0: Ah, okay.
1: Në Bashkimin Evropian nuk lejohen me ushit për shkak që kanë tendencë me qenë më të rrezikshme se sa cigaret normale për shkak të djegjes së plastikës që këto cigare domethënë vetë se kanë, ndërkohë në Kosovë shiten. Për sa të po them tu marr parasysh çfarë
0: jo produkte ndodhen në Kosovë nëse ndodh atje.
1: Sepse nuk është rrezik kështu i drejt për drejt.
0: Ah, okay, po më është.
1: Në afajgjat mundet me qenë jo shumë shëndetshëm për njerin, po na nuk e këshyrim shumë.
0: Informacioni rëndësishëm kjo, urojmë që dhe Kosova ta ketë, qysh me thonë, mekanizma mbrojtës ndaj të tilla situatave. Duhet të përshëndesim edhe Leartin që është me neve, madje pas ka bu pak shakoa. Mos është Gjani De Biazi.
1: Të sjellim edhe Gjani, mes le ta takojmë.
0: Adriatikun e patëm në Kush po flet, Learti ka thonë mos është Gjani De Biazi. 2016 ka qenë fantastik. Do ta dëgjojmë tani You Are Not All That.

0: Jo, vazhdoni të shëndroni me klubin e mëngjesit në Club FM, të dashur dëgjues, ora 9:14 minuta. Në këto momente temperatura 8 gradë, freskët sot, mëngjesi vazhdon të jetë i vranët. Kështu që do të jetë një ditë ka mbështypjen e tillë, e tërë dita mundoni me bogajrat dhe me kalu sa më lehtë. Ne jemi këtu për të bërë sa më të lehtë paktën mëngjesin, e pastaj gjatë ditës besoj që gjërat vinë të lehtu. Masi dike shtëpi do kafe, ke hëngër mëngjes, bëhen gjërat më të lehta. Edhe informacion vjen nga Shtetet e Bashkuara, ku pas kanë publikuar emrat më popullor për bebat që kanë dominuar vitin 2025, është administrata e sigurimeve shoqërore, cilat për bëjkan këtë loj njoftimi, edhe nuk pas ka pas shumë ndryshime. Në fakt, po thot që për 7 vjetë radhaze, se pas kësa e rënditje, Olivia dhe Liam, Olivia për femra dhe Liam për meshkuj, vazhdon t'jen në pozitën e parë si emrat më të përdorura për foshnjat në Shtetet e Bashkuara. Por ka edhe disa emra interesant. Për shembull, për vajzat emrat janë Olivia pra e para, që është përdorur më tepër, Charlotte në dytën, e në pozitën e tretë Emma me 2 m-ja, e katërta Amelia, në të pestën është Sofia me PH, në pozitën e gjashtë Mia, në pozitën 7 Isabella,
1: okay.
0: Në pozitën 8 Evelyn, në pozitën 9 Sofia me F, edhe në pozitën e 10 Eliana.
1: Okay.
0: Për shembull, ne kemi edhe në Kosovë Ema, kemi edhe Mia, më duket.
1: Po, pas
0: kemi edhe Eliana, e kam dëgjuar.
1: Po, bashkangjitna
0: po,
1: pak.
0: Po, okay.
1: Të pas emrat më të përdorur për vajzat 2025 në Kosovë, ka qenë Dua, Ajla, Hana, Inara dhe Bora.
0: Ah, çfarë?
1: Do të thonë sa emrat që më përdorën më shumë te.
0: Okay.
1: Çka kemi prej djemve?
0: Emrat më popullor, po thot, për djem gjatë vitit 2025 në Shtetet e Bashkuara, Liam.
1: Liam.
0: Është në Liam, ka në Shqipëri ka emra Liam,
1: gjë. Po.
0: Është Noah në pozitën e dytë, pastaj vjen Oliver në të tretën, Theodor në pozitën 4, Henry në pozitën 5, në pozitën 6 është James, në pozitën 7 Elia ose Elaja nëse më imi thuna, Elaja garant është kështu si është shqiptim, në pozitën 8 Mateo, në Mateo interesant,
1: Big është, Brother.
0: është dhe amër italian dhe Mateo. Po, që shukon ajo, Briteo.
1: Briteo.
0: Në pozitën 9, William, edhe në pozitën e 10, Lukas.
1: E tek Kosova, emrat më të përdorur kanë qenë Troj, Nel, në pozitën e 2,
0: Nel,
1: po, Rejan, Amar dhe Jon.
0: Jon,
1: Amar,
0: okay. Një
1: kamar interesant, përshkak që në Britaninë e Madhe, emri më i përdorur në vitin 2025 ka qenë emri Muhammed. Kështu që influenca islame ende duke që nuk e ka prekur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po besoj që në një kohë jo dhe shumë të gjatë do e kemi edhe atë emrin këtop gjithë.
0: Po e kemi pa këto në Britaninë dhe ka qenë mjafta interesante. Do të dëgjojmë tani një tjetër këngë, Other Side.

0: Suicide, pa dyshim një nga këngët më të famshme të grupit rock Red Hot Chili Peppers, e publikuar në vitin 99 si pjesë e albumit legjendar Californication, edhe është një tekst që lidhet veçanërisht me përvojën personale të antarëve të grupit, e sidomos kitaristit John Frusciante, i cili kishte kaluar probleme serioze me varësinë edhe lufta me demonët e brendshëm e depresioni, pra është një këngë që trajton shumë gjëra të cilat shpeshherë, sidomos përgjatë kësaj periudhe, në publik flitën shumë pak, ndërsa para 14 vitesh kjo këngë është lançuar, po themi kështu, në YouTube dhe ka 920 milion klikime, që është një shifër fantastike klikimeve, sepse është e qartë që përveç se bukur është një këngë e thellë, e cila trajton gjëra të prekshme për njerëzit, sidomos në aspektin emocional dhe përjetimeve personale. Sidomos këto këngë janë zakonisht preki njerëz edhe i dëgjojnë shpesh, sepse mbase dikush edhe e gjen veten aty.
1: Për me ndëgju këto këngë, të vynë internet, a?
0: Pa tjetër. E për me, për me pas internet fantastik du të me shku të IPCO, sepse IPCO kanë oferta shumë të bukura edhe të internetit me pakot e tyre fantastike. Mjafton mi u tregu se çfarë tipi jeni dhe përshtateni me pakot që kanë, ndërsa naturisht kanë edhe kablorin me filma, me dokumentar, me sport, por ajo që së fundmi ka marrë vëmendje në shpadyshim IPCO TV, aplikacioni IPCOs që tash më nuk i nevoj për kablon për shpi, nuk i nevoj as për esive, krejt kanalet i ki mbrana televizorit pa pas asnjë problem. Më shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjose të sportit, si mos futbol. 72 orë ko me këty filmin tënd të preferum, nëse eventualisht ka ike, që zakonisht dita po është e ngarkuar edhe mundet me t'ik. E më e mira nga gjitha el është që mundesh me pa 3 eventet të ndryshme në 3 platforma, po themi, ose ku dion televizor, në laptop ose iPad, por edhe në telefon, pra.
1: Me një fjallë, në një bot ku çdo sekond ka rëndësi, qëndro i lidhur pa kufi.
0: Me IPCO. Me IPCO.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Ej, ku je që o ban?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipka, falshli.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
8: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
0: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Play the Fool.
8: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
9: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke mund ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
4: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motër, apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënd, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
3: ka
2: Stop
5: talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Dhe tjene dhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, kemi nisur në ora 7 bashkë me Ellen edhe me Bledin që na ka sjell muzikë fantastike gjatë gjithë këtij mëngjesit të kësaj të mërkurë. Është piku i javës, mos harroni. Kemi kalu 2 ditë, sot është e treta dhe pastaj do të kemi 2 ditë tjera para vikendit.
1: Që shtyën edhe këto 2 ditë sa.
0: Që shtyën apo çem me thonë. Ora 9:39 minuta vetëm t'ju them edhe temperaturat aktuale 8 gradë, freskët valla sot. Sot një ditë e freskët. Kështu që keni kujdes një jakne me veti, jo të hol, po një jakne solide.
1: Koza të mirë.
0: Po solide, mos u vesh një hol, sepse duhet me ruajt shnetën, edhe sidomos kiqmën. Kush nuk e din ç'është kiqmën?
1: Ah, Tore. Mirë më nxjesi klubista.
0: Mirë më nxjesa Tore.
1: Foto duke marru një super kafe. Edhe ka thënë kush vjen i pari nga ju, e keni kafën gratis.
0: Shesh.
1: Apo shes, shes, nuk jemi vishnaç që kemi kështu gara.
0: Jo, vërtet është.
1: Edhe fitues, edhe Tore ka dashur është për bly, ta shkësyrim kësh për shkani pari.
0: E vërtet, duhet të dërgoj dëgjuesve edhe për çmimet e naftës me 13 maj. Nafta është naftës derivatave, se jo krejt e kanë veturat me naftë, për diqysh nafta është gjithë e para që përdojnë
1: për shumë. Fillova me vozit, edhe ish puna për me mush. Ma bëjke dizala, e vishë këshirësha.
0: Nuk e di.
1: Nuk e di. A zush me ditë apo na jote?
0: Nuk e di. Nafta 1.59, 1 cent më lirë se sa dje, sepse dje ka qenë 1.60 për litër gjithmonë. Benzina 1.49, 1.50 ka qenë dje, edhe gazi 0.77, 0.78 ka qenë dje. Pra nga 1 cent më lirë në secilën prej derivateve, pra nafta, benzina edhe gazi. E urojmë që ky trend të vazhdoj edhe të bie sa më shumë çmimi, sepse kemi nevojë për çmime më të lira të derivateve.
1: Po kemi nevojë për çmime më të lira, për dashni,
0: edhe për çera të bukura. Për dashni, diçka interesante lidhe me dashnin, po jo me dashnin dashnin.
1: Më
0: shumë me X-in thotë se sa dashnin. Inteligjenca artificiale është tu kriju diçka shumë interesante, një mjet i ri i cili edhe po ngjall kohë debat në rrjet, sepse përdorusit tani mund të rikrijojnë po thot ish partnerët e tyre dhe të bisedojnë sërish me ta edhe pas ndarjes.
1: Wow, e qysh ashto?
0: Sipas dyna raportimeve, shumë persona po kalojnë periudha të vështira emocionale kështu kur të ndahen, edhe po i drejtohen platformave AI për të rikthyer virtualisht ishën e tyre. Qa po ndodhë, një projekti open source i quajtur X-Skill po kryon verzionit të chatbotve të ish partnerve duke përdorur të dhëna si mesajët e vjetra, fotografi dhe postimin në rjetet sociale. Këto verzione pastaj virtuale mund të flasin, sigurisht të kujtojmë bisedat të kaluara dhe ma djetë të rikryojmë mënyrën se si komunikonte personi real.
1: Ko gjësani rëzik shumë, a? Do më thumë pështë bënë edhe ma i obsesionum nda i personit.
0: Dash, ka dy paj këtu. Ata që po e zhvillojnë këtë projekt, po thonë se qëllimi është mi unimu njerëzve me përbalu ndarjen, edhe me reflektue në fund ditës, edhe me po një ndarje ma e shëndetshme, ose kështu. Por, ky trend që u përhap, ka pas diskutime shumë të forta mbi privatsin edhe etikën, e ekspertët kanë paralemru se përdurimi këtyre të dhënave personale për ndëtua një kopje digitale të dikujt mund të cënoj pëlqimin edhe kufit personal, pra është një ndërhyrje direkte në privatsi. Po ashtu, e shumë dhe shto, psikologët kanë shpresh qëtësim në se disa persona mund të kryojnë varësi emocionale ndaj këtyre verzioneve artificiale, duke u bërë edhe më të vështirë shkëputjen nga e kaluara.
1: Edhe në jo me këta, nuk po në pëllëshem fare. Ne i se flërem, qysh e pranon të refuzimin?
0: Është shumë okej.
1: Okay. Apo?
0: Të najtë mirë, mësë të najtë ditën e mirë. Ska në që në është.
1: E pa, ta lexu një informacion në lidhje me koalat.
0: Koalat? Me koalat?
1: Po,
0: ah, okej. Okay.
1: Koalat me shkoj, kur përbollën me refuzim, thje shkojnë edhe afusin gjëmë. Edhe ato ka 20 orë që me rujt energjin, kur vjen koaza tjetër e riproduse, me kund gatë shumë edhe me përbu fatin. Edhe unë jam një koala.
0: Shkovu dja gjumë, do të gjojmë tani një këngë Rain nga Nika.

0: I had days like this. Με rain, ναι, rain που κάπου από...
1: Φρεσκή κανείς. Βράνατ, βράνατ,
0: βράνατ.
1: Εδώ θα γίνει καθόν και εδώ τένα φρέστ ως μας τα αντίν πέλε σί.
0: Α, όπ, τσου, τσου, τσου.
1: Ει, κουιδές, κουιδές,
0: τελείου, τα μάλλον σπέτη του σκουάλε. Παλεμπέρες,
1: εκεί σάπε να τρεγούτ, σκάπο μπάνε, κουιέ, πω, κουιέ, τσον τιμόν.
0: Jo.
1: Pak ma kujdes.
0: Gazin e zonin janë shon në klubit mëngjesit e gazin e nalë aty.
1: Kush na thot mirë mëngjesi? Na thot Laureta.
0: Laureta.
1: Hello, hello, ju përshëndes, kaloni sa më mirë.
0: Laureta, faleminderit shumë edhe të falë halla kuamës aty. Kalosh një ditë sa më të mbar edhe mos u lodhni se janë aktivitete ditore të cilat fillojnë herët edhe sidomos tash që kanë orare 8 orësh, nuk e kanë të lehtë.
1: Jo, vallallaj.
0: Nuk e kanë të lehtë.
1: Shumë sa është gati të riori, jëmë të e bom plan ka me shku, a me shku me flajt, a me pin një kafe,
0: vala,
1: a me të pizu mi mdo do me fitu.
0: Që të gjendjen të anë si e pom këtu, ma miro me shku me flajt, pak të në të kvilësh.
1: Hej, hej. Mos bëhaj gare.
0: Jo, hajgare nuk bëjon.
1: Qa kemi tjetër,
0: qëtash? Qa kemi tjetër? Prej informacioneve, mbrom kish pas pak një halakom duket në këtë pjesën e Eurovisionit, kish ndërhy policia, se dhe mos për reagimin e këtyre personajëve ose njerëzve të cilët përfshijen aty duke bërë thirje kundër Izraelit, pro Palestinës, gjithmonë që të loj të lashësh, po shfaqen kur po bëhet fjalë për kështu Eurovisionin e këto gjërat.
1: Po, është e vërtet, partnacit kam vazhu, tashë të sovit e prej që lufta ka njësë në Gaza, shumë jonë edhe kunder pjesë marjes Izraelit, po me gjithat, mendoj që nuk është jo avlin shumë për diri sa nuk zgjith kur gjo, këto evente jam për me mushiju, me iknoj që publikun, andi incidentet janë të panevojshme.
0: Pa tjetër, pa tjetër. Rrojmë që të mos ketë kështu gjona pak ma të thella, për ndryshe.
1: Kur jemi tek festivalet, dje, ka performu Metallica-t në Greqi, edhe që shumë ish elektrizu, turma, të valzu, sa që këshin shkaktu tërmet.
0: Është
1: regjistru po
0: dridhje.
1: Po dridhje.
0: Okay.
1: Edhe po një fkesi termeti koncerteve.
0: U sa nice.
1: Para me no. Kurse kësha di. Metallica,
0: Metallica. Kështë di pëse artori, për shumë nuk e ka këtë këtë informacion, se zakonisht me Metallica, me këto grupet e vjetra, artori është shumë koherent.
1: Koherent, po nga njerë është problem edhe me indje. Këtë pëse Greqia nuk është largë, po, po është problem, puna, angazhimet, me qëlluna i ditë vikendi besoj që artori shkona aty në rotë të parë.
0: Edhe në mendoj, ashtu, letësë, po në ashtu një përshëndes klubista, juroj një ditë mbarë në këtë kohë të vranët, e valla, kohë e vranët, po s'kena që me bo gazmeni gjithashtu është me neve, mirë më në gjesi juve, a ju ka ndodhë dhe juve, pun, mande një ditë pushimi e mos me ditë që ka me bo, ju përshëndes. Valla e bre gaz që po të kalëzoj, unë kom punu një kohë gjatë vikendeve.
1: Mm-hmm.
0: Edhe kër filloma më punu këtu në radio, edhe nuk ishe më pjesë e punës më parë, vikendet të kisha pushim. Nuk disha sa me bu në vikend?
1: Po, ajtë në qysh. Nëjse, me punu në vikend, kriti ki dy qysh në zonë. Po, me bu me pas pushim gjatë javës, i ki edhe ma në zonë. Kështu që apet, vikendi javë.
0: Dy qysh në zirë është vikend,
1: po, a? Me qenë se sot është tëftoft, kisha sugjeru me shku naj Albi Mala, naj sen me ka Luko, me hunger, me pi, shopping, tonat mirat, kështu që, ose nëse veçpriton rënshpe, edhe shpia e palës ditë në
0: bërë. Gazuroj që ti kështë pak të një dy ditë pushim, se veç një ditë valaj, diqysh aden si shpejt përshkon edhe kur që së punë nëshme bo, edhe pas një ditë sa më të mbarë sot, Joana, give me hope dhe të dëgjojmë të ne.

0: Johanna, give me hope.
1: Po kem nevojë për hope.
2: Vallojn shpresë has po mjap pjesë shkalime, ndaj shumë ditë. Ka thonë se mungoj nesër dinës që un pushim me vazhdoj zgjumin, me çel laptopin, me çel WhatsAppin, mos më pani mirë mund të sipër halime zgjidhni ditën.
1: Nesër e kena bolojën kush shkruan i parë në mëngjes sa më herët ajo shfitues.
2: Halem. Mos na bëj këtë zez.
1: Para se me pleq.
2: Edhe një foto, edhe një foto e kemi prej Lauretës. A super po, mje ka qitë so klubin e mëngjesit, një çaj po më doket, nuk e di ashtu kafe amerikane, s'po më me detektu mirë, po ma shumë si çaj. Edhe duke që po na ndëgjon, e përshëndesim edhe komplet Hallakomën, po na bojnë fola për ndryshe. Faleminderit që jeni me ne.
1: Faleminderit gjithëve që keni qenë me klubin e mëngjesit deri tani. Mos harroni sot është e mërkur, nga ora 12 keni Kape Ranë, një super program. Rana Kapsi do të shohim se cilat prej ranave i kanë kopë gjatë kësaj periudhe. E me klubin e mëngjesit bashkë me Elin po dhe Bledin do të rikthehemi sërish nesër nga ora 7.
2: Mirë takofshim.
1: Ciao.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
5: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: përkome familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Four hours a day, seven days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7 Club FM.

0: chica chica, lui è pelin chica. Tieni bomba bomba atomica.
1: Ora 10 e 30 minuta.
2: Club FM, Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori amerikan Alec Baldwin ka treguar se po mendon seriozisht të tërhiqet nga aktrimi dhe të përqendrohet tek familja pas ngjarjes tragjike në xhirimet e filmit Rust. Ngjarja ka ndodhur në muajin tetor të 2021-shit kur arma që ai mbante në set u shkrep aksidentalisht, duke vrarë drejtoreshën e fotografisë Halane Hutchins dhe duke plagosur regjisorin Joel Souza. Pas kësaj Baldwin u përball me një kohë të gjatë me akuza për vrasje nga pakujdesia, por ato u rrëzuan dhe çështja tashmë është mbyllur. Megjithatë, aktori ka thënë se pasojat emocionale dhe personale vazhdojnë. Ai ka shtuar se kjo periudhë i ka ndryshuar mënyrën e jetesës.
1: Club goes to Hollywood.
3: Më shumë se 1400 aktorë, regjisorë dhe krijues filmash në Hollywood kanë dalë kundër bashkimit të propozuar me studiove Paramount, The Warner Bros. Discovery, ka shkruar BBC. Në një letër të hapur në shkruar nga emra si Emma Thompson, Ben Stiller, Javier Bardem apo Rosie Byrne, ata paralajmërojnë se ky bashkim mund të dëmtojë rënd industrinë e showbizit në Shtetet e Bashkuara, e cila tashmë po përballet me vështirësi. Ata argumentojnë se bashkimi, vlerësuar rreth 111 miliard dollar, do zvogëlojë numrin e studioveve të mëdha filmike në Shtetet e Bashkuara në vetëm 4. Kjo sipas tyre do të thotë më pak vende pune, më pak mundësi për krijuesit dhe më pak zgjedhje për publikun.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

edhe radion. Kur të dëgjosh këngën tonë, dije se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura, sa të mira që jeni. You're my midnight.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
0: Club FM, Cafe Radio.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me prorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbylle dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 11:30.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vitet të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
8: Çdo sezon ka ritmin e ti. Pyetja është, a je ti në hap me të? Koleksioni i ri pranverë 2026 nga Replay nuk është thjesht mod. Është denim me and e prerje që sfidon klasiken. Mos e ndjek sezonin, po krijoj atë. Koleksioni pranverë 2026 tani në dyqan dhe online. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
6: Një minut me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minut
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
11: Pse, vla të duke më në ty?
10: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
12: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motër, apo jo vla?
11: Ju të dy nuk jeni mirë.
12: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
10: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
11: Po pse, Ren, e kishte me mua?
12: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
13: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
8: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
14: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
14: Club FM Guinness.
8: Sumiko Iwamuro nga Japonia u bë DJ më i vjetër në botë, 83 vjeç.
15: Ajo performon në klube nate në Tokyo, përveç muzikës, punon edhe si kuzhiniere gjatë ditës. Historia e saj tregon se mosha nuk është asnjëherë pengesë për pasionin. Rekordi i saj u njoh në 2018-ën.
14: Club FM Guinness.
15: Arbnora Feiza Idrizi nga Kosova krijoi lulen më të madhe origami në botë. Diametri i saj ishte 8.7 metra. Për realizimin e saj u përdorën shumë pjesë letre të bashkuara. Ky rekord përfaqësoi një arritje të rëndësishme për artin dhe Kosovën dhe u bë pjesë e librit Guinness në 2018-ën.
14: Club FM Guinness.
15: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
14: Club FM Guinness.

Ai dini përse jam shumë i gëzuar, sepse erdhi pranvera. Është stina e shpresës. Shpresoj që këtë verë të shkoj me pushime.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munumim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzuz britjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Stina's best radio station 101.7 Club FM. Pristina's best radio station.

Sí.

0: Γκαμπάνι, Εγκεντέμι, Γκρέτα Τογκάνι, Έντι Όγκα, Δεγμέιν Λεκνόρι, Θιαλίν, Κάπε Ρέναν.
1: Nuk ishte kjo lloj piloti.
2: Aha, nuk ishte.
1: Jo, ishte
3: optimista, bismillah.
2: Kuptova, mos e qartë. Kemi nisur dhe për sot Kape Rene në këtë të mërkurë të mbrekullueshme ku moti
0: është mot.
1: Eksitojnë.
3: Moti është i paqëndrueshëm, por është i rrejshëm, le themi, sepse nuk funksionon. Parashikimi.
2: Ah, nuk funksionoi parashikimi.
1: Shumë lagështie paska.
3: Do të bëhet larta. Po duhet bjerë, sipas dajtit që është nxirr.
1: Viner dhe pusetat.
2: Po ne kemi bërë gati për sportet dimrore.
0: Edhe lana.
3: Ne duhet mësohemi që të ecim në shi. Falsem plakur.
2: Kuptova. Kape Rene është një program i cili prodhohet nga Club FM bashkëpunim me Faktoje dhe ky program mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
1: Është kënaqësi e veçantë, falenderojmë jemi.
0: Falenderojmë. Dhe këtu ne kalojmë shumë bukur. Ndërkohë që po dëgjojmë në Club FM.
2: Që në mëngjes.
0: Që në mëngjes. Dëgjojmë në këtë moment në Club FM Shqipëri, po ashtu në BFM Kosovë, por ju mund të na aksesoni dhe të gjoni nga cili do lloj cepi i botës, nëse kjo botë të kishte cepa, nëpërmjet aplikacionit Radios Club FM.
1: Jo mos qajti, jo.

0: Gjithet mua se jet atë orën ty. Nuk ta unë di numrin e telefonit të Shqipërisë, është 0692070222 për gjithë interesuarat në inbox.
1: Po ka ndonjë mamë.
0: Vetë çfarë.
1: Ndërsa unë di numrin e Kosovës për gjithë baballarët. +3 3 4 9 5 5 1 1 4 4
2: është ky numër. Ti mos bëj kështu tani se.
0: Besoj që do hamni gjithë mirë sot, na keni gatuar gjithë pjesëshme.
3: Pozicioni pra që mua më pëlqen që e quaj dreka është pozicioni shumë i njohur.
1: Pozicioni drekas.
0: Pozicion shumë i njohur.
2: Është problemi pozicion, çfarë problemi ka, domethënë?
0: Po position mo.
2: Po problem.
0: Po position.
2: Po pozicioni darkë si është?
0: Nuk e di, po çai ndodhi këtij Millerin po.
2: Ama lart.
0: A ka mundsi? A ka mundsi? Super fol dhe atje, nuk e mora vesh domethënë. Çka kishte?
2: Jo, ne do të
0: fol, lutem.
2: Dijo sot.
0: Se ne u mor bën në fund në mes ditës.
2: Sot ka një ndeshje shumë të rëndësishme dhe Interi caktoi gjyqtarin e ndeshjes atë që i donte shefi domun. Megjithatë, pyetja jon për sot për temën, i that numrin e telefonit apo?
0: Unë i thash 0692070222 të interesuarat në inbox.
1: Dhe +3 3 4 9 5 5 1 1 4 4 për Kosovën dhe tema që kemi për ditën e sotme.
2: A keni frikë nga hantavirusi?
1: Ta.
0: Kjo është tema.
2: Mos tiqi na erdhe nga
0: unë erdha plot me duart plot për juve.
4: Po se të shtive një dyert atje poshtë.
0: Me duart plot po themre. Me duart plot erdha nga atje, nga 300 milion banor. Erdha jo solla këtu.
2: Na shkruani derisa të kapim veten, po ja lëm pak Brianit.
0: Më pëlqeve këtu, bravo. Muzika maestro.
5: Tani sa tani.

0: Falënderi për shërbimin Maku për këtë super këngë.
1: Shumë përmend emra. Shumë përmend emra.
2: Koleksi do ta
1: pëlqen shumë përmend emra.
0: Janë njerëz
3: po bëjnë kush lodhe. Amës për një gjop të majme.
2: Po.
3: Para shërbimit.
2: Jo ti.
3: Jo, pse këndon kaq bukur?
2: Kjo batut domethënë e cila po bëhet gati gati me vlerë arkeologjike. Domethënë duhet vazhdojmë ta kemi përsekutimin ta dëgjojmë. Mirë, ju të paktën një herë në javë. Po unë që dëgjoj ditë për ditë.
1: Është problemi jot vëlla. Është problemi jot vëlla.
0: Mund ta gjosh tek drejtori.
1: Po ose i thua për shembull Brianit, këtë rast sa herë ta optifikja.
2: Ja, nuk e bën dot. Nuk e bën dot.
3: Ose ti them atij të që rasti arrit si qiran.
2: Se ndoshta nga njëherë që është
0: vëlla,
3: ja, shikoj se
1: ose i themi Flavios.
2: Jo,
1: do të ketë gjëra para syve.
0: Flavios Sikeli, dëgjon gjithë ato batuta.
2: Ti themi Flavos bie çik për shkurt.
0: Alo, alo. Po ç'të bëj me këtë lloj batute që është kaq shkurtër?
2: Ne vim si derivati kësaj batute.
3: Me gjithatë, këto janë shaka të përbrëndshme ose inside jokes. Le të përqendrohemi te gjëra më serioze.
2: Më pëlqen Greta sepse është njëri konservatori. Qëndron valla në një pikë.
3: Me të drejtën,
0: dëgjuesit
3: mesatar nuk intereson asnjë individ nga ne që jemi këtu. Intereson programi.
1: Po edhe të përbrëndshme që the. Intereson dhe dy dopja.
0: E me i tege.
1: Vetë përbën, jo dy dopja, të përbrëndshme dhe gjashtë persona ndahen në mënyrë progreson më barabart.
2: Kush u merr vesh nga gjeopolitika në këtë program? Je ti.
0: Vetëm e ke.
2: Valla që na shpjegoj pak se si nga 1% shanse që Irani ë përfunduam që un vazhdoi të dëgjoj ata dhe jemi në negociata. Si brenda 12 orësh?
1: Ja, sa të diskutojnë ato të dy më më të fortë botës.
2: A janë takohen ata të dy?
1: 5-6 metra kanë pata.
0: Ka shku
2: ka shku BB, Bayrambege. Un sot pata në një ditë direkte një gazetar kinez. Na dështoj lidhja.
1: Po pse? Nuk punon roaming
0: atë. Televizion kod.
2: Burim li.
1: Burim li.
2: Po
1: ortodoks kinës, ortodoks kinës.
2: Aty mësuam një ngjarje që nuk e dinim, se gjithta që mësojnë shqip, meqë emrat kinez janë të vështirë për shqiptarët. U caktokan një listë me emra që ata ti adoptojnë.
3: Zgjidhe.
2: Për shembull
3: Nejmedin.
2: Nejmedin. Gazim Yang.
1: Gazim Yang.
2: Po,
1: Nejmedin.
2: Po.
1: Shumë mirë, kjo gjë shumë mirë.
0: Po çfarë shose të bër aty?
1: Marrin edhe japin i vendosin kuptim me emra. Interesante.
2: Tom Go.
3: Tom Ku.
2: Por thuhet që Kina e ka sekretin në dorë, domethënë.
1: Nuk e di pra, më duhet ta komentoj këtë sa çop që çdo ndodhi me ato dy.
2: A do të thotë ti derisa ndodhin ato nuk komenton. A po e komenton ti koleksin?
1: Po jo, mëse kanë bër punë, duhet vjel frytet e asaj që kanë mbjell atje.
2: Po ja, nuk e di që paske punën horizore aty ku paske shkuar.
1: Po sigurisht që po. Me të përplasim në dialekte.
3: Çfarë si ishte pyetja sepse
2: ky që e drejt shusi ose që e hasi si
3: fjalën për Janel.
2: Bëja Janel Jaffa.

0: frytet e asaj që kanë mbjell atje.
1: Po ja,
2: nuk e di që paske punu në orizore aty ku paske shkuar.
0: Sigurisht qipo. Me që përflasim në dialekte.
3: Çfarë si ishte pyetja sepse
2: pyetja është drejtë çu si ose që hasi si
3: e ke fjalën për Janel?
2: Po ja Janel, Jaffa.

0: frytet e asaj që kanë mbjell atje.
1: Po ja,
2: nuk e di që paske punu në orizore aty ku paske shkuar.
0: Sigurisht qipo. Me që përflasim në dialekte.
3: Çfarë si ishte pyetja sepse
2: pyetja është drejtë çu si ose që hasi si mi
3: e ke fjalën për Janol?
2: Bija Janol, Jaf Jofa.
0: Më shkel,
2: më shgabim. Më shgabim.
1: Jo, këto
2: e pranoj edhe unë. Edhe unë do të jem amerikan, pak liberal, po do të jem amerikan, do.
3: Nuk do kemi më komshit poshtër, Greqi, Serbi,
0: ëh?
3: Po do kemi North Carolina.
2: Do kemi, kë kemi përballë, kemi Meksikën, do kemi Italinë, po
3: absolutisht. Kështu që
0: menojeni mirë, menojeni.
1: Shikoni dalin. Jo, unë nuk shitam.
0: Menoj, po skalet më shit më.
4: Prej 72 orësh qyteti i Vlorës po përballet me mungesë të ujit të
1: Okej, na merrni.
0: Jashtë Amerika.
3: Piu i Amerika.
2: Megjithatë, unë them ta mbyllim këtu këtë diskutim gjeopolitik i cili ngjante më tepër me kafen e Milotit.
0: Sa e vërtetë, e ke shumë gabim vëlla. E ke shumë gabim.
2: Me Milot Buzhalen më bën.
0: Absolutisht. E përshtesim me Milot Buzhalen,
5: ishte. Do ta përsërit 1000 herë. Unë jam në vendin e dur.
0: Ja do ta marrim vesh çfarë funksioni këtë aty atje takimi aty atje takimi aty. Ku do jemi? Do ta diskutojmë, nuk ka asnjë problem. Mos ta ulni niveli bisedës me, kështu jo po kafe këtu kafe aty. Është shumë lart analiza gjeopolitike.
2: Çudum shumë. Kuptova. Ai di se çka ka ndodhur pranë një shkoj.
1: Unë e di, po e kisha kështu te andaj virusi atë me rakun kryesor. Se ndryshe nga ç'thot kolegu që është doktor dhe
2: ti ke frikë.
1: Ka bad. Jo ka frikë, unë mua më pëlqen kjo situata.
0: Të pëlqen si sfidë.
1: Më pëlqen si sfidë, po më vjen shumë mirë për mint që u rikthyen.
0: Kishte atë ku vajtëm shumë mint, ishte pjesë e jetës.
1: Ishin një periudhë la ku ishte natës personazhi kryesor, kush erin aristokratë mimbe dhe ata që janë me flatra, po tani që janë mint që kanë shkaktuar murtaja, çfarë do lloj që janë dikto njerëzim.
0: Po sfutën ata mint.
1: Më duket një rikthim kryengritës.
2: I hanin andej, i hanin?
0: Uf, mo.
1: I hanin?
2: Mint?
0: Jo. A ti hanë gjdo gjë?
2: Jo, nuk kam mundësi.
1: E ti qenin?
2: Fatë ludëm, a ishim...
0: Që përse po pjusë e si rëzisht, janë dy komunitetet në Jakarta. Jakarta 25 milion banor. Po të sa për mbazin. Vetëm Jakarta.
2: Vetëm Jakarta.
0: Vetëm Jakarta, krye qyteti.
2: Njofte njerin?
0: Dhe në vitin 2028 nuk do jetë ma, sepse po përmbytet nga uj. Edhe e po e ndërtojnë qytetin e ri në Java, në një vend tjetër.
2: Në Java,
0: që është do jetë me bi 15 milion banor, qyteti i gjithë kështu nga këto, si punë Singapuri që është future.
2: Po ta diferenca, po ta 30 milion, apo të leti marri ujtë.
0: Prit, nuk meret njëri ma, po them këtë që janë të pasurit. Dhe ishin dy komunitete në Jakarta që njifeshin kështu, po themi botrisht, që hanin njëri tjetrin, dhe që kur i vdisnin të shpis, i varrosnin, ose më sakt, i mbanin aty.
2: Po pse?
1: Për t'ingrën.
0: E kishin kulturën. Jo nuk i hanin, i mbanin aty.
2: I mbanin aty.
1: Si mos t'hash Robin Tat.
2: Kotrudh. Më që e ka këtu. Me siguri Rilindja fiton të atje te ky komuniteti i dytë.
0: Nuk e di më të ndite, por kjo ishte fakt, domethën. Ishte jo, ishte fakt.
1: Ne të dërguam për çejf më egi.
0: Jo më lali, isha për agenda on me motor, pra ne tash ata virusin jo gjeta këtu, nuk e solla un.
2: A mund të flasim për ne toksorët e thjeshtë maksimum
0: dhe që nuk koleksionojmë njerëzit tonë. Patjetër.
2: Atëherë, të premte një shkoj, çka ka ndodhur migos?
1: Pasi një prezantim shumë të rëndësishëm to, ishte një program mi mbështetur nga Bashkimi Evropian që quhet EU for Municipalities.
0: Ata se ndonë që ka ferma më, apo.
2: Jo, jo.
1: Sa ska ndodha atje, por kjo ishte pak e rëndësishme sepse kryeministri u krenua se nuk e di, do doja shumë të dija se i ndihet kolegu për këto deklaratat e fondit të kryeministrit, se është bërë një stand-up comedian, goxha i këndshëm apo jo.
3: Nuk është se ka për herë të parë. Shendi ka thënë që në 99 ndoshta.
1: Vërtet?
3: Po ti ke qenë e vogël atëherë.
1: Jo, ja kam ndjekur këtë me kërshëri, po ka ndryshuar shumë dhe
2: tonalitetin. Çka ka bërë KMJ?
1: Ka thënë se partnerët gjerman në digitalizim janë shumë prapa nesh. Domethënë është tallur deri diku se.
2: Ja, nuk është tallur, thënë i vërtet.
1: Shiko, ishte një farë studimi në faks nga Capgemini, është një firmë konsulence që vlerëson Gjermaninë në vend të 24-të. Nga 27 vendet e BE-s për shërbimet publike digitale. Po ata me qënë se kanë historikisht përvojat këshia me nazistët, me... Ata përdori faksi sepse është më i sigur. Dhe kryeministri ynë e ka thënë...
3: E
1: ka bërë si batut, që ju ende përdori faks. Po në fakt, ata edhe pse kanë kaluar ai shumë gjëra, vazhdojnë që ti është shumë të sigur dhe okej me fakset e tyre. Janë më mirë ata, po neshë me patronazhistët.
3: Patronazhistët nuk janë ashtu siç duket, Greta, sepse janë servera që lëvizin.
0: Por vende përdor akoma teletekst.
2: Por ata e kanë gjermanë dhe kanë një gjë se vendosin komunitetet për jetën e tyre. Doni digitalizojmë, s'dua. Po, ne vazhdojmë me faksin. Ndërsa këtu ne nuk na pyesin.
1: S'ta pyesin. Dhe një ditë zgjohemi, shohim pagat e njëri tjetrit, grupin

0: gjakut se dim.
1: Do vini dit, do stabilizohet gjëra, do dim gjithçka.
2: I dim. Megjithëse po ishte Rod Stewart në Shqipëri, di çfarë thosht apo?
1: Mbase e sjellin.
2: Superb.
1: Mbase u sollën Kanye West nuk do sjellin këtë.
2: Do të bëj një pyetje.
0: Po, patjetër.
2: Do you think I'm sexy?
0: Of course.
1: Muzikë

0: ora 12:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto ambient modern.

0: ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Përshëndetje, unë jam doktoresha Elbana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim në fakt për ozonoterapinë. Ozonoterapia është një metodë biologjike që përdor një përzierje të kontrolluar të oksigjenit dhe ozonit për të mbështetur funksionet qelizore. Ajo ndihmon trupin të balancojë stresin oksidativ, të përmirësojë qarkullimin dhe të aktivizojë mekanizmat natyral të rigjenerimit. Është një procedurë e qetë, e sigurt dhe kryhet gjithmonë nga profesionistë të trajnuar. Ozonoterapia funksionon duke aktivizuar sistemin antioksidues të organizmit. Ajo rrit oksigjenimin e indeve, përmirëson qarkullimin dhe ndihmon qelizat të punojnë më me efikasitet. Efekti më sistemik i saj është më shumë në energji, në më pak inflamacion dhe rikuperim më të shpejt të organizmit. Ozonoterapia përdoret për të mbështetur energjin, qarkullimin dhe rikuperimin. Shpesh rekomandohet në lodhje kronike, stres oksidativ të rritur, qarkullim të dobët periferik dhe rikuperim pas ngarkesave fizike. Nuk është një trajtim mrekullie, por është një mbështetje biologjike e kontrolluar. Rekomandohet në paketa me disa seanca pas një kontrolli të detajuar mjekësor. Aplikohet në rutinë në protokollet e jetëgjatësisë dhe anti-age pranë klinikës Fit Health.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.

0: nxire këndshme. Nxire keli nxire.
1: Nuk kam çat nxjerr do të
2: them. E kemi nis këtë punë bash kur ti nuk ishe mjegër, un kisha, ti s'kishe.
3: E pra.
0: Shtadini.
1: Qartë, qartë. Ja për ty e kishte fjalën, do të thënë.
3: Po, e vërtetë është.
0: Edhe un kam çik.
1: Kolegë, si ti ndrojmë këtë database-in?
4: Unë e dhash variantin tim, po, t'jap numërin e atit qiras shpis. Vetëm aty ndjen shqiptari.
1: Në rregull, në rregull.
3: Shneti pse e bër kështu?
1: Pse e bër kështu?
3: Do më njëti
0: jo
3: ti e vetsh apo ashtu kështu?
0: Për çfarë? Pse tani më njohet ti mua?
3: Jo, po si po të ngacmojnë shumë gjithë Shqipëria flet about you.
0: Vërtet?
3: Po për varen
0: çfarë bën
1: radio kombëtare kjo?
3: Çfarë bën ti kështu?
1: Tani më qira fjala ishte kaperena. Ne gjitha mos haroni që ky program prodhohet nga Club FM
0: në bashkëpunim.
3: Thot Greta Amon. Thueti.
0: Faleminderit. Në bashkëpunim me Faktoi dhe mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
1: Jo, nuk ka mundësi të, sepse unë
3: e besoj, mundsohet.
1: Unë di që mundsohet nga Parashevisi Maku.
3: A pati atë, ka gjelë aty nga.
0: Nuk ti ngjon fare bukur kur e pati. Me gjithë respektin.
1: Nga mirëmëngjes për Elban Skënderajt.
3: Po. Kur u ndan ton Aram.
1: Po, pra po, dhe nga Chimpeka. Mirë,
0: Red Hot Chili Peppers.
1: Po, pra po.
3: No, 0-6-20-70-222 ne vazhdojmë të flasim për temën, a keni frikë nga
0: hantavirusi?
1: Hantavirusi. Dhe nëse keni frikë, si e përballoni më, se unë jam për shembull njëri që kam frikë, po unë e përballoj.
3: Mund të ikësh me vrap frikës.
1: Jepi plus
0: 3-3-3-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: Sepse jemi dhe në Club FM Kosova, por në përmjet aplikacionit Radio Club FM mund të ndihni kudo në vëndet e bashkimit Europian, në vëndet e Azis, në vëndet e Eurazis, e këshu me radhe.
0: Dhe në ato dy komunitetet në Gjakarta, shë?
3: Më bët ju tag mua.
1: Po.
3: Që në bën, op, ati e apon, thash, op, më aplikacionin.
1: Tani kam një pyetje, sepse dje ka filluar Eurovisioni, apo jo?
0: Vërtet?
1: Këndoj dje Alice?
4: Jo, është Tainten.
0: Alice.
3: Si duket gjendja e djalit? Mirë, do këndojnë
1: një gjithë bukur? Mirë, mirë, mirë, mirë, në Holland.
3: Se që në presin gjimon mirë në
1: vërë? Ati e po të dishë me të bardha të presin.
3: E bashkë, ishe kështë si perte të opresin.
1: Jo, po e kishim veshme, ishte veshme të bardha, ka kujtu
3: shtë Interesant.
0: Të lutem, ka shumë albume System of a Down, Slipknot, që i kanë me të bardha.
3: Po ju lutem.
1: Disa njerëz flasin për
0: Gonzat.
3: Ju jeni thjesht në atë
4: cirkumcizë, jo?
3: Për një rreth prerje.
1: Ka njerëz që i ke përballë që kanë kaluar rreth i kalvarit. Të lutem mos e përmend litarin në shtëpinë e kalvarit.
3: Megjithatë ai ju thatë i ndëruar që deri të këndon.
4: Ça
3: orë dhe me ç'a numri ose duhet votojmë se ne themi, thua se institucion kombëtar.
4: Atëherë, për momentin them vetëm orën, për numrin duhet të japë sa orë.
1: E para, dhe e dyta, nuk ma thoje dot që dje këtë punë që këndon Tenden se mbeta duke pa televizorin dje domun?
4: Gënjeshtar.
1: E pashtë ai duhet
0: të betohet.
3: Po ti që shef ai duhet më kurrë.
0: E besoj që gënjesh.
3: Jo po shifrat të katërt atë që bëjnë turin ciklistik.
1: Po ç'a të bëjnë?
0: Se nuk e
1: bëjnë
0: ato shoja.
3: Po.
1: E jep edhe ato shoja,
0: ma kap. Problemi ke me ato shanti.
1: Ma kap më letra ai duhet.
0: E kuptoj.
3: Edhe është flasin më mirë se sa nëse a më lemos për mendim.
1: Megjithatë, unë shpresoj që do vi një ditë kur të marrin pushtetin dhe festivalin evropian do ta transmetoj syu nën komentin e Greta Toganit dhe
3: Flavia Çorrit.
4: Producent
3: ekzekutiv.
1: Po, pra.
3: Ishte bukur fakt.
4: Super dishtën, super.
0: Manifestojeni, Cuna, manifestojeni.
1: Of course, of course.
3: Indeed.
1: Kemi disa gjëra shumë të rëndësishme për t'ju thënë pas pak.
0: Po. Se është Redor Makashi tani.
1: Një nga gjërat më të rëndësishme, prandaj duhet ta ndiqni sot.
3: Mos i foni pesa ka.
1: Është që pushteti i Edi Ramës po bie.
3: Oh.
1: Dhe vetëm ne e dim sekretin.
3: Pa, ta diskutojmë pas muzikës.
1: Do ta themi në fund të pjesës dytë.
3: Okej.

0: Alo.
1: Alo.
0: Përshëndetje.
1: Përshëndetje.
0: Përshëndetje. Më kishit munguar.
2: Mendova se mendova se thonit më kishit marr.
0: Kishit marr. Jo.
1: Një moment mendova dhe unë.
0: Shiko se ne burrat zakonisht kemi një kështu një të vetën ndjer, kemi një siguri që na jep fakti që ekspresion se ne mund të ham në të dy sektorët, edhe në të A një sekond, më falë, më ka ardhur një porosi nga temu. Të lutem, do mpresësh pak. Të lutem.
2: Shumë mirë.
1: Të presim ne apo për porosi?
0: Jam krati.
2: Ne dim cili edhe mirë se erdhe.
3: Krati, mirë se erdhe, por kjo që po hani në dy sektorët lë pak për diskutuar.
2: Se mund të ketë dy punë. Mund të ketë dy shtëpi. Mund të ketë dy biznese. Çfarë problemi ka?
0: Unë e dija që do kapeshi te kjo gjëja, prandaj po bëj skip.
1: Po jo, ti e
0: the atë. Po ju prezantoj buroskopin.
2: Buroskopi.
0: Horoskopi për burra, vetëm për burra. Nëse jeni grua dhe
1: ndjeni, faleminderit.
0: Nëse jeni grua dhe ndjeni përjashtuar, just grow a dick.
1: Sigur të ishte ka se thjeshtë.
0: Faleminderit. Jo, po shiko, jemi edhe bashkëkohor kontemporan, domethënë. Ne mësojmë nga më të mirët, nuk është sa.
1: Atëre,
0: nëse ju jeni burrë dhe vini në një nga këto shenjat të buroskopit, këto janë karakteristikat i pare të burrave sipas shenjave. Dashi. Burri i dashit është i fort, i vendosur, dominant, ose i dominuar, varet.
2: Jo, i referojni me B të madhe burrit të dashit.
0: Buri dashit, pra, buri dashit, kështu thuhet.
3: Kështu thuhet,
2: patjetër.
0: Po, sepse buroskopi është një variant, unë do të thosha i përmirësuar i horoskopit, nuk është unisex, është vetëm buris buroskop. E
3: kuptoj. Ai
1: shart, po.
0: Atëherë vazhdoj me dashin. Shmangni konfliktet këtë javë, veçanërisht me binjakët. Se di pse, se binjakët janë shumë ashtu.
3: Si ashtu si?
0: Janë shumë lëvizur.
3: Jo,
0: në kuptimin. Në kuptimin nga shkon një binjak, shkon dhe binjaku tjetër, është kështu si sundje profesionale.
2: Aha, okay. Ishte tani do më serove shumë bukur.
0: Se buri demi kalojmë te shenja e dytë të demi, sepse edhe në buroskop shenjat kanë të njëjtën. Buri demit.
2: Ama mos ta skuqj gelin. Co skuqj.
0: Nuk thash buri kel demit sa për kështu.
1: Buri demit. Pra,
2: si që si gzon, për çem. Se ka ik Milani, ose është ngrit Juve.
3: Jep.
0: Buri. Shiko se këto gjëra Milani, Juventus, si këto mund t'i bëni pasi ta mbylli me mua, sepse unë jam
1: burrat e vërtetë dëgjojn buroskopin, nuk shohin.
0: Janë gjithë emisionet e pasdites që më kërkojnë, më kupton? Jam konflikt me zonjën Meri, kështu.
2: Mirë shpirt, vazhdohet. Go ahead.
3: Jepi krati.
0: Buri i demit i do gjërat e mira, ushqimin e mirë, parfumin e mirë, lëkura është e mirë, kur shtrëngon supet kështu nga mbrapa.
2: Kur shtrëngon supet kështu.
0: E një miku, supet e një miku, kur një mik qanë në supet e demit e shtrëngon. Shiko, ju mund t'jep një konotacionet si të doni.
2: Jo, në poqeshim, ju lutem, ja, të lutem dashi.
1: Në poqenë emocionis.
2: Se ne jemi të rritu të vaksinuar, nuk kemi lidhja. Ne poqeshim me atë që pëthoni ju, të lutem.
0: Planetët sugjerojnë intimitet këtë muaj, por jo të atiloj. Do më thënë, shtolungat e Venusit janë komplekse.
2: Shtolungat e Venusit.
0: Komplekse. Binjakët. Ba, buri binjakëve ka dy anë.
3: Mos u bën tre bura këtu.
2: Buri binjakëve.
1: E ku shë ndron problemi?
0: Ma pëlqen që keni një loj alegrie të pa shpjeguar dhe të pa justifikuar, po me siguri njëri nga bura tuaj duhet jeti binjakëve.
1: Me siguri.
2: Po e shiojmë, brandaj, me thënë drejtëm.
1: Na e sole ti alegrinë.
0: Dy anë ka të thella, i ka të bukura, i ka krejtësisht të papërkufizueshme.
2: Lepsisht.
0: Ai nuk mund të mbyll veten në një kuti, sepse kjo është astronomikisht e vërtet, dhe s'ka të bëj me mua personalisht, e thonë yjet, unë lexoj ç'a lexoj.
1: Nëse dy binjak në një kuti është shumë e vështirë.
0: Pra, një mashkull i më i lumtur është ai... është ai që flemi disë dy binjakëve, nga do të kthehet ka luturi.
2: Më përpiqem ta bëj kështu si panoramë.
1: A bën sens.
2: Përpara fytyrës më pëlqen.
0: Do të thënë
2: një me dy binjak është shumë interesante.
0: Nuk e di ku mund t'ju çoj, por rrobat janë në tel. Gaforia.
3: Gaforia, buri gafores.
2: Gafori.
0: Buri gafores është emocional. Është i ndjeshëm, ai ruan gjithçka brenda.
3: Brenda.
0: Osa brenda.
2: Buri gafores është gafuri?
0: Aq brenda sa asaj vet nuk di se si ti nxjerr jashtë. Por një ditë, ai do ta nxjerr. Se do të jetë shumë e bukur të jetë.
3: Po, pra, po.
0: Uji si element është po vazhdoj me Luanin.
3: Juri gafores bën gafën, me siguri, domethënë, prandaj mos është ministri i jashtëm, jo. Vazhdojmë.
1: Si mund të jetë burri Luanit?
0: Burri Luanit? Dëshiron vëmendje. Dëshiron që dikush ta shikojë dhe të thonë ti je ndryshe.
1: Ti je ndryshe. Ti je ndryshe.
0: Dhe ndoshta ai person do të ketë sy ngjyrë gështenj dhe do punojmë me kafenin aty poshtë çdo mëngjes ku porosit cappuccino. Luani do të kujdeset për zemrën.
1: Gatoj.
3: Po cappuccino çka ke ti ne kishte do.
2: I pëlqej cappuccino.
0: Jo vaskularisht.
3: Po e lëpin lugën apo se lëpin lugën?
0: Ja, atë fute në
1: në tavullën e duhatit.
2: Le të jemi serioz
0: për dy gjëresha.
3: Po, buri virgjëreshës, po.
0: Buri virgjëreshës.
2: Ose nuk ja dajë virgjëreshës.
3: Nuk shkon buri virgjëreshës.
0: Ditën e parë.
3: Ai ke qartë.
0: Analizon gjithçka, çdo detaj, çdo shikim, çdo mesazh. Pse shtojë moj me zjarr? Emoji është emoji, po ne ndonjëherë atë gjën e lexojmë gjë.
1: Pa, që ndonjë.
0: Çfarë duhet të thotë kjo? A është mik apo është më tepër se sa mik? Vëre mik. Çka?
2: Mos i thuaj ati ik.
0: Virgjëresha duhet të mësoj të mos analizoj kaq shumë.
1: Në vërtet.
0: Kalojmë. Peshorja.
3: S'kalojmë do tani, se në ka ikur koha.
2: Jo, dhe thotë gjitha.
0: Atëre, mund të doni, mund t'i lë pjesën tjetër.
2: Jo, jo, vazhdohet
0: për javën tjetër.
3: Jo, ta lër pjesën tjetër, do të trasim ne tani kur të kemi nevojë. Po do të trasim brenda këtij emisioni.
0: Bëni nevojë.
2: Të gjitha proceset.
1: Do gjejmë pas pak, tani është rritur dhe kurioziteti nga dëgjuesit.
0: Sepse ka vjen që gjysmat e shenjave do të ti lexojmë një lidhje tjetër.
3: Okej.
0: Po të doni sot, po të doni një ditë tjetër.
3: Hajde lexoj edhe këtë shenjë në fundit, se është burri gjeni.
0: Jo, janë ndar 6-6 i dashur
2: më fal. Lëre.
0: Tom Cook, jo Tom Cook. Mos ma bëj.
2: Lëre, faleminderit, na kënaqë që ishte super, ishte në formë sot.
0: Do të dëgjohemi pak më vonë ose një ditë tjetër.
3: Pak më vonë, një ditë
2: tjetër. Si do që tjetë. Po. E marrum pjesë e parë dashur dhe motra.
1: Marrë
2: ka shpejtë. Do vi momenti i Sashës tani me bllogun e dhe ne këtu ke veni.
3: Po mos harroni që në fund pjesës dytë do ju tregojmë që Edi Rama po bën gati valixhet.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production. Prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakën që të përshtohet më së shumti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPK, falësh.

0: E di si është puna për ju djema që doni të zgjasni një gjysmë, jo gjysmëore, se gjysmëore është më se normale, dhe është e kënaqshme, por ju që më doni 45 minuta e sipër ose një orë, më vjen keq, kam një lajm keq për ju, bëhet bajat.
1: Kaperena.
2: Nuk e dija, do më kujtoha se maratonat ju i pëlqenit apo bëri kod, do më.
3: Po ka edhe gjysmë maraton.
1: Është një orë gjysmë. Për çfarë po flasim njerëz?
3: Për maraton, pra.
2: Nuk e di,
3: pra?
2: Greta, nuk e di, po nuk është se ti të prahallet e tua, do.
3: Ç'ne gjë sfutë redoni këtu ti?
1: Jo, pra. Redoni është tjetër.
4: Redon ma kafsho.
2: Jemi një bonë në kapërë në radion komtare Klab FM Shqipëri dhe Klab FM Kosovë.
1: Shumë e vërtetë, para pak minutash, para një ore gati, para një gjysë maratone, ne ju pyetëm se a keni frikë nga hantavirusi dhe jemi ende duke pritur përgjigjet tuaja në
3: 0692070222222
1: ose +3834955144.
2: Nuk është puna thjesht kesh frikë, puna është edhe çfarë do bësh po të zuri për shkak.
1: Po pra, dhe ti s'e tregove Keli se

0: Sifilizi
1: është gënd.
2: Për shembull, nuk dua të përdor konotacion negativ. Për shembull, për këtë virusin, mund thuhet që po të zuri tavuri? Ha? Jo, nuk ka konotacion negativ. Të vuri, domethënë ato.
1: Të
3: shpatulla pas murit. Të vënë në karantinë, kjo është zë. Prandaj thashë po më zuri,
2: kemi marrë dorën në
1: karantinë.
2: Prandaj thash po e konsultoj edhe me ju për nga eksperjenca, se do të
3: thjesht. Tani pas kanë frikë, sepse rast praktike dim që ti ke mundur virus është shumë të forta se kaq domethënë
4: çdo ditë.
3: Ti ke mund virusin e dita 5,
4: po, jo më
3: fanta virusin.
1: Mund të dorë
4: besoj. Virusin që mori kompjuteri e bëra të vdekur.
3: E bëra të vdekur, më po e zëm se të z. Ç'a do bësh ti?
2: Kaspersky, se s'ka gjetë këto viruset.
4: Po është vërtet.
1: S'ke pasti.
4: Për fat kemi dy banjo në shtëpi. Pra qofse më z dhe njëra banjë është e zëm.
3: Më janë bërë gjesta kanë nga dy banjo, domethënë ne.
2: Ka punu pra ditë. Bravo i qoftë.
3: Po nëse të z ty. Egi.
2: Urdhra.
3: Ç'a do bëje?
2: Do shkoj të konsultohem me mjek Edin.
3: Pa i është në banjo.
4: Pa i është nuk kam unë në banjo?
2: Do pres.
4: Nuk shkoj me telefon atje.
2: Do pres. Doktor, kur do dalësh do të mprit pak.
1: Po mirë.
2: Do pres.
3: Edhe ti ke WhatsApp në banjo?
4: Po tjetër, si çdo kush tjetër, si çdo njeri
1: tjetër. Vetëm ti shkon me libra.
4: Ti shkon me libra, madje edhe me fletore se shkruan. Jo vetëm me
3: zonë. Marr dhe libra të rrezikshme vetë ku shkojmë bën.
2: Po si jeni ortodoksët?
3: Me autor të fuqishëm që po njihen në gjithë botën.
4: Për shembull,
3: Bibi.
2: Ah,
3: po Bibi Netanyahu, se ose kujtoni se merrni për ndonjë tjetër.
2: Për Bibi Kingun.
1: Po jo. Po që vaje se do të mund të ndonjë ja 15 vite burg vetëm se kish bërë një shaka për Netanyahu, dikon Florida. E pat?
4: Jo se pam atë, po pas ti në vet po themi se
3: nuk
4: e
3: kam.
4: Po un nisëm për Elbasan.
2: Okej.
1: Amsterdam, jo Elbasan, se Elbasan është Amsterdam.
3: Është momenti për për të kthyer në emision serioz, domethënë kemi pasur. Për
1: qendrohemi.
3: Javës si shkoi ne patëm një intervistë shumë dobët, mediokre.
2: Cili ishte i ftuar, pa se po e
3: flis. Ishte Greta.
1: Engi u përfaqet betohen.
3: Ishte jashtëzakonisht dobët, më shumë dobët. Prandaj unë mendova që këtë javë t'i japim edhe pak
2: të tepër. Se nuk morëm Flavin.
3: Po, donim intervistë çik më të gjatë.
1: A lot.
3: Dhe ne vendosëm që t'i japim çik peshë programit, kështu që unë telefonova mbas deklaratave për kace, ministrin e jashtëm Feri Doça. Në program, domethënë, dhe çuditërisht ajo, domethënë flas vetëm për media italiane, ta nuk flas për ju shqiptarët. E mirë kuptova.
1: Qartë gjithta.
4: Masej un Kodardo.
3: Pastaj mora
1: nuk na shuajti idiot apo jo?
3: Jo. Okay. Jo. Ish ministrin e jashtëm të Shqipërisë sepse tash ta mbyll me diplomatët Ilir Meta. Tha, intervista ka fazë unë nuk bëj.
4: Po.
3: Edhe kështu as ky nuk pranoi.
1: Doli
2: në dytë pam.
3: Prandaj vendosa të marr të tjerë njerëz, njerëz të rëndësishëm.
1: Çfarë bësi Mustafa?
3: Tha shumë ide interesante, por
4: tha, kam prezantimin e librit në një stand-up.
3: Po. Pas kësaj, thash po marr njerëz të cilët i kanë dhënë tonin. Vendit. Telefonova
1: Toni Kokun.
3: Jo.
4: Zhakut është e fermë.
3: Jo. Të lutem, ka e njeh njëri ata të fermës?
1: E njoh.
3: Jo
1: personalisht.
3: Jo me Zhakun, me robën.
2: Po më themi, e marrën telefon.
3: E merr.
4: Ja, alternativa është Zhaku pa robën banjë, kështu që pranoj të shihet.
1: Disi jam dakord, nuk e di pse.
2: Kot mor mimozën, do të ishte rru.
3: Mora kryetaren e KLP-së, zonën Mirela Bogdani. Në masjaroj qik se që pati me Sokol Stojanin.
1: Masjaroj ti tha.
3: Edhe tha Jo dhe kjo. Mora Kol Stojanin. Ta pyes
2: mora vetë kërëtjallën.
3: Por Sokolin e tha
1: nuk mund të rëzdojmë.
3: Jo, asaj, edhe asaj jo. Atere nuk jo, që të bëja mora Toni Kokut. Së është minister i drejtësisë. Drejtësia tha është i pavarë. A i shkon në shërbesa.
1: Të
3: kishe egit.
2: Ta kësha marrun për desim.
3: Jo, ta kësha të thërë më do. Prandaj kalova në intervistat të natyrave showbiz.
1: Më bëjnë drejnika.
3: Eni Vasilin për festivalin pranverës.
2: Shumë mirë.
4: Erdha tek ty.
1: Me drejt në sy.
3: Jo tha se po mësoj këngën.
2: Shumë mirë. Më rëndësish më është rrugë në barë.
3: Nuk pranoj as kjo dëmë. Atere,
2: kam i
4: parë një.
3: Jo, kam i parë një. Renis Gjohës, i thash, Renis si da bëjmë, tha, jo tha.
1: Kam
3: i
1: finë, tha.
3: Prandaj, dëmë, ke një parandje që parandje, ke?
2: Mobilizuat forësat dhe.

0: ama duke munguar java si shkoi. Mm-hmm. E meritonte.
1: Një vend foltore.
0: Intervistën e pamundur ta bëjmë me Egi.
2: Pas afërm.
1: Afërm këtu ja.
0: Tani të lutem pyetjen e parë Greta bëhet ti sepse edhe të përshtatet si vijë editoriale.
2: Egi.
1: Po të lutem.
2: Te sondazhet e se ka ky kanal kështu.
0: Ama hajde tani të dëgjojmë
2: se çfarë. Te sondazhet e ABC-s. Opozita ka shku për drejtimin e duhur. Sa e ka numrin e këmbës Ervin Saliani?
1: Ervin Saliani një numrin e këmbës do ta ketë jo më shumë se 42.5, ja maksimumi 43.
2: Gabim. 39 ka.
1: Jo, ke gabim ti.
0: Flokët
1: i kanë mbjell me 2. Flokët i kanë mbjell me 2 seanca kur ishte brenda, e bërit plot.
2: Sa brenda para?
1: E bërit para, pastaj e bërit të dytën kur
0: flasin njëri njeriu që pyesim,
1: ta kurse sondazhet pastaj përse për këtë televizionin ku punojnë dy kolegët tan. Besoj që ato i dinë vetë punët e brendshme. Ato i bëjnë më mirë dhe sepse dallon nga të ftuarit që kanë. Kështu që sondazhet kanë një
3: përgjigje. Është jashtëzakonisht sakt, por me një korrigjim të vogël, meqense duhet të themi gjëra të sakta, 42.5.
1: E ka këmbën.
3: Jo, mesatarja këmbën. Domethënë,
1: okay.
3: 41 plus 44, pjesim për 2, se njëra ne ka
2: 43.
1: Okay.
3: 44 plus 41, lëre 42 plus 43. Jo, se kanë bën llogaritë.
0: Masin këmbën dhe gridës ta, prandaj.
2: Kush ta? Kush ta?
0: Nga herë më mirë si u se nami. Ata
1: 42 deri 43.
2: Jam shumë
1: dakord.
2: Se
1: bëja
2: shaka për
1: atë 39. Ska
0: problem. Në Korç na e kanë akuzuar një mjek për ngacmim seksual.
1: Po.
0: Kur ke qenë për herë të fundit te ti më dhe një përgjigje shkencore?
1: Po duhet me qenë se kollajesh me i gjuku njerëzit nga një nga portale që dalin që mos i përmendin emrat, si landing, me që ne flasim i shipet pastër, i thon, "Çose ka trafik, do çu ver tjetër." Vajte ver më imuni të durrës. Si çesh, po zot, ku fillon kaperrenën, ky bëdhë ja. Ja.
0: E qartë.
1: Po kjo është në Indi.
2: Egi.
1: Një vënd akoma më i pastër se sa Bali.
2: Vërtet, white trash.
1: Aman.
2: Egi, fejzio, thot se Pozita ka si strategji vetëm bjetesën. O Pozita, fakt. Ka si strategji vetëm bjetesën dhe jo të mund ramën. Azo duket se i ka ra pak hija e bukur gridës, që usë jam dakord.
1: Qofse do të referohemi Feziut, mendoj që ai bën pozitën çfarë do të bëjmë biznesin bot, kështu që nuk ka kot merë në opozit. Kurse për sa i përket vajzën, folëm. Kur folëm për Salian, folëm e futëm vetë këtë padashje. Ishte paket.
0: Nuk e kuptova pse.
1: Është lind natyrshëm, futet aty ose futet vetë, rrjedh.
2: Po mendon se i ka rënë apo?
1: Po.
2: Vërtet?
1: Bie fjala. Mos më shqip vërtet.
0: Egi, është çelur tenderi për hekurullën Tiranë-Durrës. Që
1: po,
0: është zgjatur deri tek
1: bulevardi Lirin. Po thuaj se gati.
0: A të pëlqen kënga Tate du fuston, morim satën e shkojmë Tiranë?
1: Po, tabletata për Bajram ka qenë kënga. Po, absolutisht. Po. Shiko, edhe kjo ky 4 kilometri i famshëm. Po. Ja u inauguru kot po në 5 emisione, jo po kështu e pa ashtu. Ja. Tani jemi me 8 kursi për shkuar dhe për të ardhur në Rinas. Domethënë 4 vajte kartë, kartërta. Kështu që edhe për punën e korrudës gati është bla.
0: Gati.
1: Thjesht ka një kohë që do bëhet një procedim ose një si quhet ajo laudim dhe inaugurim. Ja zgjatja 3 vjet, po punë e madhe, gati është.
0: Po pra.
1: Gati është. Mos ti bim gjërave kot.
0: Po pra.
3: Se bukra është më qëllon gjithmonë e jena pëtje. Egi, me që je si bukë Gjermani?
2: Si bukë, nësë nuk e bëjmë e plan.
3: është shkruar në pyetja, unë po të ledzoj mota mo që të jem skenaristit apo të apërshtasim
0: për shtatë.
1: Për shtatë.
3: Ore, ata të balit, a mërnin do pak e nga jeta?
1: Me thonë drejtë së mërnin do pak e nga jeta. Për kundre, jetës jipni një aromë shumë të mirë.
0: Që
1: unë merja nga aroma atyre. Kishte një problem. Kishte problem. Dhe atje për shembull,
3: jo lashin, po ishte uji pist.
1: Ashtu është, edhe uji çesmës.
2: Ama ata kishin ujë.
1: Ato kanë ujë, po e kanë shumë të pistë. Dhe gjithmonë kudo të shkosh në gjithë Indonezinë, po të klikosh, gjëja e parë që bëhet kur shkon aty nuk duhet kurrë të pish ujin atyre. Vetëm me shishe. Dhe dhëmbët duhet i lash me ujin me shishe. Dhe gjithmonë është ligj, kur vjet nga Indonezia duhet patjetër të bësh para analiza këtu.
3: Ti po e bën apo?
1: Mbas fejes, unë për një orë kam që kam ardhë.
3: E qartë.
0: Egi, unë të largohemi pak.
1: Ja se erdhë dhe unë, se kemi dhe pjesë në tretë.
4: E para punës njerë, do përdor një gjithë gjuën. Gjua është një nga muskujt më të fuqishëm që kemi në trup, dhe është goxha e gjatë, kështu që mos e kurseni fare, do më të mos filloni vetëm majnë në gjuhës, po vazhdoni me të tërë gjuhën.
1: Po, unë kam së dy për trom dhe përdor gjuhën në mënyrë të përsosur.
0: Po, vetëm majnë.
1: Ajo prapa, teknika, pra,
0: forca. Kjo është gjithë gjuhën.
1: Teknika,
3: kjo është

0: Gjyllëdërsisë kam
1: përshtypjen.
2: Leadership Office çfarë? Egi.
3: Po e dashur.
2: Këta të Galatasarajt kërkojnë Dua Lipën për festën e daljes kampion të Galatën.
3: Po.
2: A do ishte Galatë që të recitonin një poezi të Mozës?
3: E para punës kjo Dua Lipa duhet marri 5 milion euro si ka edhe Samsungun, që i kanë përdor imazhin. Pastaj masit marri 5 milione që ti thonë të përshop, doli ke bankat i kaluan, atër do meret me Galatën e Sarajt.
1: E, kuptoj.
3: Që që le të zidhi mjerë, të zidhi vajza, se ka të martesën.
2: Ka prioritete, po, po.
3: Se i duen lek për martesën.
2: Edhe,
3: s'kemi lek, pa për i pi Samsungut.
1: Egi tani pyetja fundit ka të bëj me kulturën.
3: Aha.
1: Sepse kjo është dhe një program që meret shumë me zhvillimet kulturore.
2: Shumë e vërtetë.
1: Egi, KM-ja dekoroi Teddy Papavramin me ylli i oficerit të urdhrit suprem të Shqiponisë.
3: Po duket si Texas, më si këto. Çmimet në Texas.
1: A mendon se duhet ta rikthejmë zborin në Shqipëri ose të paktën ushtrinë e detyrueshme?
3: Jam shumë i sigurt që edhe Teddy dhe kryeministrin e kanë bërë zborin dhe kanë bërë bashkë.
1: Teddy jo.
2: Jo Teddy.
1: Ka ikë vogël fare Teddy.
3: Jo më.
1: Po era tis po.
2: Është një tjetër Papavrami.
3: Jati, Berti.
1: Ai po.
2: Besoj se po.
1: Çuni doktorit.
3: Ai
1: po, domethënë për.
3: Po pse kryeministri nuk ka bërë zbor?
1: Ka bërë.
2: Ku e ka bërë më?
3: Po, ishte detyruar, i detyruar për 6 muaj.
1: Edhe unë dhe kolegu kemi bërë zbor deri
2: ti.
1: Ai ka bërë zbor dhe i ka pëlqyer kaq shumë saqë na ka thënë gjithë të bëjmë zbor. U bë zbor pra.
3: Është një përgjigje plotësuese.
2: Nuk kam të them
1: më tepër. Nuk mund të vjedhë ty ai përgjigjen.
3: Jo, thash
1: përgjigje autorit. Po Akro Maxi.
3: Po të lutem, thash është përgjigje plotësuese, do
1: të thënë.
3: E vazhdoi kolegu. Që do të thotë neve plotësojmë njëri tjetrin, mprejmë fytyrën njëri tjetrit, latojmë njëri tjetrin. Fokojmë njëri tjetrin.
4: Lajm dhëm të njëri tjetrit me ujë.
1: Jo,
3: balez.
1: Jo, jo,
3: balinez.
2: Balez.
3: Kështu që
1: deri këtu domethënë.
3: Besoj që ishim të dy shumë të qartë.
1: Jo, unë them këtu ta mbyllim këtë intervistë, e cilla si për herë dështon, por
3: ama
1: ke
3: gabim.
1: Ne ke shumë gabim.
3: Mua më shkruajnë e thonë,
1: po, po.
2: Edhe na ka shkruar në fakt, po do t'i lexojmë pas pak.
1: After pak.
3: After pak. Po mirë, le të presim pra. Muzika.
1: Mos harroni që do ju tregojmë që Rama

0: ora 13:30.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: High Tech Time on Club FM.
9: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
10: Platformat e medjave sociale si Instagram dhe TikTok duhet të ndërmarrin veprime për të ndaluar përdoruesit e rinj që humbasin orë të tëra duke parë pamenduar video pafund, ka thënë së fundmi kryeministri britanik Keir Starmer. Britania ashtu si vendet e tjera po shqyrton kufizimin e qasjen në mediat sociale për fëmijët dhe poteston ndalimet, orët të ndalimit dhe kufizimet kohore të aplikacioneve për të parë se si ato ndikojnë në gjumë jetën familjare dhe punën shkollore. Po konsultohemi nëse duhet të ketë një ndalim për fëmijët nën 16 vjeç, citoi të këtë në Starmer për BBC Radio. Por mendoj se po aq e rëndësishme është edhe se mekanizmat e varësisë janë vërtet problematik për mendimin tim. Ato duhet të zhduken. Kujtojmë se Australia në dhjetor u bë vendi i parë në botë që ndaloi mediat sociale për fëmijët nën 16 vjeç, me Greqinë dhe Indonezinë që gjithashtu miratuan ndalime të ngjashme.
8: High Tech Time.
10: Ministria e Industrisë e Japonisë se ka miratuar një shumë shtesë prej 631.5 miliard jenësh apo dollar, 3.96 miliard të tillë për të përshpejtuar kërkimin dhe zhvillimin në prodhuesin e çipave Rapidus. Mbështetja është pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të rritur prodhimin vendas të gjysmëpërçuesve të përparuar dhe për të forcuar zinxhiret e furnizimit me çipa. Me financimin e fundit, ndihma totale e kërkimit dhe zhvillimit e Rapidus shkojnë në 14.3 miliard euro. Rapidus po punon në zhvillimin e gjysmëpërçuesve logjik të gjeneratës së ardhshme në shkallën 2 nanometrike dhe planifikon të nisë prodhimin masiv në vitin fiskal 2027. Në shkurt, kompania siguroi një investim të kombinuar prej rreth 160 miliard jen apo 990 milion euro nga kompanitë private, me një investim të planifikuar prej 1.55 miliard euro.
8: High Tech Time.
10: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
8: High Tech Time.

0: Çfarë më ngon taksi programi Redon Makashi dhe kjo këngë e mrekullueshme dhe disa mesazhe që kanë mbritur më në fund.
1: Në ankth.
2: Ka mjekim.
1: Okej.
0: Ka mjekim.
1: E kuptoj. Urdhri në fund fare është mjekim.
0: Është i përqafim ky mjekim. Dori na ka shkruar para pak, jo lidhur me temën, po thotë gjysmë ore, 45 minuta, 1 orë gjysmë, un po ra shkoj lajtë pjatë 2 herë.
1: Ne kuptoj, urdhri në fund fare është mjekim.
0: Është i përqafim ky mjekim. Dori na ka shkruar para pak, jo lidhur me temën, po thotë gjysmë ore, 45 minuta, 1 orë gjysmë, un po ra shkoj lajtë pjatë 2 herë.
2: Okej, ja e morë dhe i këshill. Falegje ke vlla.
0: Na ka shkruar edhe dikush tjetër thotë, "Më fal Keli, kur thua ke kisha egit, do më thon ka hap egi kish?"
1: Po. Me ni sloganin e kishës se ka ke gjet kish pa uqa.
0: Po. At vida oft.
1: Tani
2: referohemi ton Gogut që kemi qenë.
1: Ju kemi thënë që në fillim të programit që Edi Rama po mbledh valizhet.
2: E vërtet. Po çfarë po nova, disa ngjova që janë për korridori, kanë thënë duhet të ikësh më shtatë.
0: Ja, pra ja doli kryengritja.
1: Sot ka përfunduar ultimatumi 7 ditor. Që Pëllum Pilinçi i vendosi Edi Ramës. Me kupton apo jo? Qeveria teknike në pritje të dorëzimit të zyrës. Nuk dihet a doja liroj vendin kryeministrit aktual.
2: Domethënë po kur bëja tranzitun, nuk e kam kap të lajmin.
1: Ndoshta ju nuk e dinit, por kaq kishte kohë Edi Rama, ultimatumi ka skaduar,
0: po është dërguar një letër që në 6
1: maj. Po. Letra ishte shumë signifikative, sepse i kërkoi jo nga Pilinçi, po nga kryeministri i paracaktuar.
3: Po, bosh i kryeministrit.
0: Është një mardhim gjemër,
3: si quhet?
0: Se e kishte emrin.
1: Duhet ta mbajmë.
3: Jo, po do mësohemi me këtë, sepse në fund
2: është i riu fund e fundit.
0: Po pra.
1: Ja prit një minutë ta gjej kolegën. Po, e gjeta.
2: Bën bardhë. Pyeti inteligjencën artificiale.
1: Atëre.
0: Nuk e njohim.
1: Kërkesë procedurale me ç.
2: Lënda.
1: Për lirimin e ambienteve në vijim të dorëzimit të mandatit tek qeveria teknike.
2: Ju lutem.
1: I nderuar zoti kryeministër në ikje Edi Rama.
2: Pak rënjesë kryeministër, nuk
0: është në ikje.
2: Po, pa rënjesë kryeministër, s'ka rëndsi.
1: Në emër të qeverisë teknike të Republikës Shqipërisë me kufi natyror. Shumë e rëndësishme kjo. Ju sqarojmë edhe një herë se mandati i qeverisë suaj ka skaduar më 11 gusht 2025.
0: Finito.
1: Kur në Vlorën e Greta Toganit u mandatua qeveria teknike e Shqipërisë me kufi natyror me kryeministër profesor Pëllumb Gani Pilinçin.
3: Sa spektakël që kanë ditën.
1: Qeveria
0: kujtohet
1: si qeveria teknike ju kërkon të mos bëheni pengesë procesit me ç demokratik të kalimit pushtetit.
2: Babi Gani emrin, a?
1: Prof Pilinçi. Ju ka sqaruar disa herë dhe publikisht se qëndrimi juaj në ambientet e kryeministrisë përbën okupim të palishëm.
2: Po, se është proshtetrore.
1: Brenda 7 ditësh.
0: Sa kupojeni?
1: Nga marrja e kësaj letre, qeveria teknike kërkon nga kabineti juaj që të lirohen ambientet e kryeministrisë dhe të fshihen të gjitha zgaravinat të përmure. Dy, të ndalohet me njëherë lëshimi i palishëm i VKM-ve dhe të shpallet publikisht largimi nga godina.
2: Po pritet se është bërë ajo investimi që e dihet dhe
0: me kopshetën 4 milionë euro.
1: Apo këtë se dalloj stil në pandemik. Nëse, domethënë të ruhet i paprekur arkivi i VKM-ve,
2: të
1: zgjera pas 11 gushtit 2025. Për rishikimin e vlefshmërisë së tyre nga qeveria teknike, se këta të heqin dhe arkivin,
2: kuptohet apo jo? Kuptohet.
1: Të dorëzohen çelësat, vulat dhe regjistri personelit tek sekretaria e Prof Pilinçit.
2: Më fal, vula është këtij doktorit.
1: Okej.
2: Jo, ka doktorin vulën.
1: Pilinçi këtu që
2: po. Ska rëndsi, po them, nëse i duhet vula, mirë.
0: Jo, është tjetër.
1: Këto janë 4 pikat. Në rast të zvaritjes së mëtejshme të transferimit të mandatit,
2: çfarë ndodhni? 2 pika, krye radh.
1: Qeveria teknike është e gatshme dhe aftë që në bashkëpunim me departamentin amerikan të shtotit.
0: Po,
2: është në Kinë atje.
1: Në fakt e ka shkruar shtetit.
0: Shtetit
2: në përmetarçe
1: të ndërmarrin një operacion ushtarak të ngjashëm me atë të Venezuelës për të kontrolluar godinën e kryeministrit.
3: Ja, kanë 3 ushtar kalin oficerin.
2: Po,
1: me respekt. Me respekt.
2: Me respekt. Jo, po është protokolli.
1: Edison Rapushi.
0: Ky është kryeministri
1: i deleguar i kryeministrit të qeverisë teknike. Pra ai si ka shkruajtur vetë, ka shkruajtur Edisonit që është deleguar
2: për shkruajtje. Ka këshilltar, është normale.
1: Edhe neve normalisht tani mund të na shkruaj
3: më këmbës.
1: Më këmbës. Do të thotë është
4: ka ardhur koha e gjithë shqiptarëve të Burgosin.
1: Jo
2: nuk është lapsus, ka dhe mërzi, ka dhe mëri.
3: Kam lef.
2: Kam lef.
1: Unë e lexova gjithë këtë sepse kam një lloj shqetësimi të brendshëm.
2: Dhe bëre shumë mirë. Bëre shumë.
1: Ti mendon që kjo do ekzekutohet, do veprohet?
2: Ne jemi sy e vesh.
1: Sy e vesh.
0: Edhe pak orë ka mbetur. Si keni pasur?
2: Si ka pasur me vemi sy 4, veshët 4.
1: Kështu që
2: jemi gati që sa ta marrim si informacion?
1: Po. Juve të opozitës.
3: Po ju ti donet pa gjë fare.
1: Po pra, domethënë të syrët e ka fjalë. Çfarë qendrimi bani drejt nga ky zhvillim drastik?
2: Osa keni marrë në post?
0: Ti jemi pak xheloz që janë zhvillime pak më të shpejta këto?
1: Po.
0: Jo, do presim edhe ne. Do presim pastaj do
3: prononcojmë. Megjithatë, kjo qeveri që do formohet ka nevojë për një flamur dhe ju keni gati.
0: A kemi
3: flamur nokën,
1: po, patjetër. A
0: kemi flamur nokën gati.
1: Kolegë,
2: në rregull gjërat.
4: Dalin që në mëngjes me sy palar, vetëm si të mashtrojnë njëri tjetrin.
0: Ja pra.
1: Kolegë, ti si kështu si abetare apo ç'i je, domethënë. Çfarë qendrimi mban gjatë ndaj këtij vendimi i cili e ka okupuar ai.
3: Shiko, atëherë i dashur profesor Pullum Pilinçi. I dashur,
1: pse është profesori rrethpar se ka shumë bëjka.
3: Që ta marrim seriozisht. Kuptimi që
1: e kuptoj.
2: Pastaj është
0: problem po ta shohim profesor.
3: Nëse në rastin pothuajse të pamundur që ti nuk merr dot qeverinë shqiptare.
1: Po.
3: A vjen e merr Milanin?
2: O, është dhe keq.
0: Si të dashur me Iglitarin ju?
1: Si mund ta çoni deri këtu domethënë?
3: Po marr Milanin koleg, kam përshtypjen që më mirë se sa Iglitare do bëj plumb.
2: Ai merr Milanin dhe e bën Iglitaren kryeministër të Milanit, ku dëgjon si quhet? Si quhet kjo kalimtare tani?
3: Po.
2: Mos si quhet
3: faza e Kupa e Republikës.
2: Ose kjo mos si quhet
3: Superliga.
2: E harrova. Vjen jam i lof.
1: Ka problem, nuk ka problem.
2: Do ta kujtoj, do ta them.
4: Ne kemi 360 dit behar, dim që vendim i bukur i tope në bot
2: qeverisë teknike.
1: Sepse i 52-ti do jeti Shqipëria, pasi ata të bëjnë një operacion
2: kanadaj. Se do të ta fosë kanadaj.
1: Ne do të pëlqejmë shtot.
2: Ah, okay.
1: Shtot. Ne do të lëm kanadaj.
2: Shoqë djali.
0: Djem të deti dhe rikthehemi pas pak.

0: Da,
1: ha, o kremë.
2: Alo, alo, faleminderit
0: që më përgjigjat, sepse urdhra.
2: Me që jeni transmetim direkt. Do më bësh një përshëndetje për një kolegun tim dhe shokun tim që ishim bashkë në Indonezi.
0: Por,
2: se të ka shumë qef.
0: A, më qafsh, kush është ai?
2: Nixon, i është kreu i ambasadës shqiptare. Do ta përshëndesësh?
0: Mos na fut kështu se.
2: Jo, nuk është, nuk
0: është. Ke parasysh se futemi në burg pastaj dhe nuk dihet si dalim.
2: Jo, jo, jo. Ja, ke edhe përshëndetjen se po na shkruan djali nga Indonezia.
0: Nixon, Nixon, ta bësh zoti mbar. Gjithë të mirat.
1: Po çfarë shenjë është Nixoni? Çfarë shenjë?
0: Çfarë doje barda se
2: po? Ja ta them çfarë shenjë Nixoni, nuk e di.
1: Nuk e di domun.
3: Peshorja do.
0: Po nëse është peshorja e ka radhën tani.
1: Jepi.
2: Ja do më shkruaj pra.
1: Jepi.
0: A është single apo jo kot pyes për një shok?
2: Bashkëton me i bajë.
0: Bashkëton
2: se fejuar prej 10 vitesh.
0: Si u prishë këta burra kështu, nuk e di ndoshta.
2: Më bëhet
0: shumë që ai buroskoping këta se s'kam mundsi.
2: Më bëhet shumë qevi që insistove që ti bësh dhe 6 shenjat e tjera. Sot ti krysh.
0: Po faktikisht më erdhi një kështu një porosi nga Temu dhe ndërkohë që ju bëni të kështu thoni proshkullant në radhë, jo?
3: Po jo,
0: se profitova nga rasti dhe e hapa atë porosi që më kanë një fund shpinore është,
2: fund shpinore, shumë mirë ato. U sa
3: masazhator.
1: Ku e vendos atë?
3: Fund shpinore.
0: Fund shpinore pra.
1: A kuptova.
0: Po të duash ta provoj unë?
1: Jo, jo, jo.
0: Me ty domethënë.
2: Ti dalet sot njërin.
0: Nuk do. Mirë. Vazdojmë me buroskopin.
2: Elam.
3: Buroskopin.
0: Elam te peshorja. Elam te peshorja.
1: Bukur, vazhdo.
0: Uri i peshores. Kërkon ekuilibër. Kërkon dikë me të cilën të ndajë, është shpirti.
2: Nuk ka rëndësi peshorja është elektronike apo me çaj çu me akrep.
0: Nuk ka rëndësi fare, okay. Rëndësishme është që të mos peshon shumë se kush e mban, kupton? Edhe nëse shoqëria se kupton me një herë këtë gjë. Por në këtë rast fëmia do blyes. Edhe nëse xhaxhaj në vitin në darkën e vitit të ri, marr frymë. Peshorja është e pëlqyer nga Venusi, çfarë privilegji? Mbani më shtollu nga te Venusit?
3: Po, po, si mund t'i harroj.
0: Po, ato funksionojnë edhe për peshore. A ka peshore në disjosh?
3: Jo,
1: jo, po jemi
3: jo.
1: Peshur.
2: Mua më kalove, kështu që jam rregull.
0: Akrepi.
2: Akrepi,
0: vazhdojmë buroskopin me shenjën e akrepit.
2: Akrepi.
0: Oh. Dini që ato akrepit janë lindur diku në tetor në
3: dorë, ëh,
0: mos ka boj, po.
1: Po, po.
0: Faleminderit Gerta.
1: Greta.
2: I shkon Gerta në fakt. Ka një kështu.
0: Mua më pëlqen gjëra të
2: shkon Gerta.
0: Nuk shkon Gerta. Po. Roja i ri mbrapa es, kupton?
2: Akrepi. Jini shumë i hol.
3: Akrepi.
0: Burja krepit është intens. Burja krepit është misterios. Ai nuk flet shumë. Kur shikon, kur shikon, kur shikon, ti ndjen diçka këtu.
1: Këtu ku?
3: Sa i helbi.
2: Këtu ku aty ku?
0: Ato i ka dhënë Zoti gjithë vendet. Domethënë, a e ke parasysh? Ata presin ata të lindurit në shenjën e akrepit, presin derisa të kohë duhur.
2: Okej.
0: Kur vjen ajo kohë, kur vjen ajo kohë,
1: do
0: kapshon akrepi o nënë, o nënë, le të shpresojmë që të vijë ajo kohë.
1: Shpresojmë.
2: Ecim.
0: Shigjetari. Uri shigjetarit është i lirë dhe i papenguar. Do të tonë të eksploron, nuk interesoj normat sociale. A i bënë qëfar do, me këtë doj, kur të doj, pa frikë, pa turët. Kështë horoskop ideal për mua për të përshqitarin.
1: Okay,
0: a ka shqitarit okay. Dhe gjimë?
1: Përmbau pak.
3: Po pra, kratë
2: e... Mund të të bëj një pyetje si është për kënesi.
0: Pa tjetër.
2: Këto burimet ju nga i merni? Apo, keni një grupë WhatsApp i bash dhe i ndani?
3: Burimet?
0: Nuk është e vërtet.
2: Po të pyet sincerisht.
0: Është pyetje shumë provokative, duket normale, po pak a shumë sa herë bën dushin.
1: E qartë.
2: Së të le njëri të ra, dë bish në togo keli.
0: Po një pyetje më i bërëm.
1: Britsjapi.
0: Buri i Britsjapit punon shumë.
1: Pse
0: çka pra pa suksesit?
2: Sa është provider?
0: Jam i zënë, kam projekte. Po edhe Britsjapi ka nevojë për dashuri, apo jo?
1: Patjetër
3: ka nevojë për dashuri.
2: Gjithë kemi nevojë për dashuri.
0: Kush do t'japi? Edhe Britsjapi kthehet në shtëpi dhe dëgjon muzikë nga Erdogan dhe mendon, "Yjetë Britsjapi janë shumë të largët sonte." Afroni yje. Yje.
3: Kreati ta se
2: dolen tem, do më thëmë.
0: Sepse
2: dolen në temu.
0: Dojtë të gjini që drejtu e si Big Brother Arbani është Britsjap.
3: Vërtet? Jo, më ishte...
2: E kam mbaruar ajte një shpushim, po bet gati tjetri.
3: Jo, e ka mbaruar
0: ujori.
1: Ujori.
0: Uja proni fundit pak nga pak, bëni pak durim, sepse shofë që gratë janë të argjituar, apo për burat tuaj po flasim, në fakt jam burat, nuk jam burat tuaj, jam burat që ju marim burat juve, po që rëndë si ka
1: jo. Kja.
3: E kemi kuptuar, më krati, e kemi kuptuar.
0: Buri ujori të është revolucionar. A i ndryshon botën, a i thot gjërat që të tjerat nuk i të thonë, a i shi pare që ngrejt dorën dhe thot, unë jam kështu dhe kjo është krejtësisht normal. Ujori ishte a i me preferuar,
3: por vetë kosmikisht
0: nuk ka arsye tjetër, ju betohen për këta.
3: Të besojmë.
0: Peshqit, mbritëm pak nga pak të shenja e fundit.
1: E fundit.
2: Hajnë shkretët, me qik vertë bardhë, hajnë.
1: Po, po.
2: Me thëmë drejtëm.
0: Buri peshkut.
1: Buri peshkut.
0: Buri peshkut të ndërëm.
1: Balgjër, buri peshkut.
0: Ju e dini se si quet gruaja e peshka qenit.
1: Peshka uqet.
2: Peshka dile.
0: Jo, peshka zonja.
1: Peshka zonja.
3: Faleminderit, Kati. Kjo ishte gjë më e bukur që ka thënë.
2: Ka hala kjo?
0: Kjo ka një halë të madhe, e cila po t'i flansësh mirë, po t'a trajtosh mirë, zma dhojt si halë.
2: I përqenë kjo.
1: E kuptar.
2: I përqenë kjo.
1: O përqenë.
0: Muri peshve ndërron, ndërron me sy apur, shikon njerëz dhe dëshe gjëra që nuk ka fjalë për to. E ndjen shumë, pse shumë. Por një dit peshku do dali nga uj dhe me frymë. Dhe kjo është gjithë shkamish.
2: Mu të hajmatë, nuk e djetë.
1: O, krati, po pse mu duk mua si kur ti ishe gati të afroheshe vetë me mishe me shpirt për çdo shenjë, që të zgjidhje hallet e burit të peshkut, burit të bijakut, burit
3: të
1: vizhjereshës, e kështu me radhë.
0: Atër do më thoni si nga ju bura që jeni aty. E filloj për pareve të kukun. Tom kukun. Qarë shenje jetë ti?
2: Tom kukun.
1: Duani
3: është.
0: Duani. Antërri kujdes që ndro me shpatula pas murit, sepse këtë javë do kesh mërkurin e retrograd.
2: Kujdes burin. Kujdes dhe burin.
1: Poti, Egi.
2: Unë i thash prej me
1: gjëreshi.
3: Jemi të dy vizhjereshi.
0: Eglantin. Ti qëfar shenje jetë?
2: Vizhjeresha. Thash pesatori. Nuk e di cila antenë
3: ka.
0: Atere, nëse ti e lindur në 5 shtator, më vjen shumë keq, po shenja jote, kujtes, me shumë gjas është peshorja.
3: Jo,
2: është vigjëresha.
3: Është vigjëresha.
0: Vigjëresha?
3: Po.
0: Ua, pas kam nga të ruar faqen.
2: Më do tani, më do pra.
0: Kam dalë të gruskopi.
2: Gruskopi.
3: Falim dhe
0: më
3: buraskopi.
0: Që më keni ndjekur, madje më keni për ndjekur, që unë atë se studi në ftoj të gjithë për kafë tek e tek.
2: Edhe në këtura
0: kek. Doni mund të parë një drek në grup.
2: Edhe në këtura kek, sa erë të nduash.
0: Ma pusni gjenin. Êshtë e vepë janë femër që imbaron e mërë me i dhe për këtë e dashuroj.
1: Au!
2: Pas pak në pjesën e tretë.
3: Pas e dorë makashit.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. Ec që në toalet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreshja vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo, fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
4: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin

0: Bukull.
1: Të gjithë. Bukull, aman më
0: këtë. Jam në orar punë, thot, po nuk reja dot pa jo shkruar. Na ka shkruar edhe dikush tjetër, që quhet Francesco dhe thot: "Mikesh, përshëndetje, ju përshëndes gjithve, se po ju dëgjoj, po më kënaqni. Edhe Kelin, edhe pse mendon që jam i vetmi gabim i Fjordalpës." Është dikush në një.
2: Sa me kode.
3: Mos përmend emër se reklam. Cili po t'im put mu, a i thot e më rritatim put mu.
2: Cili është?
4: Mesajë që ka ka që i koduar, sa dhe Bill Gates nuk e të shkot tonë.
2: Do t'a ledzojmë, do. Me gjitha të tani është momenti që këj program do bëhet utilitar, dhe është momenti do flasim për shëndetin, dhe nuk ka njëri që nuk intereson shëndeti i ti, po dhe i komunitetit.
4: A ta bëj një shu i hyrje? Sot s'pas kam që e faret me marrë pjesë, dua me dëgjuar, sot dua të dëgjuar. Jam pas.
2: E kusht për ty?
4: Shikoj.
0: Po do 300 euro që do paguajmë në fond.
2: Pra, jo, pra, jo.
4: 300 ishin herë që kaloi.
2: Do të shtojmë çmimin, do të shtojmë çmimin.
3: Është inflacioni, o Gjerta.
2: Megjithatë, është momenti për të çelur rubrikën Turpi dhe Shëndeti, Turpi për atë, Shëndeti për ne.
3: Po,
2: pra, po, po.
3: E bëre fakt kryer.
2: Po, po, po. Atëherë për ta bërë akoma më tepër.
3: Ju lutem.
2: I dashur zoti doktor.
4: Po më thuaj.
2: Jo, nuk për që jo fillimi, sepse po e thamë zoti doktor do keq kuptohet.
3: Pa, pa, atë unë e zoti doktor, i dashur doktor.
2: I dashur zoti...
3: Urdhëro!
2: Jo, jo, tash do keq kuptohet.
0: Në asnjë mënyrë.
2: I dashur kolegu i zonjës Mereme.
4: Më pëlqega kjo.
2: Okay. A e ke orarin e vizitave si pas pacientve, apo si fazës, apo si pas fazës së hënës?
4: Tash, unë... Nuk jam gata që gjykoj pyetjet, pra nuk ka pyetje idiote, po ka persona që bëjnë pyetje idiote.
2: Fakt, pyetje ke po vet.
4: E?
2: Po, po, ti nuk e bëjnë pyetje.
3: Mos i të konspironi.
4: Autogoli, autogoli, është pranuar në futbol, kërkojnë ndjes. Ma lexo dhe e përgjigjen?
2: Okej.
4: Kalojmë ke pyetje tjetër.
3: Okej. Le, do pyetje tjetër.
4: Nuk e do të parën, të parën se dashkën farë, nuk e
3: do
4: më të parën.
3: Do dytën, do mu pra. Djetë dhe themë më dashi. I dashur, i ndëruar mik pritës.
2: Po.
3: A funksionon kura?
2: Po nuk dha përgjigje më.
3: Po nuk do, pra nuk do të pritet ty, po
2: se
3: kam me ty personale.
2: Kaj
3: gjë nuk e kupton katalavezi dhe katalaveni.
2: E kaj çaj.
3: Hajde tani. A funksionon kura më mirë me ujë apo me besim të gazuar?
4: Ja një pyetje për të qenë. Ja një pyetje serioz. Ja një djalë që meriton 12% skonto për çdo vizitë nga mesi e poshtë që mund të bëj.
2: Nga mesi.
3: Po e vlersoj, e vlersoj. Po do shkoj rregullisht do shkoj. Më bëj pistil, si ai ditë mbaj.
0: Pistil.
3: Që pistil.
4: Atëherë, kura me ujë është kura më e vjetër që ka njohur bota.
2: Okej.
4: Okay. Nëse keni e njëni mitologjin. Mhm. Mamaja e Akilit, e cila ishte një grua bish dredhur, por nuk është kjo emision. Pra,
2: tani do të thonë,
3: keli po prish emisionin. Keli po prish emisionin.
2: Ka kë fjalën
4: për ta ruajtur Akilin nga çdo e keqe. E futi e zhyti në ujë, le të themi të bekuar ose ujin,
0: ke parë
4: ujë uj gazuar, normal që i gazuar.
2: Ujë gazuar.
4: Tashi nga një vend do ta kapte kolega apo jo?
2: Po.
4: E kapi
2: nga
4: thembra Akilit.
2: A nga thembra Akilit.
4: Pra, të gjitha pjesët u lagën. Ajo pjesa nuk u lagë dhe mbeti të themi e prekshme. Pikërisht këtë e dinte ky Hektor Akita
3: Paulini
4: dhe goditja dy. Ndërkohë këtë gjë nuk mund ta themi për Donald Trump, sepse mamaja e kapi
2: nga
4: veshi.
2: Prandaj
4: e qelluan në vesh para ndonjë viti ca.
3: Po për shembull, si mund ta konvertojmë në shqip për shembull, që mund t'i themi njerëzve, ikre lau, vlen?
4: Patjetër që vlen, po do lash me ujë të gazuar, sepse kur lash me ujë të pagazuar, të shpëton ndonjë gazi,
3: jo, gazi
0: tepër.
3: Gazi tepër.
0: Doktor, thembra e Akilpanos?
5: Serenissima.
4: Domethënë ky xhelos për arritjen e mjesit është thjesht konkurrencë kolegësh.
2: E kuptova. Ti, ai dhe Meremja.
3: Ecim.
0: Doktore, ke ndonjë buton reset për diagnozat që dalin gabim?
4: Po, është një buton. Nëse ke parasysh, ke parasysh rrugën e kombinatit?
0: Po
4: të kthesh majtas, është një vend që quhet Sharr. Aty është një buton,
2: po.
4: Dhe çdo diagnozë e gabuar.
2: E kuptova, është e qartë, domethënë është e qartë.
0: Rilindje.
2: I dashur zoti doktor, A e ndanë diagnozën si pas simptomave apo si pas shumës që më duhet të paguaj?
4: E dyta që the, sepse
2: shpëtimi i Hipokratit.
4: Nëse ti vjen me një të shtim të let, me

0: me kryen organet gjinitale tasaj unë nuk mund të të chargjoj ty si mi tumor në pjesën poshtme të paltos.
1: Jo.
0: Kështu që janë dy tarifa të ndryshme.
1: Ja, e kuptoj.
0: Ti mund të kesh një shtatzani jashtë mitre për shkak. Ti ta mora në rastin tënd, jo, në rastin jo, sepse ti je shëndetshëm, unë e shoh këtu në barku yt është
2: e ke mitrën nuk ka nevojë funksionale, kështu që nuk.
1: Po pse e ke me mua sot domosdoshmë?
0: Jo, domethënë është mënyrë të thëni. Ti, sepse ti nuk je nga ata që ngelesh ta zën pa lek.
1: Ti vetëm ti.
2: Ti dashur, Senai u nganderani pyet. A ka ndonjë rast kur ju keni thënë si doktor nuk e di apo kjo është kundër biznesit? Senai u është kurioz.
0: Senai u, tash e para punës një herë pse na ju?
1: Qytetës ai, pse na ju?
2: Po Senai u nganderani.
0: Edhe qyteti më duket një çik i padëgjuar, kështu që lutem shumë më bëre shumë kurioz. Nganderani është?
2: Nderani është mbas malit Çajupit, zbret për Sopot, Zagori, Nderan. Edhe deli në lavot të
1: kryqit. Është Joni.
2: Po për ne them se na iu, se na imër.
0: A mendova se është halucinacion si pasoj e udhëtimit nga Gjakarta në Tiranë.
2: E keni parasysh kur Arditit i referojnë të mjekët turke të që ne i shofim regullisht tani? Këtë rast më shkruaj ti mua një person.
1: Se na iu nga Nderani.
2: Nga Nderani.
0: Atëre, mjeku që thot nuk e di, nuk është mjek.
2: Okay.
0: Është roje. Sepse rojen e pyet ka doktori nuk e di.
1: Nuk e di.
2: Mjeku roje për shkak të jam roje
0: sot. Pikërisht.
2: Kështu që ishte shumë i saktë.
0: Faleminderit
3: shumë. Juve doktor, e masni suksesin me pacient të shëruar apo me klient që kthehet?
2: Me burga.
0: Kjo është nga pyetjet më të mira që më keni bërë sot dhe në vazhdim. Atëherë
3: ka shkruar.
0: Kur klienti nuk kthehet, kur klienti nuk them, unë bëhem merak dhe ç'a bëj dhe shikoj kërkoj për shembull në siltar nëse gjej termometrin dhe dua të shkruaj recetë, them put të marr drejtë, pas kam harruar strojë lapsin në
2: shumë i thellë, zbret ke komodina ka tret.
0: Ka edhe gjë tjetër që klientët që nuk thehen do të thonë ose kanë emigruar ose kanë
1: jo
0: kanë ndruar doktor,
1: kanë ndruar doktor.
0: Ose ti, aty e ke mendjen, do të thënë urdhë.
2: Me që jemi te kjo pyetja, që mos ta, domethënë anashkalojmë se më, domethënë më pëlqen të më ta sqaroj mirë. Cili është ndryshimi në këtë pyetje, klienti me pacientin?
0: Kjo është një pyetje e vjetër sa mjekësia, është lashtë.
2: Dua të rri këtu.
0: Atëherë, një klient, një pacient nga Gjirokastra mund të jetë kur klient.
2: Okej.
0: Fut dorën në xhep. Por janë këta Shqipërisë mesme.
1: E kuptoj.
0: Të cilët vinte doktori sikur janë dasëm. Edhe
1: marrëse.
2: Oh ja, jam shumë i seriozuar.
0: Unë them merr frymë.
2: Në rregull.
1: E qartë.
2: A ka ndonjë limit për fantazinë tuaj apo është open source?
4: Të marrësh gjethe më lage me ngjyrë dullaqe. Do të jetësh një kavanos bashkë me qumësht arigjeshke. Do t'i përzish mirë me vaj ulliri berati. Edhe do t'a pish herët më gjesë pa dhjerë qëndë.
3: O, qështë e kjo recetë ka shkë kompleksë?
2: Ne imi rritë me këtë recetë.
0: Shiko, ka vetëm një, dhe më tërë, mjekësia, shëndetësia moderne e një. Por ka një ndryshim si recetë. Është updateuar, është pasit kanë dhjerë qend, jo përpara. Siç është motamo me çdo gjë që thaj, por pasi.
2: Okej. Okay. Ecim me tjetër, pra është
1: me inteligjencë artificiale.
2: Po.
3: Atëherë, ju jepni ilaçet me recetë apo me frymzim të momentit?
0: Atëherë, të shkruaj një recetë.
3: Të lutem.
1: Jepi.
3: Apo ishte ajo që sapo dëgjuam?
0: Ishte ajo që sapo dëgjuam, por a ke qenë lagje?
3: Jo, po i gjej, ka ku doshen.
0: Nuk do t'i gjesh. Thjesht duhet shofësh kur dole që dëshë.
1: Jo,
3: që të marrësh lagje.
2: Ose është vetë një pyetje tjetër. A ke qenë në lagje? Ka rënë rruga? A ke qenë lagje
3: ose jo?
0: Shikoj, një mjek nuk ka nevojë fare për protokolle. Shef klientën në sy, klientë.
2: Pacient
0: në sy. Dhe e kupton çfarë do ajo, domethënë. Flas në emër të një mjekut, një kolegu tim nga Korsha.
1: E gjatë.
3: Dallohet të sytë mish doje 7000 euro.
1: Doktor, a funksionon kura edhe pa ty apo duhet prezenca jote magjike?
0: Atëherë edhe këtu ndahemi, është një kategori pacientësh, të cilët nuk kanë nevojë fare të jemun aty.
1: Po.
0: Ja zakonisht janë burra, janë të jem
1: të vdekur.
0: Jo. Ndërkohë, qoftë janë vajza, simpatike.
1: Po.
0: Do duhet patjetër, patjetër prezenca, patjetër prezenca ime. Po si mos jem aty kur merr ilaç. Oj, jam mirtja.
2: A e ke klinikën apo është escape room për të sëmurët?
3: Oh, sa pyetje fort.
0: Më fal, kush ja u shkruan këto pyetje?
3: Ti
2: ata që do marrin përsi për të përgjigjen.
0: E para që the.
1: E para që the,
0: do të thotë. Jo, e para tash, e para që the fillim fare. Mirë se erdhën këtë emision. E para fare.
2: Jam të keli të prandaj. Unë jam i sqaruar për veten time.
3: Edhe unë nuk e di. Ju jemi të shëndetshëm tani më.
1: Mirë, mirë.
3: Faleminderit shumë doktor.
1: Faleminderit shumë doktor. Ne do bëjmë një pauzë metalare.

0: Vazhdojmë më te edhe.
1: Çfarë do premi?
2: Do të lexoj.
1: Do të lexoj. Se un jam njëri që lexoj, nuk merrem me fashë teme.
0: Jo, ti je vetëm që nuk je old fashion tu.
1: Jo. E vërtetë është, rrini qetë qetçoni. Rrini qetë o njerëz.
3: Antivirusi është i menaxhueshëm.
1: Kaq. Sistemi i famkeq HARP.
0: HARP.
1: Nuk është i aftë të manipuloj motin në planetin Tokë. Nuk e marrim përsi për të themi këtë për satelitin Hën apo planetin Mars. Nuk po merremi me satelitet e Albania 1-2, po po merremi me këto.
3: U shkatruan një rëndomta.
1: Megjithatë, si zakonisht për manipulimet e sistemit HARP, nuk sillet asnjë provë, burim apo referencë për ta mbështetur këtë pretendim. Megjithse studim i pretenduar ose më saktë studimi i pretenduar do të provonte se konspiracionistët kanë patur të drejtë gjatë gjithë kohës, nuk jepet asnjë dhënë identifikuese mbi të. Lexuesi nuk di as titullin, as autorët, as emrin e universitetit brazilian ku pretendohet se është kryer studimi, dhe as emrin e revistës shkencore ore lulebore ku është botuar studimi.
0: Ma, që ka mirë atë, jam i qetë. Rini të qetë o njerëz.
1: I them dhe vetes, rini ti i qetë.
3: Po, keni tani.
0: Shumë janë trembur njerëz nga ky harpi.
4: Nuk e di, domethënë.
1: Edhe nga ky virusi që na.
4: High frequency active auroral research program. Është një kërkim shkencor që ndodhet në Gakona, në Alaska. Dhe është Universiteti i Alaska Fairbanks.
3: Jo mëre.
4: Pse bën ata të Alaskës, koleg? Po ç'ti kom pse? Në Alaska është mërzitshme jeta.
3: Është shumë
4: koleg. Alaska është domethënë një vend që nuk e ndodh asgjë.
0: Por un propozoj që tani t'i japim fjalën Big Mamës.
4: Patjetër.
1: Una ura moro.
3: Unë isha Big Mama.
0: Ai, ti je pikë se këtyre batutave, si nuk e kupton.
4: Te vetja jote s'të pëlqen.
1: Hajde. Hajde.
3: Okej, unë do t'i bëj pak shkurt, se ka shumë gjashmëri me atë gjën e parë që diskutuam fillim për Gjermaninë, edhe është e njëjta situatë në Suedi. Për shpjegimin e. Gjithë mendojnë është një keq informim në masë se në Suedi tani më qeveria po bën një kthesë nga shteti social në shtet fantastiko shkencor dhe njerëzve po implantojnë mikroçipa që nëpërmjet këtyre mikroçipave do të zvendësohen kontrolli mbi kuletat, kartat e kreditit, çelësat. Edhe gjëra që lidhen me përditshmërinë e tyre.
1: Do vinte kjo kohë,
0: do vinte.
3: Ka kohë që ka ardhur në fakt.
0: Më nuk e bëjnë më çepalla.
1: Po.
0: Se ju përplasë.
1: E bëjmë gishtani.
0: Po, pra. Të
3: duke se këto serit e Black Mirror kolegë nëse i ka parë. Po në fakt ka disa kohë që disa kompani në Suedi. Disa kompani në Suedi e aplikojnë këtë lloj gjëje. Pra, vendoset nën lëkurën e duarve një mikroçip dhe ata mund të aksesojnë dy herë apartamentesh, por është gjithmonë në zgjedhjen e tyre. Pra, është një farë marketingu me zgjedhje. Dëshiron, po. Dëshiron, jo, nuk është se ka kontrol plot shteti në këtë gjë.
0: Ti koleg do ta vije një chip shumë kot për qef.
3: Ne kemi një chip në qafë Keli.
0: Kush e ka?
3: Para pandemisë. Unë dhe Keli po.
0: Po ju të dy e keni.
1: Po për shembull, një mashkull ka një chip. Edhe do të bëj një kontakt me chipin e një femre. Çfarë ndodh?
0: Quhet chipim.
1: Chipim. Po, interesant. Pëlqen.
4: Hajde mikroçip vogël.
3: Nuk duhet chipin.
1: Po e vazhdojmë këtë.
0: Po, vazhdojmë.
1: Vazhdimsi bisede.
0: Patjetër.
1: Janë të fubri. Si shërë direktendi është gati me të vramë, të kryzumë e kokë poshtë. Janë të fabrikuara përmes inteligencës artificiale dhe kanë përmbajtje të rreme videot e publikuara në rrjetet sociale Facebook dhe Instagram, të cilat pretendojnë se mërgata dardane po mobilizohet me logo të partive politike në aeroplan apo me deklarata politike të qytetarëve, siç kanë qenë delegatët përpara, kë autobuset me postera me këto, me banerë, me këto gjërash. Përmes platformave për verifikimin e përmbajtjes digjitale, si InVID dhe Hive, është vërtetuar se videot janë prodhuar me inteligjencë artificiale.
3: Ja!
1: AI, domethënë ose IA, domethënë. Për më tepër, postimet përmbajnë informacione të pakta,
3: të pasaktë,
1: kërkojnë ndjes lidhur me proceset politike në vend, si pretendim Rejshëm. Por një vot besim dhe qeveris, ku në fakt vëndi po shkaun në zjedet për shkak të dështimit të zjedet se presidentit.
0: E varë, këto të jati dim pëse.
1: Videot janë publik, jemi korrekt.
0: Po.
1: Se kam punu kështëltarët.
0: Ka problem, nuk i ngjet atër.
1: Do t'a lë, e lash më, por mu në lale. Urdhro.
0: Si jeni?
1: Misë si kalove, si dukështi?
0: Jo, ka që kisha.
1: A, okej.
0: Okay. Nuk kisha
1: në një fjalli kisha, po mi që më morë nga duje s'kamble.
0: Duje me nore motor.
1: Videot janë publikuar në kohën kur ushtruesja dëtyrës presidentja Kosovës Albulena Xhiu
0: Albulena, po.
1: I ka caktuar zgjedhjet e parakoshme të mbahen në datën 07 qershor.
0: Atëherë vetë kishte fajin se unë nuk doja, prandaj doja ta shpangja këtë, por tani nuk mund të rritet pa të bërë pyetje. Albulenës, shkurtësi i themi Alba apo Lena?
1: Alben.
0: Okej. Okay. Alben.

0: Sin, në
1: Shumithel.
2: Shumithel, zbret ke komo dina
0: ka
2: tret.
0: Ka dhe gjithë tjetër, që klientët që nuk thejen, do të thonë, ose kanë emigruar, kanë emigruar, ose kanë
3: Jo,
0: kanë druar doktor,
3: kanë druar doktor,
0: ose aty e ke mendjen, do të thënë vjen urdhë.
2: Me që jemi te kjo pyetja, që mos ta, domethënë anashkalojm se më, domethënë më pëlqen të ta sqaroj mirë. Cili është ndryshimi në këtë pyetje, klienti me pacientin?
0: Kjo është një pyetje e vjetër sa mjekësia, është dashur.
2: Dua të rri këtu.
0: Atëherë, një klient, një pacient nga Gjirokastra s'mund të jetë kur klient.
2: Okej,
0: fut dorën xhep. Por janë këta Shqipërisë mesme.
3: E kuptoj.
0: Të cilët vinte doktori sikur janë dasëm. Edhe
3: marrëse.
2: O ja, jam shumë i seriozuar.
0: Unë them merr fryma
2: në rregull.
3: E qartë.
2: A ka ndonjë limit për fantazinë tuaj apo është open source?
4: Për të marrësh gjethe më lage me ngjyrë dullaqe, do t'jedhësh një kavanos bashk me qumësht arëgjeshke. Do t'i përzish mire me vaj ulliri berati, edhe do t'apish herët më gjesë pa dhirë qëndë.
5: Që ishtë një recet ka është kompleksa?
2: Ne imi rritë me këtë recet.
0: Shiko, ka vedem një, dhe më tërë, mjekësia, shëndetësia moderne e një. Por ka një ndryshim si recet. Është updateuar, është pasit kanë dhirë qend, jo përpara. Siç është motamo me çdo gjë që thaj, por pasi.
2: Okej. Ecim me tjetër, pra
3: është me inteligjencë artificiale.
2: Po.
5: Atëherë, ju jepni ilaçet me recet apo me frymzim të momentit?
0: Atëherë, të shkruaj një recet.
5: Të lut. Ora 14:32 minuta.
6: Club FM. Kape Radio.
7: Albi Malli mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
9: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alo.
1: Alo.
0: Alo.
2: Përshëndetje.
0: Po si jeni, ku jeni? Gazi, gazi okazioni.
1: O gazi, po ku jeni më gazi?
2: Emër gaz, mër gaz.
0: Po si zbledi gjoge u më, si zbledi gjoge. Po që
3: të gazi nuk kemi,
2: po sa kemi fillumë. Sa kemi fillumë, por do kemi mundësi.
0: Pesojeni apo jo, po unë jam gazi okazioni. Jam a i ki ka furizu të deputetit në guvenit me e në kushine.
3: Oh,
0: e unë i bled gjitha e në kushine.
2: Falë, deputetet duke mos i marin që ka temu?
0: Jo, nuk i marrin këtë temu, sepse unë i më njërë se temu. Madi, unë janë shes temu dora parë, ke parë shush grusist. Edhe jo, janë ta gjona që des trektarë. Po ke gazi okazion të gjeni e nguzhine.
3: Jo, unë jam shumë interesuar se unë gej e nguzhine.
1: E nuk me të ndrejtën.
0: Më vjeni di kas bardi.
3: Aha.
0: Edhe o, Adasho, qaj ke silë në gjotë bugër? Ishte këshu me syze, me gjakes, serios, shumë ato lomë, që ka teza prej dahonit.
2: Si gjithë.
0: Gjithash, lene më gazë të dahonin. Lene më të tezës para doktorit. Së më pëqeo, fare dhe shumë si shaka. Dhe kështu, thamë, bëhajtë.
3: Jo, jo, jo, jo.
0: Edhe mori set i nukë, si të do, që gjashtë copë, me ka pak qelqi, po kujdes. Se ke gazë e okazion, ti betë në cjerën, po ka pak u është. Falas!
3: Falas!
2: Me produksion. Besoj kemi cilësit mirë.
0: Cilësia është yllë fare, dhe kur i thash pastaj që po more të nxeret kapakët ke falas, di qa më tha gazë barri me?
1: Qa tha?
0: Se janë qikon tha, i mjetë vetëm kapakët.
1: Wow!
0: Bada që fillove me qynë me lale, qynë villin fare, po qa bojët që me gjitha te, me gjitha te, merë zeqinea.
3: Zeqinea.
0: Merë di deputetja zeqinea, edhe
1: nuk pak
0: qërë një vetë për njënin, ishe që unë i rime i letër.
2: Mhm.
0: Kishe shku di letër. O gazo! O gazo!
1: Me ty e paska pas ajo.
0: Po ti gigant mirë, do të jesh shumë vogël, shumë vogël, më sa ta si çan gjona tjetër, domethënë. Ka sens humor kjo, zëjne.
2: Po, e kemi parë.
0: I çova tiganin më të mirë që kisha 28 cm fund granit i rond profesional.
1: Diametri.
0: Edhe tjetër, ti çam shkruajtëna?
3: Çan shkruajti?
0: O gazo, ky ti gan, gatu gjo vet, gatu vet ky. Po jo, mi zo, jo.
2: Gatu ka vet vajza.
0: Gatu vet o tini.
3: Ka
0: fal. Je
1: është zan mam.
0: Do boni edhe fato më hapësh te ti ti gan tjerta për gocat. Tash shajn gocat, ta dorish mirë gazo.
3: Gazo.
2: Si da ti gani nga gazja se.
3: Po me gjithmonë kush ishin gocat?
0: Merri Albana Vokshi tha ishte shumë energjik, kshu direkt kshu pa dukte. Moj 13 produkte për 10 sekonda. Vash mi zonjëta se më thave.
2: Po ka këtu
0: Rita Tanz Mata, një sit profesionale dhe i gratar me 5 faqe. Gratar, e ke parë
3: që është gratar? To që është gri.
0: Tash 4 faqe ka motrë, e du me 5 se du me gri dhe Edi Ramën.
2: E shiko, po një nga këto bukuroshet e showbizit, ka ardhë njëri?
0: Ja, do t'i themu se cila ka ardhë në radhë. Në qofë se kënë ditin të them, po...
2: Jo, nga që ishin 5 deputet, ta thyshe që këmëri nga këto gosin.
0: Jo, se thash, kam shirë ke guvendi, ke parlamenti.
3: Ke parlamentinëse.
0: Edhe temi, e boj Albanës gjitha, i boj të shqip shupir, i boj 50% skonto, jo kilometri funit, jo anë i foknej, ta lek skonto, ku që lehojë Qipria.
1: Ma
0: e pushtetin.
2: Të të pozitës pas ka lek pa hra.
3: Pas ka hyrë mrena,
0: dhe më. E, një gjoni gazi o gazion, ka ardhe Eliza Spiropani me lene.
1: Qa thua?
0: Pa, me erdi i dite. Ta tu një komplet qaj, ta i brik bagri, 6 filxan të pësit bogl.
3: Po që do të?
0: Po, ta jam për mësafir të veçan, ta se kam sa mësafir të veçan. Ja paketova me letër të kuqe ptago, se ke para sush.
3: E, kam.
0: Iraj shishe vogl më toga saj. Le do të mleh.
3: Mleh.
0: E ktheva parsh
3: helm.
1: Jo.
0: Dash prandaj do kompletin e çajit me motor, se nuk e ke para sy. E. Ja dash i brigun
3: por.
0: Ka pagun?
2: Falas.
1: Falas.
0: Se ke gazë okazion, ju bleni enën ka pagu.
3: Falas, check right.
0: Erdi plamu noga i dite.
3: Oh.
1: Check right. Se shumë kurioz.
0: Çao, si gjoj fort çu ke tha. Tash në leje, tash e burë se bjezor. Jo, dhe për e të e kushin. I tregova ta zjarit që e ligi trash 5 kile, është dhe mena 5 kile. Mboj të copë, tha se që ka për zjarë drune. Du një për këtu palata, një du për atë kasolën që kom malë.
2: Jo, shiko, mirë.
3: Shiko.
0: Po. Që ka rezistente, ta ma jep një të modhe, i dhash i të modhe. Po për këtë e për qaj do? Ma e du dha për polisat e kilometrit funit.
1: Polisat e kilometrit
0: funit? Qa o kjo, ma shpetoni si për qaj
2: Mos u merr me detaje.
0: Ta ulan bala merdi ti demiş.
1: Sa bukur.
2: Besoj i kollarist si gjithmonë.
0: Erdhi kështu serioz fare, domodin ja hapi makinën një servil, ke parasysh?
3: A më le tani servil?
2: Servil, mos mos ka emrin servil. Ja,
0: jo, servis, servis.
3: Servis, servis.
0: Servis, mori tenxhere, tigan, kazan, kështu me stema e gjendje anash me la kemi një pyetje qeveritare, tha se do futemi në Europë, kanë ardhur te Europës, tha dhe ka thon shefi duan janë mira, me plagë tas si këto nuk e. Vetëm kam kërkesa, këto janë tha duhet që të thyen lehtë. Si piskota.
1: Ah. Edhe të mirë.
0: Tash më edhe të forta dhe të thyen lehtë si piskota, po homo vlla, si është puna? E di pse tha. Sa i madh i fut darkës sa ka i zakon. Provo sa të forta keni kokat.
1: Ah.
0: E ke parasysh po.
2: Ja, vaje, ja, vaje.
0: Sa Liberisha lalem.
3: Sa Liberisha.
1: Erdhi zemra ime
0: erdhi. Erdhi me palto, megjithëse ishte vap.
2: Beseni për një gjë minimaliste.
0: O aty te stenda i pa gjitha ato, i pa gjitha me syçi. Mbyti si jesi nga shpjesi e gazo, mifte me emo po.
3: Po, po. Mamen, mamen.
0: A ke të njëjtë malli tha, sa të malli tashun? Tha ja një.
1: Çfarë?
0: Sa i pra që duhet zgjen të njëjë.
3: Ah!
0: Sa i tashun? Ja një tha.
2: Ja një, mos e kam ndjesë.
0: Sa ma shpjegoni si se zëmarë se unë thash sa ai tha Liani tha se du me zinte gjë.
2: Ja kolekte Kelit. Ja kolekte Kelit.
0: Okej, okej. Duke dia ja lash falas doktorit se tash doktora
3: tash po.
1: Mirë.
0: Tek ti e pa Albana tha.
2: Po mirë, shumë mirë.
0: E, gazë okazion lale.
3: Gazë
0: okazion.
1: I ke thënë të gjitha.
0: Ardh veti Dirama më.
1: Erdhi Dirama.
0: Te un ka blen kuzhinë e Dirama.
1: Mos mos vajë ai donte një tenxhere mediatike.
0: Po fla, me këpo flas.
2: Me Gertën. Jo, po.
0: Gerta ç'a bëhet? Ajde me komplet, se kam një komplet kështu me.
1: Unë dua vetë nxjerrë falas.
0: A do falas?
3: Domethënë të nxjerrë me presion, por që ti jeta i sy, që ti plas presionin.
2: Ideja është kjo. Kazan për kryeministrin, ke?
0: Erdhi kërkoi kazan të madh, po e donte kështu vok, vok, vok. Nga ato që si ato.
3: Po.
0: Duke ti Eglantini ka qenë atje më duket në në Bali,
1: po i
0: ato, po i gjell ato që smaron kur.
1: Me ujë të pisës.
2: Po, po, po.
0: I thash kryeministri, i thash kjo është vogu, thash është për kështu, thash për aziatike. Duhet për tjetër gjothat. Edhe e mori aty me sy tim aty, erdhën dy njerëz me dy arga dhe e mbushi me mikrofona radios televizionesh lale.
3: Shiko, shiko, i ziu.
0: E mbushi plot me mikrofona me logo më lale.
1: Thash
0: çao kjo mo zoti kur më falte se po pyse më i madhi vend. Tha, kjo tha, kjo është kazani mediatik.
2: E pra, tamam. Fakti si
1: gota çoj tha. Është i parashikueshëm, është i parashikueshëm.
0: Gota çoj ke Bienala e Venecias.
2: Po ka qenë aty përpara një jave, ka qenë edhe zoti Gonxhe,
1: kështu që. Po 52000 euro duhet të
2: ketë. E di mirë kët. Lafi mbrëmshëm.
1: Instalacion artistik.
2: Po mund.
3: Me siguri.
0: Tash ka pagun e do, e du tha, po nuk e du falas se du ta blej me lek.
1: Oh,
2: e ble me taksat e tu edhe të mija.
3: Atë më thëmë bleu vetëm ka pagun.
0: Bleu vetëm ka pagun dhe besojnë apo jo, po gjithi të njëre ka pagun, cemine.
2: Po mi pas, pas ke punu ga të gogja.
0: Po jam munu ja se, punu. Se kjo pun po na makë shu, e ke parasysh.
2: Jo, po duket me këto prurin që pas ke pas këtë kët jam.
1: Pas ka e zgogja mirë.
0: Ate, që bëj gazi ofertë, sa veta jeni aty në studio ju?
1: Ne jemi
3: 5-6.
0: 5-6 veta, atere, 5 setet të njëre i noksi, iste një djeta. Janë tre afare.
3: Po.
0: Nuk njësin, nuk njit vez afare.
3: Po.
0: Keni dy tenxhere të mëdha, dy të vogla, dy të mesme.
1: Vezat e tenxhere.
0: Dy tigan.
1: Po.
0: Keni një nga ato që bësh për ashtu.
1: Aha.
3: Është për ashtu.
2: Po, është për ashtu.
0: Shiko, ai që ka blerë di që ato që janë për ashtu janë për atë punë, nuk është se janë për ndaj punë tjetër.
3: E marrve
0: se. Dhe e funit që desha me ju thon.
2: Ja, pjatë.
0: E funit, nëse merri tenxheret me lek.
1: Keri ka pakun?
2: Pjata dhe njërota falas.
0: Ka pakun është?
3: Falas!
0: Jo, ju kërcet kogës.
1: Po pse këshu me në gazan?
0: Do takomi në ID tjetër, sepse kom futi gjoj papame. Kom futi këto putrat, këto të veshdit, këto monopatina.
2: Po të ratus javës tjetër për këtë.
0: Javës tjetër, Lali, javës tjetër.
3: Po të shumë në dagu me mërburë.
2: Po qkese dhe javës tjetër hapen prap qkeni, vla.
3: E qartë,
2: e qartë. Se s'mun të majnë djali më shumë.
0: kom fol me njonin. E gjithmira të juroj.
2: Faleminderit.
0: Sukses e kombëtare Shqipëris.
2: Po, faleminderit. Fitof më i miri.
1: Pun paçë, gaz paçë.
0: Faleminderit, faleminderit.
2: Dëshën me Izraelin duket miqësorën.
1: Izraelin.
2: Po, më dat tre kur e ka një kështu.
1: Para se të vi kanë.
2: Po shërndsi ka, mos u mendni me detaje. Lajmi është që presidenti Trump me atë të Kinës, si e ka kjo Kinës?
1: Prapë këtu. Ëh,
2: sa sa janë takuar para 5 minuta. E pritën me shumë brohërim.
3: Lexohet shit.
2: Çai tha ai asajt ose ai atij, do ta flasim javën tjetër. Se na duhet mbyllur emisioni në ditën e sotme.
3: Mos harroni që dëgjuat Kape Rena në ky prodhim origjinal i Club FM.
1: Në bashkëpunim me Faktoja dhe shëmundsohet nga Fundacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Faleminderit gjithëve që na keni shkruar.
3: Ju lëm takim të mërkurën e ardhshme. Kishim një rishfaqje të Egjit mbas një vizite të shkurtër por intensive në Indonezi dhe mbi gjitha faleminderit për vëmendjen.
2: Për qafime.
3: Keni vetëm një urim për kolegun.
1: Pam,
3: për cilin koleg? Ja, për ty. Të të ardhë për balë hanta virusi.
4: Të më vionash.
3: Të më vionash. Tung.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve, uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove, e pifshi për shnet.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
6: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: O, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
1: Club FM 101.7 Pristina.

0: Ajeni gati të nisim.
1: Vezë Ogi, qka po pret?
0: Vezë ti.
1: Jo, vezë ti.
0: A nisemi?
1: Po, pa tjetër.
2: Makin me dy timon.
3: Nga hëna në të prand, gora 15 dhe në 18 jeni me makin me dy timon në Club FM Kosovë, me Agnesën dhe Dugin.
4: Përshëndetje me shtë Club FM, përshëndetje për krejt juve që jeni të ushoqnu me 101.7. Apo që është ta joshtit në promë të na 101.7 FM.
5: Përshëndetje, Agi.
4: Përshëndetje, Duginjo.
5: Se po shkon, si po kalon.
4: Bukur fare te si. Për mirë, mirë ka dhe në zoti.
5: Shpresoj që edhe të gjuësit jenë mirë.
4: Edhe unë shpresoj të njëjtën gjë, shpresoj të mos kemë ftohtë. Sepse kemi një ulje të ndryshme të temperaturave.
5: Po, një ulje
4: drastike, do thoja.
5: Ndryshme temperatura 14 gradë, prej 24-23. Mirë, po, shpresojmë që moti ka më, po, prej nesër kemi motin pak më të mirë, masnjëna kemi prak prej sheshiu, po, ani me ogjin.
4: Ani me ogjin çdo kon xhef, mos bëni panik.
5: Na kemi me kon.
4: Normale është, po.
5: Deri në ora 18 me informacione, me muzikë, veç sa varme mesazh. Kështu. Çfarë bëni ti, çuje?
4: Peshkur zdo duke ka që një dit e bukur, e qet, e fryqme do thoja, nërko që tani do t'jemi bashkë me dëgjuesit tanë dhe në orën 18 me ndo me juve informacion nga më të ndryshmet, po ashtu edhe më shoqëru me muzikë, e cila po besoj do t'jetë në nota me mutin që e kemi sot. Moving on up, na vjen nga M People, rikthejmi vetëm pas pak.

0: Po. Ndërsa benzina dhe gazi do të mbeten pothuajse e njëjtë. Ditëve të fundit çmimi i naftës ka zbritur për 1 cent pothuajse çdo 24 orë. Ja, një javë ka nisë çështë se më herët veç shkoj ke përpjet. Mirë po, nuk ka ndonjë farë ndryshimi të madh theksuar në çmimin e derivateve në vendin tonë. 1.59 çmim jashtë zakonisht i lartë edhe po shihet më smiri. Do me thonë në trafik, shihet në trafik. Lëvizja është shumë e vogël se sot ditëve të kalume, sot po shkollon përditërisht.
1: Sot?
0: Po, mas sa ku herash në kalon sot. Rita kështë edhe një atë.
1: Mund të jetë për shkak të motit?
0: Jo, jo, ai motis vrant është, anë e farë.
1: Sko bora, shia? Menuj që bjen shi.
0: Po, sot herash në kalon, për ndryshim kështë marë malli me ranë kalon.
1: Leo do më zvajgore.
0: Që të shtrejtimin e naftë. Nuk ka pas. Mirë, 1.59 është qmim tepër i shtrejnë, shpesojmë shumë që paktën edhe për 20-30 cent me lëvizbe. Mëndën.
1: Veç që janë ato i pritur në të vikendet, po shpesojnë atë që të hanën ma ne diskutojnë atë jetër qmim, njëjtë është të vazhdu. Njëjtë,
0: dhe me thonë që
1: nuk e dhjetë për sa ku.
0: 20 cent ka ro. Nuk ka nëjë farë zbritje, ku me ditë qka. Dhe me thonë,
1: çmimi i naftës do të centa jo, prap hyti.
0: Çmimi i naftës është turo. Para prap. Këto ditë. Mirë, po ta shohim. Përndryshe, Trump ka ofruar deri në ose shërbaja faktikisht 15 milion dollar për informacionin mbi rrjetet iraniane të naftës, që lehtësojnë po thotë aktivitetin e këtij sa ju ushtrisë që është ajo garda revolucionare. 15 milion dollar, pa mendoj ka ofruar. Kush dhe që jep informacione se ka e qoj nafte, nëse ka i kanë qatu kanalit që dhe për të nafta. Vëshe? Pëdojnë me bloku krejtë.
1: Ja, bëshe.
0: Po, ta shohim. 1.59, shpesoj që derin vikend me rabile 1.45. Shon, ishon gërë diqysh.
1: Kam frikë se do të mbitet vetëm shpris.
0: Po.
1: Por, letë jemi më pozitiv. Do vazhdojmë që shërojemi me muzik. Are You Mine? Nga Arctic Monkeys.

0: Një prej reperve të cilin shqiptarët do të kenë mundësin të dëgjojnë live shumë shpejt është Kanye West, i njohur tashmë si Ye. Është pall fajtor penjurie amerikane për shkelje drejtave të autorit e ka përdorur pa leje një pjesë muzikore në versionin e hershëm të këngës The Hurricane. Vendimi është dhënë gjatë kësaj jave. 8 anëtarë të jurisë kanë vendosur unanimisht që i duhet mi pagu $176,000 dëm shpërblim personalisht, ndërsa kompania e tij Yeezy LLC duhet me i pagu domthon qaq pare, qaq shumë. Dy thesh pi vjen. Dy kompani tjera të lidhura me biznesin e tij, Yeezy Supply edhe Mascot Holdings, është urdhëruar gjithashtu me pagu $10,000 parditja. Ka qenë ngrit prej organizatës Artists Revenue Advocates në emër të 4 muzikantëve që kanë krijuar instrumentalin MSD PT2. Një demo e pa publikuar, sipas tyre është përdorur pa autorizim në versionin fillestar të Hurricane. Një fitore për artistët punëtorë, cilët zakonisht nuk kanë burime për të përballur me dikë si Ye, një superëll dhe figurë famshme, ka deklaruar menaxheri i organizatës Britain Months, ndërkohë përfaqësuesi Ye ka quajtur rezultatin një fitore për artistin. 6 muaj më parë ata kërkonin $30 milion nga Ye, me demek që tash kanë arritur në shumë tepër të vogël. Përndryshe, gjatë gjyqit 6 ditore, avokatët e paditësve kanë argumentuar që Kanye West kishte fituar $5.6 milion pej ngjarjes së madhe dëgjimit të albumit Donda, që është mbajtur në stadiumin Mercedes-Benz në Atlanta muin e korrekt vitit 2021, edhe kanë pretenduar që konga Hurricane ka qenë një prej arsyeve kryesore pse Mira Fonza kanë blerë bileta për çast koncert, edhe që 4 muzikantët kanë merituar një pjesë të fitimeve. Përndryshe, nuk është vetëm vetëm kur Kanye West paditet ose ka që si varë në gjarje në jetën e ti edhe sa i përket muzikës. Gjithsesi, nuk pendalon kur gjofi, është në World Tour, një prej vendeve ku ka me performu është Tirana, në Air Albania Stadium, jo po, një stadium tjetër që kanë me ndërtu ta vetë.
1: A, stadium kështu?
0: Ku kebre, me qëfar date harova, për shkak të dhe të mos interesimit me të kalzu drejt dup, pe haroj datën, po e di që përgjatë verës më dukën korek, nëse si jam gabim. Nuk dysha që ka me konë një festival i arzakënshëm, jo festival, po ngjarje i arzakënshme në Tiran, veç po uroj që me konë organizimi i mirë, qasoj pitutna, pe eksperiencave të më pashme me do emra që i kanë si në Tiran, e di që njerës kanë pas shumë probleme, si për bileta, si për pritje në radhë, si për domthonë mos organizim të mirë, edhe kjo është një ngjarje i jashtëzakonshme madhore që pe këtë veneve komshi shkojnë me këqyr Kanye West in live, kështu që urej që me shku gjithçka mirë. When Doves Cry, na vjen në vazhdim, dhe rikthehemi sërish.

0: Ju vazhdoni shoqëroni me makinë me dy timone, u vlasim pak për një vend tepër të lirë. Po thotë që kjo artikull.
1: Tepër të lirë.
0: Që shumë veta, po thotë e kuptojnë që kur planifikojnë udhëtimin e tyre, sa shumë mundet me rënu buxhetin, për shembull, pushimet. Ekziston po thotë një vend që ka tërheqë gjithë një më shumë vëmendjen e udhëtarëve viteve të fundit. Po flasim për Uzbekistanin. Që është një destinacion që shumë turist e përshkruajnë si një vend ku mundeni me marrë më shumë, shumë më shumë se sa që paguni.
1: Okej.
0: Do të thonë se sa këto destinacione të njohura
1: po, që kanë në po.
0: Vendet tona. Ky vend në zemër të Azisë Qendrore, dikur ka qenë një ndalesë tepër e rëndësishme në rrugën e Mëndafshit, edhe sot tërheq vizitor me një kombinim historie, arkitekture egzotike edhe çmime shumë të përballueshme. Shumë nga ata që kanë vizitu, pohojnë se Uzbekistani është një nga vendet e pakta ku ndjesia luksoze udhëtimit nuk kërkon buxhet till. Do të thonë çmimet i habisin pothuajse secilin turist që shkon atje. Edhe me disa 10 euro ti ndihesh sikur je kogja i pasur. Do të thonë e kanë bënë një pyetje se çfarë mund blihet për 1 euro.
1: Okej.
0: Okay. Edhe një krijues i udhëtimeve ka tregu në videot e ti se sa të ulta janë çmimet atje. Veç me 1 euro është e mundur me ble ushqim vendas, buk të pjekur, çaj, ma dje dhe të provoni po thot disa përvoja tradicionale në rajonet që janë ma të thellat vendit. Para më ndaj.
1: Bashkë të lapë pa të mna ma herë që është nga kanë dhunë ka 1 euro në shkullë. Edhe që ka kena mujtë me ble me 1 euro.
0: Tashkenti është dhe me thonë ka gjaj, ka një infrastruktur teper interesante dhe është teper i bukur me po kështë. Në bizatërën, zdi e a ke mujt me vrejt ose a ke po në i fëtë, që është në bizatërën në gjyre e bardë në ndërtime, në gjithë shka tjetër.
1: Po, ju, ma herët nuk është e pas në lypë me të kalëzut drejtë, shkure përmanë dhe ti bashkë e
0: është vend teper i bukur. Ka guida prej Kosovës që shkojnë.
1: Okay.
0: Se ma herët nuk i kanë lënë me hi me pasaport Kosovës, mirë po janë 2-3 agjensi që kanë gjetë
1: mënyra
0: interesante dhe njënin prej tyne pa ta pa me një podcast të tregu qysh Uzbekistani do me tonë ka fascinu, ka shku krejt rasisht dhe me shtu të numri i veneve të vizitume se ka vizitu për mi 170 vene edhe thëtë në Uzbekistani më këthy 3-4 herë.
1: Pa.
0: Ka shëdhe të i përcjel guida canë, thëtë më ka fascinu me arkitekturën, me ushqimin, me mikpritjen, me regullin, disiplinën që e ka. Ka gja interesant. Edhe mjaftan me hi, me bo një kërkim të vogël edhe me pasa, dhe me thonë, qëfar ndjesie ta jep, qëfar pasertije, qëfar veni. Nuk e din a mi thonë, asi pasertije komunizmit, a mi thonë, diçka tepër moderne me shumë pak njerëz.
1: Pa.
0: Dhe me thonë, shumë veni interesant. Dita, dhe me thonë, atje, që a mund është me shpenzu mas shumë ti, mund është muni si milioner, faktikisht, po thotë veç me 80 euro.
1: Wow.
0: Veç me 80 euro në ditë, ti mund është me uni milioner në Uzbekistan, se mund është mi kry, dhe me thonë, me shpenzu pa limit një farforme, edhe nuk mund është me e kalu qatë normë, nëse qatë shumë të pareve, si 80 euro shumë.
1: Që për qëto vene që janë në Azi, po më duket më shumë që kushtojnë janë udhëtimet prej veneve të tjera jashtë Azis.
0: Donë
1: me shku deri aty, se tani aty kur shkon nuk harxhon, por kur janë izolojnë mi bu matematikat, në shtatë çatë çatë del. Si më shku më najmen më të afërt në Evropë, edhe me harxhu më shumë parë, si më shku
0: na në zonë që na fokusin pak te Evropa, se në mendoj që shambullon rekomë vizitu Omanin, me vizitu mirë kështu.
1: Po.
0: Një prej veneve që ja kom bekom synim kështu me vizitu në të ardhme, së është vend që kulturat qëtë në tjetër nivel,
1: po. Apë
0: shtin në tjetër, qëtë në tjetër koncept menumit për gjithë shka. Jo veç banesa, ndërtesat, bukura,
1: po.
0: Qaj nam thu me pa në Evropë.
1: Po, dhe është tjetër kulturë, është në shka shumë
0: vene
1: eri.
0: Tjera, si ka Azia, si ka Afrika, si Emiratët e Bashkuara Arabe Unite, ose të shambull Afergjirit, aty të Omanit, të vene tjera, besoj që sheh kultur edhe sheh për një me so që jo gjithë shka që a shohëm në Evropë është bashkë
1: të
0: gjatërije në të pjesë.
1: Do vazhdojmë shoqërohemi me muzikë, me makinë, me dy timon, do të jemi deri në orën 18.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: E njehatë ndjesin kur vesh diçka dhe thjesht të rimir, kur gjinset bjen tamam si duhet, kur bluza ka atë prerjen që të vjen të shtrihesh me të. Kjo është pranverë vjet 2026 nga Guess Jeans, një koleksioni menduar për ditët që fillojnë pa plan, por mbarojnë me histori. Denimi lehtë, forma të pastra, asgjë e egzageruar, asgjë e rastësishme, vetëm stil që ndihet natyrshëm. Eksplorojeni në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
3: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
5: Volunteer to play the fool.
4: Number 4.
6: It's a wonderful thing to fall in love.
3: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: You know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

0: Jemi rikthyer në studio, po vazhdoni të shoqëroheni me 101.7. Do të flasim pak për po besoj një prej çokoladave të preferuara të popullit kosovar. Për Milkan, dok.
1: Po.
0: Për neve që jena këtu, se këtu të joshtet në kanë ardhë migrusit, zakonisht. Një gjykat në Gjermani, pas ka vendos që produsi qokolatës Milka i ka mashtru konsumatorët duke zvoglu sasinë qokolatës Alpenmilch, ndërsa ambalajin e ka majtur pothuajse të njëjtë, në më dhoni njëta ambalaj me qokolatë pak ma pak. Rosti është cilësu si një për procesëve ma të rëndësishme kundër fenomenit njohur si shrinkflacion, dhe më në shrink me i zvoglu gjonat, është villu në gjukatën rajonalit Bremenit dhe është ngrit prej organizatës për mbrojtjet konsumatorve në Hamburg. Si pas qaj padije, kompania Mondelez International e ka ull peshen e qokolatës klasike Alpenmilch prej 190 gram, pa bo ndryshime ndukshme në paketim, duke i bo konsumatorët me besu që produkti është i njëjtë. Gjykata ka konstatu masnej që kjo praktik ka shkel ligjin për konkurencën edhe ka mashtru vlerësit, që kjo fenomen po përdër ka shpesh pej produktëve që me përballu rritjen e kostove, duke e zvoglu sasinë e produktit pa ndryshuar shumë çmimin. Organizata Britanike e Konsumatorëve, Which, e ka cilësu këtë praktikë si taktikë tinzare. Për ndryshë çmimi i Milkës ka shku të rritë, nëse veç nuk e dini, po kjo është e ditne për shkak të inflacionit, dhe tash paramendo këta edhe me rritë çmimin edhe me zvoglu çokoladën. Çmimet e çokoladës janë rritë viteve të fundit ndjeshëm, për shkak të shtrejtimit global të kakaos, mas rrjeteve dobta në Afrikën Perëndimore. Prej anës tjetër, Mondelez International ka deklaruar që konsumatorët gjermanë kanë qenë njoftuar për ndryshimin përmes faqes zyrtare. Jo hejde, po ku e kanë njerëz ke follow faqen zyrtare bre. Edhe rrjeteve sociale me dëme, këto argumentu që vendimi ka qenë pasojë e Kosovës më të larta në zinxhirin e furnizimit. Megjithatë, reagimi i konsumatorëve ka qenë i ashpër. Vitin e kaluar, çokoladata Milka Alpenmilch është shpall në Gjermani si ambalazhi mashtrues i vitit 2025. Gjermani nuk ta fal.
1: Me Gjermani s'po.
0: Janë si populli që për 5 cent e këshyrin, një për 5 cent, për 2 cent. Edhe këta fort nuk mund është mi neve ma po.
1: A Gjermani, ja, ju.
0: A Gjermani, niks, valla. Do vazhdojmë që shrojemi me Fever Dreamer dhe rikthejmë i sërish në studio me informacionet të tjera.

0: Erik Bjork Dulmak in me dy timone, u flasim pak për Amazon, që ka thonë se planifikon me ndalu shitjen e disa bicikletave ose trotinetave elektrik me shpejtësi të lartë në Kaliforni pas një sëri incidentesh të profilit lartë, edhe një alarmi për përdoruesit që prokurori i përgjithshëm i shtetit e kalshu në muajin prill. Një burr 81 vjeçar ka vdekur si pasojë që një adoleshent ka qenë duke ngohet ilegalisht një motocikletë elektrike dhe ka goditat. Domethënë plotjen akuzu edhe nona e adoleshentit faktikisht është akuzu që atëherë për vrasje të pavullnetshme. Pak para këtij incidenti prokurori edhe disa prokurorë qarkut e kishin dhënë një alarm për konsumatorin lidhje me ligjet e sigurisë që lidhen me bicikletat elektrike. Edhe në alarm është thonë se automjetet me dy rrota mund të kalojnë 40 km në orë duke përdorur ndihmën e pedalit ose mund të kalojnë 20 km në orë me ndihmën e gazit. Edhe po u quaj kanë motocikleta, jo bicikleta elektrike, edhe është kogja korrekte me voqëta për ndryshe, jo veç 40, po janë qëto të mdhaja që kanë ardhë, sidomos dy vitet e fundit në vendin tonë, qëta trotinetat, ata veç trotinetas janë angë.
1: Mm-hmm. Po dhe se shumë...
0: A i me një vesë pështyhet, do me thonë.
1: Po, shumë të shpejt. Qa
0: shpejtësi ka, edhe shteper Iranë, dhe janë mm-hmm. mdhaja, ta do me thonë, një njeri pa problem, i një peshe ko gjatë madhe mundet me hypën ta, ose dy veta, edhe pas kanë vendosë veç Amazoni me e kontrolu qëtë pjesë edhe me ndalu shqitjen e motocikletave mm-hmm. me shpejtësi të lartë. Që më boni për shtypjen për vendin tonë, është se gjithë ditë shohim sidomos me trotinet fëmi të vegjel.
1: Po.
0: 10, 11, 12 vjeqarë.
1: Po. Edhe përveç që shohim fëmijë të vegjël, i shoh kanë herë dy persona në një.
0: Po, jo, edhe tre. Ajo është edhe më edhe tre, para më drejt tre nxon sa të vogël, domethënë si kanë pas fëmijë.
1: Nuk e konceptojnë fare rrezikun. 10,
0: 11 vjet, bileni joni prej ty në këtë tepër më i vogël. E kanë pas rastin javën e kaluar te xhamia Llapit më pak, kanë dalë prej njonës prej rrugicave atë që është afër mjekësisë familjare.
1: Po.
0: Nëse nuk kish frenuar vetura përpara, edhe ajo ka frenu, jo për shkak të aty, nëse si ka po, mm-hmm. po për shkak diçka e tjetër që e patë për para,
1: okay.
0: Gjasat kënë me u buni katastrofë aksident.
1: Po.
0: Për shkak që mënyra që është dalin rrugë kërësore ke, me një moment ashtu, mdoket edhe pa frymë komit,
1: mm-hmm.
0: për i kompo që shkanë dalë, nuk është të marrin masa, si janë të marrë masa, faktikisht kohën e fundit,
1: fare.
0: I kemi kompanit e trotinetve që ato mundesh me i marrë shambull njona prej kompanive që operojnë tash në vendin tonë, ato mundesh me i marrë veç me aplikacion.
1: Po.
0: Edhe në aplikacion nuk mundesh me i ma, qysh me thonë, para moshës 16 vjeqare, mm-hmm. se ti kërkon donat e bankës, po. Do të kry transakcioni bankar, kështu që është shumë e kontrolushme që ajo, kurse soj për këtë pjesës që në trotinetave privat që ja oblen, unë besoj që mundet me kona shtanjoni prej gabime matë mdoja, që
1: mdoja,
0: me
1: po.
0: Edhe për shkak trotuareve, kjo ndodhe edhe për shkak trotuareve në vendin tonë, se shumë po, pak rrugë ki ku mundesh me vozit motociklet.
1: E vërtet, po ti dy qysh ka vësorë dhe si e shumë i sigur t'le mo me...
0: Që mundesh me vozit motociklet ose po. Trotinet qësaj, që aty një për masave,
1: mm-hmm.
0: Shumë pak rrugë kanë kërësit dhe qanë. Kështu që ishkon mirë edhe në vendin tonë shambull me u kontrolu pak, për deri sa kompanit matë ndoja jenë të tentu me kontrolu edhe shqitjen tashmë aty në qështë Amazoni.
1: Ne do rikthejmë sërish në studio vetëm bas pak, ju vazhdo një shoqëruani me makinë me dy timonë.

0: Do vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë dhe bashkë me makinë me dy dimanë do t'jemi deri në orën 18.
1: Qëndroni me ne, rikthehemi vetëm pas pak.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: A je lodh të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt. Të punu power hour, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.

0: Jemi kthyer me orën e dytë të makinës me dy dimon për sot, por shpresoj që jeni duke pas një ditë fantastike. Po e shijoni në maksimum, në ndërkohë që ne bashkë me juve do të jemi deri në orën 18, por mendojmë juve dhe informacione nga më të ndryshmet, po ashtu edhe për të shoqëruar me muzikë të përzgjedhur.
1: Ndryshe, jo? Temperatura aktualisht 13 gradë është në vendin tonë, jo temperaturë tepër më ulët se sot dje par dje. Mirë, po prej nesër kemi më pas në 2-3 ditë të mira prap. Kështu që shpresoj që po e shihni ditën e sotme, nga çajo që po e shohim prej dritares son në Lakrisht edhe mbrapa në rrugë që shitojnë sa rruga Zallit, a?
0: Po, rruga Zallit, që ashtu pitojnë taksistat.
1: Domethënë nuk është se ka trafik shumë të madh. Keni kujdes. Deri në 18 kemi me kon bash, çfarë dëni më shumë.
0: Si çave li më shumë për jetës, rëni zgjoka na vjen me superstar, i kthehemi vetëm pas pak.

0: Jemi rikthyer apo flasim pak për Saab, edin, veturat Saab, S-A-A-B, a i ke po në herën?
1: Jo, bre, se fte një van.
0: Shush, përse ke po Saab, a?
1: Bëd, po, Saab.
0: Bëd, ja,
1: për Saab-itin s'fa.

0: Nuk ja afrohet për Zotëpos. Stopi ka prodhu makinë e saj të fundit 15 vjet më herët. Edhe këtë muj ekzemplarët e fundit që kanë betur do dalin nga fabrika në Trollhättan, një koleksion i vogël automjetësh në zhvillim. Edhe i prototipash kanë me dalin në Ankand, duke shënu një tjetër fund të lam të mirës së gjatë një marke ikonike si që ka qenë Saab. Disa nga këto makina janë vërtet interesante. Ankandi përfshin 8 automjetet truajtura në një ish objekt të Saab në Suedi. Shumica janë bazume në Saab 9-3 dhe janë zhvilluara pas falimentimit Saabit. Për ndryshe që kjo është edhe njona prej markave, prej modeleve matë përdorëna, ose matë, do me thonë, matë gjendë shmentreg të Saabit. Kjo kompani, ose që kjo Nevsej që është, një kompani tjetër që është themelu në 2012 në përpjek me rindërtu trashëgimin ingjenierike, teknologjisë elektrike të Saabit, por ju ndalua ligjërisht me përdorë emrin e tyre. Për një kohë duke si kur kompania mund të kishte sukses ose ringjallje, po në vend kësaj gjërat janë prishë edhe matej që e buni me falimentu përfundimisht edhe me shite edhe ekzemplarët e fundit. Sa për ndryshe është makinë e kom pasur rastin edhe me hypin to, ka gjë interesante, po.
1: I paska ndo modele shumë interesante, është gjeta një artikull me 9 modele interesante.
0: Modele shumë interesante, sa vi ka
1: klasik, modele,
0: po dhe që kjo modeli klasik që është u konë maj përdërshëm edhe në vendin ton. Ndryshë ka dhe sëtë në Kosovë njerës që vozitin Saabit. Një shok jemi e ka posë.
1: Apo më i kanë
0: mi... Para pa kjo kohë.
1: Registrua, kështë të thonë.
0: Ja, registru në kohën kër u konë lejume me o registru, deri sa tash kuptohet jenë tregë si makinat përdoruna.
1: Shna, është që me bëhë Saabit.
0: Jenë registru në kohën kër...
1: Po.
0: Kam posë drejt,
1: ose më çenka mund të jemi për ata që kanë që janë koleksionista me posni që si
0: ekzemplare. Po, vendin tonë lejohet tash, nuk e di për koleksion ose për old timer, po a lejohet ajo, është net.
1: Shëndet,
0: mirë, po dhe... nuk lejohet me dalë në rrugë.
1: Po.
0: Sepse nuk mundesh me regjistru tash.
1: Po, a më kisha pas qef me posni sa si përvojë të vëzlitjes me si vetura.
0: Është
1: klasike.
0: Është ta mërmenja që në Volvoje, domethënë nëse henin brana interieri, gjithë shka tjetër, është se Volvos. Mirë po, kam pas defekte, ose din me pas defekte ma të shpeshta.
1: Ahead of myself, na vjen vazhdim, dhe rikthejemi sërish në studio me informacionet të tjera.

0: Eurovision Song Contest 2026 e ka zhvillu natën e parë gjysmë më finalen në Vjenë mbrëm, ku jam përzgjedh edhe 10 finalistat e parë të garës evropiane të muzikës. Shvedia, Greqia, Polonia, Izraeli, e shtetet ndryshme që kanë siguru kalimin finale, ndërkohë që 5 vende janë eliminu pe garës. Mas kësaj natë vëmendja publikut normalisht edhe e fansave të festivalit zhvendoset te gjysmë finalja e dytë, e cila pritet me sjell performanca të reja dhe konkurrencë të fortë midis shteteve pjesëmarrëse. Shqipënia ka me u përfaqësu prej Alice me këngën Non, e cila ka me u ngjit në skenë pra përgjatë ditës ajte mbrëma në Vjenë. Performanca e dedikuar figurës nonës është u prit me gjithë interes të madh dhe po shihet si një moment vendimtar për kualifikimin në finalen e shtunës. Unë nuk po dyshoj që ka me u kualifiku, veç po shpresoj që në finale, nëse ju në vendin e parë me unë gjitë sa më nalt, është një këngë jashtëzakonisht e bukur, me një mesazh tepër të mirë edhe të madh, edhe normalisht kur i kushtohet një figurë si nona, po besoj që vlerësimi ka me qenë on top. Nuk kena pas më herët me dije që si Kong pjesëmarrëse në Eurovision. Zakonisht një kena pas gjithë do që jënë konë shumë ma me vokale ma të mdoja, ma të nalta, me performansa kështu në skenë, ndërko që Alice është një baljad tepër e bukur. Kështu që po shpresoj shumë që ka me tregu sukses edhe me unë gjitë sa ma lartë në listën e finalistëve.
1: Le të shpresojmë.
0: Le të shpresojmë që na vlerësojnën.
1: Gjotë, nuk e di që me thonë që shënë.
0: A mëna gjithë e kena që shtë një prishmëri gëzat madhe për performancat e Shqipnisë, edhe Dina shpesh me u zhgënjy.
1: Po si jo, për veti nuk zhgënjena prej Eurovizionit, qysh do qoftë?
0: Po, na gjënojt jena mësu me shpresu. Nuk
1: është festival që më dishysh është... Dihet çfarë është.
0: Po, na edhe thotojnë anduk që ashtu apet shpresojnë aty.
1: Jo, përveç unë s'kam.
0: Po, na shtatë si e fans këtu i festivalit.
1: Jo, jo, kam fans i festivalit, edhe jam fans i festivalit, mos më hamunin këto. A di sa më ti e kshyr dje nga në festivalit?
0: A ke kshyr dje?
1: Jo. Dhe kom bojkotu. Më kam thënë që kom bojkotu.
0: I fuqish.
1: Amo e kom përcjell me shumë sezone. Mhm. Unë mos më hap.
0: O i ka hap. Do më thonë ajo që e ka pas ma herët dëshira, nuk e kena. Me gjatë Alice me qëtë kongën që e ka bo që te kjo faqa zyrtare e Eurovision Song Contest i pasta 1.5 milion shikime dhe 31.000 pëlqime prej njerëzve, kështu që përshpesoj shumë që kam i dërgu sukses edhe natën finale. Alice të gjojmë në vazhdim me Nan.

0: që kjo kongë, pjesa më e mire e kongës. Se mali më thonë, që shkaj në dyrisht atë fumi, po mos u mërzit, nana ka me të pritë.
1: Ani, ani.
0: Falim dirë shumë Alis për këtë performans, shpresoj që do të kesh të njëtën performans edhe në finale, në ndërkohë që ne jemi rikthyer me makinë me dy rimon, po vazhdoni të shoqërueni me 101.1 shtuar.
1: Club FM Kosova.al është adresa ku mund të hyni, të dëgjoni informacionet e fundit nga vendi, rajoni e bota, po ashtu dëgjoni Club Radio Club FM Kosova.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
5: Red Bull të bën me krah. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.

0: Jemi rikthyer në studio, po vazhdoni shoqëroheni me makinë me dy timon. Do flasim pak për çështjen Dua Lipa Samsung. Tash Samsungu ka reagu ndaj padis që e ka ngrit këngëtarja shqiptare me fond botërore, e cila po i akuzon për përdorim të paautorizuar të imazhit saj në paketimet e televizorëve. Në një deklaratë për Billboardin, Samsungu ka thonë që imazhi i artistes është përdorur në vitin 2025 në kuadër përmbajtjeve të partnerëve të palës së tretë të shërbimit të saj Samsung TV Plus, duke shtu që është marë garancie qartë prej partnerit për kacë që janë siguru që këtë lejet e nevojshme për shi edhe përdorimin në paketime është zonë. Samsungu ka theksu gjithashtu që ka respekt të madhë për Dua Lipën edhe drejtat e pronësisë intelektuale të artistëve, duke shtu që mbetet i hapun për zgjidhje konstruktive të rastit me ekipin ligjor. Avokatët e Duas kanë ngrit padinë në gjykatën federale në LA, tu pretendu që imazhi i këngëtarës është përdorur në mënyrë pa autorizume në kutitë të televizorave të Samsungut, pa leje dhe pa kompenzim financiar.
1: Telefonave të televizorave?
0: Televizorave. Edhe si pas tyre përdorimi i imazhit ka vazhdu pavarësisht kërkesave për ndaljim të menjëhershëm ti. Domthonë këta kanë bërë kërkesë, domthonë ndalnë se çështë s'keni marrë leje, këta kanë vazhdu, edhe pi kërkojnë 15 milion dollar dëm shpërblim, tu argumentu që fotografia e saj është përdorur në fushat gjerë të marketingut në SBA gjatë viteve 2025 dhe 2026, tu përftu në mënyrë të padrejt prej imazhit të artistes. Dua Lipa, si pas padis, nuk u konë djeni edhe nuk ka dhonë asë njëherë pëlqem për një përdërim tilë të imazhit soj, e avokatët e soj e kanë cilësu rastin si shkelje serioze drejtave të pronësisë intelektuale dhe identitetit personal. Në anën tjetër, po mdukët e çuditshme prej Samsungut bre, nëse veç abdin kështa qaq pun di që shë din që s'guzon mi a përdor imazhin, nështë ta që ke pale e tretë fërtë su siguru mirë, edhe ju ka thonë, po, thot ajo, vazhdën ju me...
1: Në regullim,
0: vazhdën ju, se i këm vetën e po, kanë thonë. Po, të shojmë se si do të shkoj, për ndyshe, 15 milion, gogja një shume e modhe, nështë ta dhe mund me mrina i marveshje para prakisht, po, gjëse si, që kjo është që ka dina deri tash.
1: A shojmë që ka me ndodhë dhe
0: Modern Girl na vjen nga Bleachers, rikthehemi sërish në studio me informacionet e tjera.

0: Të vazhdo në shëshroni me makin me dy timone, një nga projektet matjash zakonshme infrastrukturore në bot, po merë form në ishullin Reunion, teritori francez në oqeanin Indian, ku autostrada Novel Route de Litoral po ndërtohet, po thuaj se tërsisht mbi det për me zavendësu një nga rrugët matë rrezikshme në rajon. Do me thonë, e din sa është kësto për 1 kilometër e qësaj autostrade, ak?
1: Mbi deti krejt?
0: Po.
1: Hajde.
0: 200 milion, mbi 200 milion euro.
1: Mbi, një kilometrë.
0: Një kilometrë. Mm-hmm. Mbi 200 milion euro.
1: Sa kilometra për për me
0: projekti, 12 kilometra. Projekti konsiderohet ndër më të shtrenjtit në historinë e ndërtimit rrugëve. Arteria e re, që ka gjatësi totale rreth 12 kilometra, e lidh Saint-Denis edhe portin kryesor Le Possession. Dhe është projektu për të garantuar lidhjet sigurt edhe në kushtet më ekstreme të motit. Do me thonë që kjo rrugë është një nga rrugët bregdetare që ndodhët në ishullin francez të Reunionit, në oqeanin Indian, pranë brigjeve të Afrikës lindore edhe në lindje të Madagaskarit. Do me thonë, mboni për shtypje, jashtë zakonisht shumë kostoja.
1: Po,
0: kur e bën mend, gjithashtë nuj, do me thonë,
1: nuj, mbi,
0: nuk ka më mbajt kërkah, është e jashtë zakonshme. Edhe pse pjesa qëndrore rrugës është hopë, në 2022-ën do përdoret çdo ditë nga rreth 70.000 automjete. Përfundimi i plot i projektit të shtyr deri në vitin 2030, kryesisht për shkak debateve mjedisore dhe kostove të larta që janë aktualisht. E kur të përfundoj plotësisht, që kjo rrugë pritet me ndryshu përfundimisht transportin në ishull, duke ofruar për herë të parë lidhje të qëndrueshme edhe të sigurt pavarësisht kushteve atmosferike të motit. Është tepër interesante me pa qatë pjesën ku ndohet rruga dhe ku ka me kalu komplet në det, nuk është shumë largë faktikisht shumë e thonë pjesë sansore kënjënaj ku ka koder, po sigurisht përshka këtë kushtëve të motit edhe përshka këtë rëshqitjes kam vendos me që u komplet në veruj. Tepër interesante me pas si projekt edhe tepër interesante me pas mundësi nëse fatin me shku edhe me kalu një herën ta
1: pak të utbre
0: një të utë heq.
1: Se dy ura, thot njëri, adin.
0: Ura, dhe kjo ura, është në dy antë kufizohet, dhe me thonë 12 km është e gjatë, kufizohet që ashtu me që atëfar harku,
1: e që është të njëri.
0: Po mojë dy antë rrugës, sigurisht edhe
1: porsh. Patë, duke më mojë dikona. Do vazhdoj që shurohemi me Heart Wants What It Wants nga Bebe Regja, dhe rikëthejmi sërish në studio.

Jemi rikthyer në studio pasi kemi dëgjuar Heart Wants What It Wants nga Bebe Rexha. Flasim pak për komedianin e njohur Conan O'Brien, i cili ka më u rikthy sërish si prezantues i çmimeve Oscar prej Akademisë së Filmit, të drejtuar ngjarjen për të 30 vit rradhazi. Është bërë ditën lajmi prej platformës Disney, përndryshe Oscars 2027 ka më u transmitu me 14 mars. Vitin e ardhshëm në ABC edhe Hulu. Presidenti i Disney Television Group, Craig Erwich, ka vlerësu Conan O'Brien si prezantues. E përveç Conan O'Brien, organizatorët e kanë rikthy edhe producentët Raj Kapoor edhe Katie Mullen për të 4-tin vit me radhë, ndërkohë Jeff Ross dhe Mike Sweeney kanë me vazhdu për 3-tin vit radhazi. Drejtori ekzekutiv i Akademisë së Filmit Bill Kramer edhe presidentja Lynette Howell Taylor kanë deklaru që ata janë një ekip i jashtëzakonshëm, përndryshe që ky ka më kon viti 3 radhazi që si Oscars ashtu edhe Golden Globes kanë mi post prezantues e njëjtë, po më duket e kanë gjetë një farë s'po di qa mi thonë, një farë formule që po bashkunojnë shumë mirë me ta dhe po pritojnë mi ndru. Edhe Nikki Glaser, dhe më thonë, është rikthy për herë tretë si prezantuese e Golden Globesit. Kritiku televizivit The Hollywood Reporter Dan Feinberg pa shkruar që Oscars për Oscars 2026 në mëllon qëtë vit që Conan O'Brien u konë shumë i mirë në paraqitjen e ti dytë, edhe ka parashiku që Akademia ka meftu për apë, edhe që ashtu ka ndodhë. Përndryshe, është një farë presionin vete që kjo prezentimi i ngjarjeve të tila, për faktin që na e dina që këta janë komedianë dhe shpesher i zgjedhin disa njerëz me cilët nështë a i bojnë do shako, ndodhë na i herë mos me ju pëlqy atyne, ose me marë kritika për humorin që përdorin e tjertë, më thonë, është një farë bagazhi që vjen me qëtë rol, do të mu ru që ka pëfoll, me di që ka pëfoll, se ata këtë farë kulturën cancel culture e ka ngëgja zhvillume, edhe mundet mas ne me pas pasoja, për ndyshe në 2025-ën, Oscar-i ka arrit një rekord 3 të shikushmërisë mas pandemisë COVID-19 me 19.69 milion shikus, po që në 2026-ën në roko gjashëm me 17.86 milion, do më thonë 9% ma pak, edhe për qështë e diskutu ma herët këto qështje në Eurosongut, edhe për Oscars, edhe për Golden Globes, është paka shumë qatë situata, që to evente që janë qështë të mdoja, pak e kanë humbë, s'po du më thonë rëndësin, po nështë njerëzve ju ka humbë interesimi për to, për shkak që janë zhvillu industrit ndryshe nga që është nështë e kena menu dhe njerëzve nuk është e jaunin fort nëse nominuat ose ju naj film për Oscar ose asë më pak nëse fiton. Po që se rëndësia tyre mbetet, do më thonë, në mos. Castro Zizo në avjen në vazhdim me Asaj.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Jemi rikthyer në studio me makinë me Dyriman, po vazhdoni shoqëroheni me 101.7, është ora e 3 e emisionit, do të jemi bashkë edhe për më pak se 60 minuta. Përndryshe po shpresoj që jeni duke shijuar ditën e sotme, ditë e mërkurë me temperatura jo si ato që mësuam ti kemi ditë më parë, po gjithsesi duheni me di që prej nesër prap do të kemi ngritje temperaturave. Bilem e të premte e pas kemi me full djel, ndërko që sët e kemi pas qështu me vranë sira të pjeshme, jo po pa që pjeshme heqvala. 13 është temperatura për momentin në vendin ton, një do të jetë edhe për gjatë orëve në vazhdim, ndërko që minimalin kena me pas 6 gradë, është një dalem vëgja i madhë. Me temperaturat që do t'i kemi edhe nesër, për shembull, gati 20 grad, po qa me bu, ma je diqysh edhe fillimi që shore që tu i kodok. Jo shi një dit, jo djel një dit, jo anejknej, po në gjithësësi tash më besoj jemi të mësuar.
1: E vërtet, vërtet.
0: Do vazhdojmë, do shoqërohemi me muzikë, sigurisht do të rikthehemi sërish në studio vetëm pas pak.

Jemi rikthyer këtu në makinë me dy timone, vlasim pak për Mark Zuckerberg, i cili ka bërë publike disa detaje mbi inovacionin më të ri të Metas, të gigantit Meta. Bëhet fjalë për syzet Meta Connect, që ka kohë që po punohesh nga kompania, kështu po raportojnë mediat e huaja, sipas faktikisht syzet pritet të çojnë në një tjetër nivel mënyrën e komunikimit, ato ta ndryshojnë atë. Specifikat e tyre përfshin Wi-Fi më të mirë, përditësime nga inteligjenca artificiale, edhe imazh më të

0: qëto specifika, pro, si që është inteligenca artificiale, wifi më e mirë, performant shumë e mirë gjatë lëvizjes, në gjithë shka ko kanë krejt ndryshe, për ndryshe, po i njaj kanë kohë gjatë shumë, june rejvonit vjasik. Mm-hmm. Krejt identike kohë.
1: Po, a?
0: Po, identike.
1: Jo, në të gjithë kohë gjatë zbatim, vëlla, në fillim kur pa të ndalë, të shakush me di që është blenë, syza me kamera,
0: jo, thin, po, e di plasht,
1: shumë kreator, po. Përdori një ashtë avën e shumë.
0: Kamera, do me thonë, e ki rejvoni e ka modelin që mund është me folë në telefon me to.
1: Po.
0: Vëdhen, është po. Te për e mirë, mund është me pas vetëm
1: nuk do kështi me konë mirë.
0: Mund është me pas vetëm një pjesë.
1: Kur e rrugës me syza pa të gjuse të folja, të në telefon.
0: Me të gjuse o pa të më adaptu, me të të gjuse të... Me erë.
1: Me pa të kërëm, me njerë e kështur majko ato në veshë, në me dhe me këmë dita është të folë në telefon.
0: Te kur e njësi me folë me syza, qatëherë.
1: Qatëherë.
0: Kur të lë dhe VR-i,
1: të në rrugës. Kena mi qiku njerës këtë qasi shumë.
0: Interesant se e pas kanë për një mea formën identike si kuna Ray-Ban mm-hmm. klasiku që është. Po. Më tonë në Ray-Ban i ma ato dy pikat po. Ne që është. Edhe pas kanë specifika interesant se so ka me konë qmimin nuk po të regohet, ose të faktë nuk është bo publike dhe letash, po me gjithat na, po besaj, nuk kam e te galu në ashta shifrën e 200-300 dolarve. Mm-hmm. Ose të faktë nëse dojmë me bo për përdorim për ditë shumë edhe mm-hmm. përdorim me pas një farë që shme thonë klientele matë malë dhe zbesej që shkanë 1300 dolar
1: pa.
0: Ose jo, jo, dollim, blim 17 të malë folëm e speaker
1: folëm si njës si ilë na vjen me killer rikëthejmë i sërish vetëm basfak.

0: Jemi rikthyer në studio, po vazhdojnë shoqëroheni me makinë me dy timon. Qendra kinematografike e Kosovës ka njoftu për hapjen e pavionit Kosovës në kuadrë të Marsh 2 film në festivalin filmit në Cannes, e shënon vazhdimsin e prezencës të Kosovës në një pingjarjeve më të mëdha edhe më të rëndësishme të kinematografisë botërore. Do më thonë janë 15 vjet me radhë që 15 vjet Kosova edhe Shqipnia, qendra kinematografike e Kosovës edhe ajo e Shqipnis prezantojnë zbashku kinematografin shqiptare për mes pavionit të përbashkët Kosovë-Shqipëri. Është një edicion i cili përshënuat edhe me premierën botërore të filmin Dua, që është përzgjedh në programin prestigjoz Semaine de la Critique, garan për çmime kryesor, do të thonë java kritikës thirrët kështu shqip, edhe është ugaru për çmime kryesore. Të shohim se çysh ka me na shku që kë edicion i Cannes, për ndryshe e dina që në Cannes prej krejt botës marrin pjesë filma. Qëtë vit e lexuam edhe e tregum edhe disa ditë më herët që ka pasur më pak filma hollywoodian. Për ndryshe filmi Dua është një film i metrazhit gjatë me skenare dhe regji të Blerta Basholit, që do më thonë sot ka me pas premierën botërore në këtë festival në kuadrë që ti programi. Është zgjedh mes 7 filmave të gjatë të këti edicioni edhe është bo gjashtu filmi parë për i Kosovës që merë pjesë në qëtë seksion, ku garandomon për 4 qmime kryesore. Bënd fjallë për është i vendosën do në Kosovën e viteve të 90-ta, është i frymzum prej përvojës personalit regjisorës për një adoleshente introverte në kërkim të identitetit në një periudhë trazum politike. Nuk dyshoj që është bërë një punë jashtëzakonshme, por shpresoj që shumë shpejt kena me pas mundësi me pa edhe në Kosovë filmin, me që veç është dhënë premiera botërore. Edhe na mbetet me juru suksese në Cannes. Nëse nuk shënojnë anaj farë suksese, na gjithmonë e dim që me rëndësi është pjesëmarrja.
1: Po, i na mësu me këto.
0: Një grusht rëndafila na vjen nga mentor Haziri.

0: Kemë dëgjuar një grup shtrëndafila nga Mentora Aziri, do vazhdojmë shoqërohemi me muzikë, ndërkohë që me makinën do të jemi bashkë deri në orën 18.
1: Ne rikthehemi vetëm pas pak, mos ndroni frekuencën.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
5: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit.

0: për kome familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Cotugno. Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori amerikan Alec Baldwin ka treguar se po mendon seriozisht të tërhiqet nga aktrimi dhe të përqendrohet tek familja pas ngjarjes tragjike në xhirimet e filmit Rust. Ngjarja ka ndodhur në muajin tetor të 2021-shit kur arma që ai mbante në set u shkrep aksidentalisht, duke vrarë drejtoreshën e fotografisë Halane Hutchins dhe duke plagosur regjisorin Joel Souza. Pas kësaj Baldwin u përball me një kohë të gjatë me akuza për vrasje nga pakujdesia, por ato u rrëzuan dhe çështja tashmë është mbyllur. Megjithatë, aktori ka thënë se pasojat emocionale dhe personale vazhdojnë. Ai ka shtuar se kjo periudhë i ka ndryshuar mënyrën e jetesës.
1: Club goes to Hollywood.
3: Më shumë se 1400 aktorë, regjisorë dhe krijues filmash në Hollywood kanë dalë kundër bashkimit të propozuar me studiove Paramount, The Warner Bros. Discovery, ka shkruar BBC. Në një letër të hapur në shkruar nga emra si Emma Thompson, Ben Stiller, Javier Bardem apo Rosie Byrne, ata paralajmërojnë se ky bashkim mund të dëmtojë rënd industrinë e showbizit në Shtetet e Bashkuara, e cila tashmë po përballet me vështirësi. Ata argumentojnë se bashkimi, vlerësuar rreth 111 miliard dollar, do zvogëlojë numrin e studioveve të mëdha filmike në Shtetet e Bashkuara në vetëm 4. Kjo sipas tyre do të thotë më pak vende pune, më pak mundësi për krijuesit dhe më pak zgjedhje për publikun.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: Kemi rikthyer këtu në makinë dy timone, u flasim pak për Vedat Muriçin që po ka lënë një sezon të jashtëzakonshëm të futbollit spanjoll. Duke hyrë ngarë për dy çmime prestigjioze individuale, sulmuesi kosovar i cili është pjesë e Majorkas, u lufton fillimisht për trofeun Piçiçi, çmimi që japet golashënuesit më të mirë të ligës spanjolle ose të La Ligës. Pasi ka 22 gola, dy më pak se Kylian Mbappé. Njëkosisht Pirati është futur edhe ngarë për kputën e artë europiane me 22 gola dhe 24 pikë. Muriçi renditet mes golashënuesve më të mirë të kontinentit duke ju afru edhe Kylian Mbappé në luftën për kputën e bronzit. E në krye të renditjes vazhdon të jetë Harry Kane me 66 pikë, ndërsa pasti renditen Erling Haaland dhe Kylian Mbappé. Do të thonë Harry Kane është i pari me 66 pikë. Në vendin e dytë është Erling Haaland me 26 gola dhe 52 pik. Kylian Mbappé është me 24 gola dhe 24 pik, 28 pik, më fal. Drena Belio i Dinamos me 30 gola edhe me 45 pik, kurse Vedat Muriçi i ka 22 gola dhe 24 pik. Kjo është top 5-shja për që të shqymem, për ndryshem boni për shtypja, qysh vlerësohen, po vlerësohen kanë në këto top ligat, në ligat kryesore, si që është Liga Gjermane, Bundesliga, pra Premier Liga, La Liga, Serie A, po vlerësoj kanë me ka 2 pik. Në me thonë, nëse i ki 33 gola, që shiko Harry Kane, ka 2 pik, po i po ishe 66 pik njene.
1: Okay.
0: Kurse, në Kroaci, ose në këto ligat që jenë, që i thonë në dorës dytë, vlerësohen që ashtu se shumica e talentave veç dalin prej kënej, vlerësohesh me 1.5 pik, 30 gola i ka kë Belio edhe i ka 25 pik, sepse vlerësohet me 1.5 pik për gol. Që i bjen rast se ish vlerësu me 2 pik, kë i shkon vendin e dytë aktualisht, se ka gola shumë.
1: Okay.
0: Po që me bu, ka një herë këtë rajonin tonë këninaj, nuk është se vlerësohet mi kështu baraz me
1: do
0: baraz me pjesën tjetër Europës, e mira është Vedati gjendet që atë, edhe po shpresoj shumë që kam e mërrit pakten me kalu Kylian Mbappén, hajde jo në ashta për këput startë Europës e diqka, po të pakten me uvokoj golashënuesi maj mirë në ligën spanjole, për ndrysh o konë leresht muj me thonë se Realis sështë që ka pas në e farë objektivi, ose që kam rri në e farë objektivi si vjetë, po nëse Majorka, po edhe po shpëtëm faktikisht për rënjë njës prej kategoric, atëherë 22 gola deri tash Vedat Muriçi është më me thonë lirisht njeri kryesor që ka pështu Majorkan si vjet. E ka fitu, do me thonë ato që ka, e ka posë kryesore me fitu, është bo golashënu si maj miri Majorkas, e ka kalu Samuel Leton, po ma mërmenja që Vedati e meriton shumë a shumë kputën e ardhë në La Ligë se sa Mbappé në këtë sezon.
1: Lidhë vazhdojmë,
0: Reali po kom pa objektiva.
1: Po vazhdojnë amit vërshka se jo, është i padyshim të më thonë suksesi i Muriçit të kena diskutua dhe maherët, po shpesojnë që Mbappéja nuk jep gula
0: shpesojnë që ka me jep, e kjo ka me jep një trik,
1: kjo ka me dhonë edhe një tri
0: edhe me krykët varpune
1: me krykët mesele. This life në avjen vazhdim dhe rikëthejmë i sërish.

Këngëtarja shqiptare me fama botërore Rita Ora ka qenë një prej emrave më të komentum në festën madhështore të 50 vjetorit të King's Trust, që është mbajtur në sallën ikonike Royal Albert Hall në Londër. Artistja ka marrë pjesë në gala si e ftuar speciale edhe performuese, duke interpretuar skenën bashkë me muzikantin britanik Jules Holland. Rita Ora ka ndarë momente prej kësaj mbrëmje në rrjetet sociale duke cilësuar performancën si një nder të veçantë. Është gjithmonë shumë speciale të performosh për lart madhërinë e tij mbretërore, ka shkruar ajo, duke falendëruar gjithashtu Jules Holland për bashkëpunimin në realizimin e një versioni blues të performancës saj, që është shoqënuar me harmonikë dhe me orkestër live. Përveç performancës, vëmendje të madhe ka marrë edhe momentin kur Rita Ora është takuar me mbretin Charles III. Këngëtarja ka bërë një përkulje elegante para monarkut britanik në gjest respekti që është komentuar gjerësisht nga mediat dhe fonsat në rrjetet sociale. Mbrëmja më ndryshe ka shënu 50 vjetorin edhe King's Trust, një organizatë themelume prej mbretit Charles, për me mbështet trit në arsim, në punësim dhe zhvillim profesional në mbretrinë e bashkume. Eventi ka mbledhë dhe emrat njoftun të muzikës, të artit edhe jetës publike britanike, ndërko që performanca e Rita Orës është konsideru një prej momenteve më të spikatuna të kësaj note. Për ndryshë nuk është era e parë që Rita ka performancë të llojit të tillë, megjithatë, si gjithmonë, domethënë duke për mos më thon perfekte, veç çati ngat, po edhe tepër e talentueme si gjithmonë. Çet postimin e Ritës mundem me pa në Instagram, në faqen zyrtare, keni aty me blue tick për miliona fansat e saj që i kanë dhënë disa fotografi. Shumë të lezetshme, po. Bën një like. Mbështete gocën ton. Do vazhdojmë shoqërohemi me 5 more days till summer nga Lenny Kravitz.

0: Emri këtu në makinë me dy timon, e po flasim pak për erërat e forta gjatë ditës djeshme. Kosova u përball me erërat forta, derisa në Prishtinë ka pas edhe pasoja materiale edhe dëmtime kulme, shërëzime drunsh edhe dëmtime në shtylla të ndriqimit. Derisa drejtori për siguri edhe emergjenca në Prishtinë ka folur për investimet që janë realizuar nga ekipet, intervenimet faktikisht që janë realizuar nga ekipet emergjente gjatë ditës së djeshme. Ndryshe, nuk e kom ditë çka ka shkaktuar dëmë, ose që ka shkaktu dëmë deri në momentin ku i kom pa lajmet në mbrëm.
1: Po.
0: Kishë rëdzu Lisa, besa ko gjatë në dhenjë edhe vjetër në shesh, kishë dëmtu këse shtylla elektrike në shumicën e dhënjonë në kërë kemi faktikisht, edhe në shumicën e qytetit, veç që e në konë matë vjetra, i kishë, dhe më thonë, i kishë dëmtu, edhe kë ka tregu faktikisht që drejtori i emergjencave ka tregu se institucionet janë në kontakt dhe janë kontakt vazhdueshëm me Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës, edhe nuk ka më pas ose nuk ka paralajmërime për era të reja të forta gjatë ditëve në vazhdim. Po ashtu ka bërë ditur se intervenimet janë realizuar edhe në disa zona rurale që i kanë përfshirë disa fshatra të kryeqytetit. Domethënë gjendja dje në Prishtinë si pasojë që aty në erave nuk është sokon krejt e sigurt, e sidomos ofër çative ose kulmeve të ndërtesave të vjetra ose objekteve që janë më të vjetra në kryeqytet, edhe normalisht kanë bërë thirrje për me pas kujdes të shtum edhe kur ka era herave të tjera.
1: Po, pikërisht kjo u kon edhe arsyeja pse na dje diskutuam që plot njerëz e shoh që çto paralajmëri për era të forta i marrin ose si hajgare, bile i kbash plot komente, abden mos dilni pa 2 euro në xhep eksi fore, me rast të cilat na më njerëz dish fore ti kenan moje gjuhës më njerë na vin, po duhet mi marr seriozisht fare që po, e kanë absurd kalumën.
0: E kanë absurd kalumën kjo gjë, hiç më herët se para 2 vjetëve. 2 apo 3 vjetë, nuk e di.
1: Raste që kanë rezultuar me humbje jetë.
0: Raste të komuna që është edhe më i freskët faktikisht në këtë pjesë.
1: Faleminderit shumë gjithë juve që keni qenë me neve sot prej orës 15. Bashkë ju lojmë takim me makinën me dy timon sërish nesër.
0: Ne dëgjojmë nesër nga ora 15.

0: më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
2: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dynë nuk jeni mirë.
2: Po pse, ma unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënë, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pasi
1: kam citatë
0: për mëson,
1: se
0: duhet të
1: mund tra. Doesn't make sense. Nuk më make sense as më. Old laser.
0: Verë jone të thonë vaj, thonë grave. Për herë patën s'ka kuptim. Hopim, hyp mrapa.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
5: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
6: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
8: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
8: Ja.
7: Një Red Bull?
8: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
8: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
9: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
11: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
12: Never had to say goodbye.
13: Peace. Te krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se më kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

0: Tugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 18:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: A je lojë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo në talet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, so e kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vjetit lojë, bëhë gamer vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
6: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Nuk ka nevoj për shumë mend për të freskuar pamjen e shtëpis. Ndo njëher mjafton një set i rimbulesash, ose peshqirët më të butë që ke prekur ndo njëher. Bëje shtëpin tënde vendin ku mezi prek të kthehesh. Na gjeni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park dhe Galeria Shopping Mall.
8: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
13: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
14: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
13: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
15: It's a wonderful thing to fall in love.
14: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful

0: Vovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Platformat e medjave sociale si Instagram dhe TikTok duhet të ndërmarrin veprime për të ndaluar përdoruesit e rinj që humbasin orë të tëra duke parë pamenduar video pafund, ka thënë së fundmi kryeministri britanik Keir Starmer. Britania ashtu si vendet e tjera po shqyrton kufizimin e qasjen në mediat sociale për fëmijët dhe poteston ndalimet, orët e ndalimit dhe kufizimet kohore të aplikacioneve për të parë se si ato ndikojnë në gjumë, jetën familjare dhe punën shkollore. Po konsultohemi nëse duhet të ketë një ndalim për fëmijët nën 16 vjeç, citoi të këtë thënë Starmer për BBC Radio. Por mendoj se po aq e rëndësishme është edhe se mekanizmat e varësisë janë vërtet problematik për mendimin tim. Ato duhet të zhduken. Kujtojmë se Australia në dhjetor u bë vendi i parë në botë që ndaloi mediat sociale për fëmijët nën 16 vjeç, me Greqinë dhe Indonezinë që gjithashtu miratuan ndalime të ngjashme.
2: High Tech Time.
0: Ministria e Industrisë japoniste se ka miratuar një shumë shtesë prej 631.5 miliard jenësh apo dollar, 3.96 miliard të tillë për të përshpejtuar kërkimin dhe zhvillimin në prodhuesin e çipave Rapidus. Mbështetja është pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të rritur prodhimin vendas të gjysmë përçuesve të përparuar dhe për të forcuar zinxhiret e furnizimit me çipa. Me financimin e fundit, ndihma totale e kërkimit dhe zhvillimet e Rapidus shkojnë në 14.3 miliard euro. Rapidus po punon në zhvillimin e gjysmë përçuesve logjik të gjeneratës së ardhshme në shkallën 2 nanometrike dhe planifikon të nisë prodhimin masiv në vitin fiskal 2027. Në shkurt, kompania siguroi një investim të kombinuar prej rreth 160 miliard yen apo 990 milion euro nga kompanitë private, me një investim të planifikuar prej 1.55 miliard euro.
2: High Tech Time.
0: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
3: Club FM, kape radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
2: Kuzhin, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
3: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundja Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Lexoj bllokun e kujtimeve 1994 mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024
2: më ka marr malli për 1994.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Number 5.
5: I play the fool. Guy, bad guy, punchline frown.
6: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I play the fool.
5: Volunteer to play the fool.
3: Number 4.
7: It's a wonderful thing to fall in love.
6: Në vendin e 4, Aaron, wonderful
7: it's
6: thing.
7: It's a wonderful thing to fall in love with you.
3: Number 3.
8: Should have told you I could see this coming, like I'm looking right into a...
6: Në vendin e 3, Teddy Swims, Mr.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Sumiko Iwamuro nga Japonia u bë DJ më e vjetër në botë, 83 vjeç. Ajo performon në klube nate në Tokyo, përveç muzikës, punon edhe si kuzhiniere gjatë ditës. Historia e saj tregon se mosha nuk është asnjëherë pengesë për pasionin. Rekordi i saj u njoh në 2018-ën.
2: Club FM Guinness.
3: Arbnora Feiza Idrizi nga Kosova krijoi lulen më të madhe origami në botë. Diametri i saj ishte 8.7 metra. Për realizimin e saj u përdorën shumë pjesë letre të bashkuara. Ky rekord përfaqësoi një arritje të rëndësishme për artin dhe Kosovën dhe u bë pjesë e librit Guinness në 2018-ën.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness. Club FM 101.7 Pristina.

Edhe tani një konstatim. Kur bashkjetesa prishet, edhe këngët duken të këqija. Pat që luft zemërgjërsi e miq. Fitoft ai që fal më shumë.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Christina's best radio station.

tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful night.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, të munu një mri krejt, të punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: Ne dit duruşa? Albi mal ben di yuvayı pırdetşam. Albi mal ben di i familia suay.
1: Kujin, fur, mikser, prigrifer. E gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
4: Club FM Guinness.
5: Sumiko Iwamuro nga Japonia u bë DJ më e vjetër në botë, 83 vjeç. Ajo performon në klube nate në Tokyo, përveç muzikës, punon edhe si kuzhinjere gjatë ditës. Historia e saj tregon se mosha nuk është asnjëherë pengesë për pasionin. Rekordi i saj u njoh në 2018-ën.
4: Club FM Guinness.
5: Arbnora Feiza Idrizi nga Kosova krijoi lulen më të madhe origami në botë. Diametri i saj ishte 8.7 metra. Për realizimin e saj u përdorën shumë pjesë letre të bashkuara. Ky rekord përfaqësoi një arritje të rëndësishme për artin dhe Kosovën dhe u bë pjesë e librit Guinness në 2018-ën.
4: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
4: Club FM Guinness.
6: Dje në aeroport i thasha sa i vajzës e check-init. Këtë valigje ma qonë në Londër, këtë në Azerbajxhan, kurse këtë tjetërën në Turqi.
7: Apo nuk mundemi?
6: Ajo, vërtet i thash? Si ka mundësi? Ju vjetë miquat.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla,
4: a e ti sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
6: Pu, sa rëndje e gi, ajo është motëra apo jo, vla?
5: Jo të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
4: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse, rëndë, e kishte me mua?
6: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
8: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Platformat e mediave sociale si Instagram dhe TikTok duhet të ndërmarrin veprime për të ndaluar përdoruesit e rinj që humbasin orë të tëra duke parë pamenduar video pafund, ka thënë së fundmi kryeministri britanik Keir Starmer. Britania ashtu si vendet e tjera po shqyrton kufizimin e qasjen në mediat sociale për fëmijët dhe poteston ndalimet, orët e ndalimit dhe kufizimet kohore të aplikacioneve për të parë se si ato ndikojnë në gjumë, jetën familjare dhe punën shkollore. Po konsultohemi nëse duhet të ketë një ndalim për fëmijët nën 16 vjeç, citoi të këtë në Starmer për BBC Radio. Por mendoj se po aq e rëndësishme është edhe se mekanizmat e varësisë janë vërtet problematik për mendimin tim. Ato duhet të zhduken. Kujtojmë se Australia në dhjetor u bë vendi i parë në botë që ndaloi mediat sociale për fëmijët nën 16 vjeç, me Greqinë dhe Indonezinë që gjithashtu miratuan ndalime të ngjashme.
1: High Tech Time.
0: Ministria e Industrisë e Japonisë se ka miratuar një shumë shtesë prej 631.5 miliard jenësh apo dollar, 3.96 miliard të tillë për të përshpejtuar kërkimin dhe zhvillimin në prodhuesin e çipave Rapidus. Mbështetja është pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të rritur prodhimin vendas të gjysmëpërçuesve të përparuar dhe për të forcuar zinxhiret e furnizimit me çipa. Me financimin e fundit, ndihma totale e kërkimit dhe zhvillimet e Rapidus shkojnë në 14.3 miliard euro. Rapidus po punon në zhvillimin e gjysmëpërçuesve logjik të gjeneratës së ardhshme në shkallën 2 nanometrike dhe planifikon të nisë prodhimin masiv në vitin fiskal 2027. Në shkurt, kompania siguroi një investim të kombinuar prej rreth 160 miliard jen apo 990 milion euro nga kompanitë private, me një investim të planifikuar prej 1.55 miliard euro.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
2: E thashtë të dashurës, po i vizaton dhe e tullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club.

e dini se çfarë nuk më pëlqen fare? Po fare ama. Të hënat, miqt falso, frigoriferi Bosch dhe sidomos internet i ngadalt. Jam gati që ta fik celularin. Apo të pres, të aplodohet dhe ke fotoja e fundit.

Më duke si kur ylli polar u thoshtë të tjereve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birë dje. Klab FM, lërë një yje.

tes yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

Shpëtova. I vodhën gruas kartën e kreditit. Po shpëtova, more. Bravo, i duti. Dhe po vëre që po harxon asa gjysma e gruas. Club FM, KB Radio. Look what you just made me do.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01. 101.7 Radio Club FM.

si kur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pas dite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale, pas orës 6.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkojmë vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bah.

A dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM

Renata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24, 101.7, Radio Klab FM.

shqetësuar plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjoj. Who let the dogs out? Club FM

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me prorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: Fiança njërës. Shoku i zyrës që sot po mendon të për gjumin e drekës e nesërme. Dhe ishte e lundë.
1: Qa bërë që shumë?
0: Këtë FM Show, Kape Radio.